0: Bolo 5 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. Koaličná rada by mala zajtra rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. Maďarsko má novú vládu, jej členovia zložili v parlamente sľuby. Aj keď zasvieti slnko, teploty ostanú nižšie, a to do 18 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Koaličná rada by mala zajtra rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. V prvom rade preberú tie, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker. Ten očakáva, že sa koalícia zhodne aj na zrušení transakčnej dane. Je to podľa neho jedna z veľkých bariér pre podnikanie, aj keď by do štátneho rozpočtu mali priniesť 400 miliónov eur. Minister financií Ladislav Kamenický ale nepriamo na sociálnej sieti úvahy o zrušení transakčnej dane odmietol. Žiadna dohoda na zrušení transakčnej dane podľa neho nie je. Opozícia ale postup kritizovala. Opatrenie na podporu ekonomického rastu, o ktorých vládna koalícia ešte iba začína diskutovať, nie sú podľa Progresívneho Slovenska žiadnym reformným balíkom. Štefán Kíš to považuje za opravu vlastných chýb koalície.
1: Keď bežcovi zviažete obe nohy aj ruky 100 šnúrkami a potom jednu rozviažete, no tak asi ďaleko nezabehne. To je aj prípad našej ekonomiky, podnikanie na Slovensku, ktoré najprv táto koalícia všemožne pozväzovala a pridusila, a teraz pomaly a neisto rozväzuje tú metaforickú jednu šnúrku opatreniami, ktoré sa teda objavili.
0: Vláde vytkol aj to, že zoznam opatrení utajuje a ešte stále nie je verejne známy. Veľká policajná akcia, ozbrojení a maskovaní páchatelia prepadli sklad v Komárne. Následne pod hrozbou zbrane zviazali 4 ľudí, ukradli veľké množstvo elektronických cigariet a ušli. Polícia po nich aktuálne pátra. Viac informácií poskytne len, čo to procesná situácia umožní. Maďarsko má novú vládu, jej členovia zložili v parlamente sľuby. Premiér Peter Maďar oznámil, že udelil 4 kľúčovým ministrom právo veta na vládne rozhodnutia, pretože na čele rezortov zdravotníctva, spravodlivosti, školstva a financií čelia najťažším úlohám. Maďarsko čelí vážnym výzvam vrátane stagnujúcej ekonomiky a upadajúcich verejných služieb, ktoré podľa analytikov vyžadujú dlhodobú štrukturálnu reorganizáciu. A poďme ešte aj na šport. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie bude Vladimír Vaj starší. Futbalový Slován preto bude musieť hľadať nového trénera. Potvrdil to samotný klub, s týmto scenárom však rátali. Podrobnosti však Slován neuviedol. Vaj starší sa teda po konci aktuálneho ročníka presunie na pozíciu kouča reprezentačného tímu Slovenska. Pokračuje viceprezident Slovenského futbalového zväzu.
2: Ešte riešime otázku niektorých členov realizačného tímu, lebo samozrejme Vlado chce zachovať kontinuitu po Francescovi Calconovi, lebo naozaj Francesco odviel veľký kus dobrej práce v rámci Slovenského futbalového zväzu.
0: Reprezentácia sa zíde najbližšie približne o 2 týždne. Dnes síce zasvieti slnko, no teploty ostanú nižšie. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť. Slabé zrážky hrozia len na strede a

0: tulipánov a ak si chcete tulipánom niekoho udobriť, vraj by ste mu mali kúpiť biely.
1: No ale spomenuli sme si aj na jeden príbeh od vás, ako mal raz otec uvariť, pripraviť raňajky na miesto mami a teda praženicu pripravil na tulipánových cibulkách. Našiel v špajzi a myslel si, že to je kuchynská cibula, lebo mu to prišlo rovnaké, ale takto sa pýtam teraz ako právnik, no, že pripravil?
0: Pripravil.
1: Pripravil. Chutilo?
0: Chutilo.
1: Chutilo. Nemám ďalšie otázky.
0: Deti kvitnú dodnes. Dobré ránko.
2: Dobré

0: Dobré ráno z Rádia Vlna. Si takto skoro ráno predstavte, že sa prechádzate v parku a zrazu na jednom mieste šípková ruženka, princ a koala.
1: Dobre, snažím sa to predstaviť si, ale takýto pohľad sa naozaj naskytol Juhokorejčanom v parku pri rieke Han v Soule. Prepracovaní domáci sa totiž zúčastnili súťaže v daní si šlofíka a išlo už o jej tretí ročník.
0: No, navyše súťažiaci mohli prísť v kostýme. Preto tá šípková ruženka, preto tá koala.
1: Aha.
0: My by sme boli asi za leňochodou a šlofíka by sme si dali. Jasné, ale teda po tejto výzve dajte si šlofíka. Si naozaj všetci súťažiaci šlofíka dali o 15. po obede v parku na verejnosti. Najlepšie sa spí na čerstvom vzduchu.
1: Ale áno, a zasa táto súťaž nie je len o srande, upozorňuje totiž na problémy Juhokorejčanov, ktorí sú dlhodobo prepracovaní a nevyspatí. Celosvetovo totiž patria k najmenej oddychujúcim krajinám.
0: Normálne organizátori počas toho, ako si tí súťažiaci dávali šlofíka, oficiálne sledovali, že kto najrýchlejšie zaspal a kto má najtvrdší spánok.
1: Mm-hmm.
0: Vyhral to istý 80-ročný muž a v tesnom závese za ním bol 37-ročný úradník, z ktorý sa z druhého miesta úprimne tešil.
1: Že konečne môže pospať.
0: Konečne,
1: no. Ja si myslím, že keby sme sa prihlásili my ako ranná show, tak 4 dreva a aspiranti na víťazstvo zaručené.
2: Dobré ráno

0: Servát. Servát.
1: Hlavne nerozdeľovať toto meno. Povedať ano. Ho treba v rádiu v celku. Servát.
0: Pán lebo... na záchode sa otočil, ale ja iba pozdravujem.
1: A pridal.
0: Meninových oslávencov.
1: Dobré ránko všetkým vám, ktorí stávate spolu s nami. Možno ste už aj po rannej toalete a máte chuť na čo to z čerstvých informácií, tak poďme teraz na správy.
0: V 5:20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Výsledky prijímačiek na stredné školy budú zverejnené až 1. júna, takmer 3 týždne po poslednom dni skúšok. Dôvodom je nový systém e-prihlášky a vyhodnocovací automat, ktorý bude spustený 21. mája. Trumpov protiraketový štít Zlatá kupola by mohol stať až 1,2 milióna dolárov. Vyplýva to z novej analýzy rozpočtového úradu kongresu. Pôvodná suma, ktorú prezident uviedol v lani, bola 175 miliard. Middlesbrough s Davidom Strelcom nepostúpilo do finále baráže o Premier League. V odvetnom semifinále prehralo na ihrisku Southamptonu 1-2 po predĺžení. Dnešná streda bude síce slnečná, ale chladnejšia. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, slabé zrážky hrozia len na strede a východe Slovenska. Najteplejšie bude na západe a strede, a to 13 až 18 stupňov, na strede a Spiši 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Dostojevského rade, merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Dobré ráno. Výplata už prišla?
2: Aha, dám áno.
1: Mali by ste vedieť, že dnešní mladí ľudia ju podľa štatistík minú do dvoch dní.
2: Tak to ja som mladý človek.
1: Ale tí iní mladí ľudia nie preto, že sú rozhadzovační, ale preto, lebo u nás začína byť kvôli výdavkom realitou život od výplaty k výplate.
2: Tak toto je, ale aby sme neboli hneď z rána negatívni, tak Chino, daj ten vtip, ktorý nám minule poslala do skupiny Erulka. Však prerozprávaj, normálne po svojom.
1: Áno, že a koľko peňazí vám každý mesiac zostane z výplaty? No, týždeň pred výplatou, keď idem okolo vody, tak mi labute hádžu chlieb.
2: A viete čo?
1: To je tak strašne smutno veselé.
2: Napriek všetkému je nám tu takto veselo každé ráno a včera nám tu bolo takto.
1: Je to na porazenie bez debaty, aby som to hádzal do koša tie osušky. Normálne nie si tam 15 minút do koša. Voľné lehátko.
2: Treba sa zmieriť s tým, že bitka o lehátko to je nový fenomén a každý dovolenkár ho skôr či neskôr zažije.
1: No a na vlastnej koži ešte keby teba zažili, keď nemáš úplne gute laune na hladičku.
2: 70 rokov dnes oslavuje Homer Simpson.
1: To je pekné.
2: Jednoduchý, večne hladný muž s hlúpými poznámkami, veľkým bruchom a riedkým porastom na hlave. Mi to sem tam aj dakoho pripomína, ako myslím živého, nie žltého. V dnešnej dobe konsolidácie by som aj ja mohla robiť toto technické kreslenie, no, až dizajnerku plotov, pozri sa na mňa.
1: Áno, ty, ktorá sa ma pýtaš, keď si niečo uložíš, že kde v počítači to potom nájdeš, tak ty by si mohla robiť technické kreslenie plotov.
2: Mladší muži si o nás, starších ženách, myslia, že sme skrátka zdravo sebavedomé, emocionálne stabilné niektoré.
1: To každopádne.
2: Komunikácii. Sme také veľmi priame a že teda mnohé nevyzeráme na svoj vek a im sa to jednoducho páči. Jak sme ho úprimne pobavili.
1: Úprimne, ja. Teraz tentokrát mi fakt došli ako moderátorovi slova, ale úprimne som sa pobavil.
2: No.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Áno, každých 20 minút pomedzi tie hity dávame aj informácie.
1: Samozrejme máme, ako to bude vyzerať s počasím, aj to si povieme už teraz.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: 5.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Európa musí podľa prezidentov Slovenska, Česka a Rakúska vybrať zástupcu na rokovania s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine. Peter Pellegrini to povedal po schôdzke s Petrom Pavlom a Alexandrom van der Bellom v Bratislave. Medzi USA a Ruskom nie je zhoda na tom, že by Rusko malo získať celý Donbas, vyhlásil Donald Trump pred cestou do Číny. Moskva si nárokuje celý Donbas vrátane oblastí, ktoré sa jej doposiaľ nepodarilo dobiť. Sidney Crosby posilní Kanadu na majstrovstvách sveta v hokeji. Pre 38-ročného útočníka to bude štvrtý šampionát. Minulý rok na majstrovstvách vo Švédsku vypadla Kanada vedená kapitánom Crosbym už vo štvrťfinále. Dnešná streda bude síce slnečná, ale chladnejšia. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, slabé zrážky hrozia len na strede a východe Slovenska. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 13 až 18 stupňov, na strede a Spiši 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 na 37. a poltom kilometri z Trnavy smerom do Bratislavy je v pravom pruhu odstavené auto. Dávajte si pozor. No a radar ste videli v Bratislave na Dostojevského rade. Merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Dobré ránko vám želáme. Áno, je to tak, vážený, je svetový deň tulipánov a ak vám ho najbližšie niekto podaruje, nejaký muž, tak nenechajte ho odísť, myslím toho muža. Tulipán môžete. Tulipány vraj zvyknú podarovať výborní milenci. Ty si mal svojho času, Chino, vernostnú kartu v kvetinárstve, tak čo, tulipány, čo si kupoval?
1: No, podľa toho, čo hovoríš, veľa. Veľa tulipánov.
0: Ale si už nepamätáš farbu.
1: A že komu. Ale čo si pamätá pani história, že sa 13. mája narodila reformátorka Mária Terézia, uhorská, neskôr česká kráľovná. Mm-hmm. Stalo sa tak pred 309 rokmi a toto je to, čo by som chcel aj ja, aby sa o mne hovorilo aj po stovkách rokov od môjho odchodu.
0: Len aby sa nehovorilo v zlom. No, inak Mária Terézia, to vám bola pani a rovno to takto poviem, v mužskom kolektíve presadila kopec reforiem, vydala všeobecný školský poriadok, odklepla povinnú školskú dochádzku, to preto, lebo mala 100 000 detí doma, urobila poriadky v súdnictve, pretože počas jej vlády platilo, že pred súdom sú si všetci rovní.
1: Ako žena, ktorej to mohlo byť v konkurencii mužov jedno, dala opraviť cesty, očíslovať domy a položila tak základy moderného štátu, akože klobúk dole. Mm-hmm. A toto všetko stihla, milé, uplakané, moderné mamky, pri 16 deťoch.
0: A tak zase, ona mala veľký dvor, tam sa tých 16 detí strátilo, tam sa niekto o ne postaral. Ale áno, klobúk dolu, lebo mohla aj vyložené nohy mať a kávu piť, hej? Ale ona toto všetko zariadila. No tak poďme spomínať ďalej, lebo dnes je to napríklad 290 rokov, čo u susedov v Česku odpálili prvý ohňostroj. V Brne sa to stalo, vtedy to bola samozrejme veľká vec. Dnes žijeme dobu, keď už ohňostroje neuznávame a zakazujeme.
1: Ale zase, dobre, pretože dnes už vieme, že čo všetko to spôsobuje. A dievčatá, Dominika,
0: čo
1: Erika,
0: je?
1: Dobehol vás vekom najznámejší upír na svete, Drakula. Nie. Nie, Edward. Zatiaľ iba Edward, herec Robert Pattinson, je už 40-tník.
0: Wow.
1: Preslávila ho práve tá sága Twilight a v roku 2011 bol vyhlásený za najsexy muža na svete. A čo? Ale ja som videl ten film. Ja som videl ten film. Akože dobre, aj mne to prišlo najprv také romantické, keď ju zachránil tam nejaký autobus, čo ju skoro zrazilo, alebo auto. Ale keď ju zobral na chrbát ako ruksak a skákal po stromoch ako veverica cez ten les, že ju zobral na výlet, tak mi to prišlo trošku cez, že asi to nebude podľa skutočnej udalosti.
0: Ty máš úplne inú predstavu o romantike, chápem.
1: Áno.

0: aká energia na ráno. Dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Taká vec sa stala, priatelia, my vám občas prezrádzame niečo z našej kuchyne. A včera tu tá Gerulka v štúdiu nakričala na Chyna, lebo videla, že je na mobile a už hneď išla po ňom, že ja vidím, čo ty tam pozeráš. No a potom sme sa začali smiať a uvarili sme z toho dnešnú rannú debatu, lebo ona si totiž to všimla, že Chyno si už, prosím pekne, všetko zoomuje. Všetko! Lebo ale nenominí, no.
1: Počkaj, to už je bulvár, že všetko fotky. Fotky si zoomujem, aby som lepšie videl.
0: Ale aké?
1: No tak sme spoločne zhodnotili, že aj keď sme teda stále duchom mladí, tak nejaké náznaky starnutia tu už sú. A radi by sme sa dozvedeli, že aké ste tak vy na sebe spozorovali, aj keď ste furt mladí.
0: No, buď nám to napíšete, alebo nahrajte nám hlasovku. Číslo je stále rovnaké pre obe možnosti. 0908 704 704.

0: Hity overené časom hráme u nás na vlne aj tesne pred šiestou. Teraz je tu ale Jožko. Bolo 6 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Minister obrany odmietol, že by v prípade výstavby Prešovskej nemocnice zlyhal štát. Srbsko hostí prvé spoločné vojenské cvičenie s jednotkami NATO. Aj keď zasvieti slnko, teploty ostanú nižšie, a to do 18 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister obrany Robert Kaliňák odmietol, že by v prípade výstavby Prešovskej vojenskej nemocnice zlyhal štát. Dôvodom pozastavenia výstavby bola kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Vymeniť sa budú musieť stĺpy.
3: Presne stanoví Slovenská technická univerzita, ktoré sa budú musieť vymeniť. A zatiaľ predbežne hovorí o počte do 10 kusov.
2: Náklady bude niesť podľa Kaliňáka hlavne zhotoviteľ. Ministri o tom neformálne rokovali s opozíciou, ktorá to ocenila. Zároveň však kritizoval, že stále nedostala odpovede na svoje otázky, pokračuje Tomáš Salaj.
4: Ale nedozvedeli sme sa tie najzákladnejšie odpovede. Či už sa pýtali na stavebný dozor, alebo moja otázka, že kde je stavebné povolenie na túto stavbu. Nemáme posudzovanie na životné prostredie EU vyjasnenú, to znamená, toto nás môže ešte v budúcnosti dobehnúť podobne ako zlý betón.
2: Ministerstvo obrany oznámi ďalšie kroky okolo výstavby nemocnice po získaní posudku, a teda asi na budúci týždeň. Výsledky prijímačiek na stredné školy budú zverejnené až 1. júna, takmer 3 týždne po poslednom dni skúšok. Dôvodom je nový systém e-prihlášky a vyhodnocovací automat, ktorý bude spustený 21. mája a priradí žiakov na školy podľa ich výsledkov a preferencií. Srbsko hostí prvé spoločné vojenské cvičenie s jednotkami NATO. Ide o významnú udalosť vzhľadom na to, že aliancia krajinu v 90. rokoch bombardovala. Srbsko je jednou z mála balkánskych krajín, ktoré nie sú členmi NATO. Belehrad totiž trvá na dlhodobej politike neutrality a udržuje úzké väzby s NATO aj s Ruskom. Cvičenie potrvá do 23. mája. No poďme ešte aj na šport. Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára dá čoskoro symbolickú bodku za svojou úspešnou hráckou kariérou. Na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne mu chystajú exhibíciu.
5: Tak veľmi sa na to určite teším. To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad, mal tie prvé pocity a skúsenosti s hokejom, kde ma vlastne priviezol otec, a teraz celý štadión je pekne zvladený a tak myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné.
2: Rozlúčka so Zdenom Chárom bude v auguste. Klub zámorské NHL Boston Bruins už dokonca vyradil jeho dres číslom 33. Tejto pocty sa dočkal ako len štvrtý rodák zo Slovenska. Dnes síce zasvieti slnko, no teploty ostanú nižšie. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť. Slabé zrážky hrozia len na strede a východe Slovenska. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 13 až 18 stupňov, na strede a Spiši 9 až 14.
6: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radar dávajte pozor v Bratislave na Púchovskej pri čerpačke Slovna smerom na Svätý Jur a taktiež na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
6: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk.

0: máme 6.14 a ak sa v týchto dňoch o niečom intenzívne hovorí, tak dobré, áno, sú to aj hokejové majstrovstvá, ale v prvom rade sa hovorí o našich veľkých holdiskách. Na prvú zo štyroch sa chystáme už v piatok, my už sme aj podnikli kroky. Ja napríklad už chodím na kozmetiku, zachraňujem, čo sa ešte dá. Chino chodí na infúzie, aby vôbec dožil, nie že, vieš, že užil si to v zdraví, ale aby vôbec dožil holdisok.
1: No, včera som bol teda na tej vitaminovej infúzke, dneska som zistil, že ma nejak bolí noha v okolí bedrového klbu, tak ešte skúsim masérovi napísať, či by nemal chvíľku, ale hovoríme to preto, aby ste už naozaj nečakali a stihli ísť do toho Liptovského Mikuláša. V piatok alebo v sobotu do Žiliny, tak radiovolna.sk/oldisparty.
0: Tam nájdete samozrejme lístky, no a ešte sa v týchto dňoch intenzívne hovorí aj o jednej dosť zaujímavej štúdii.
1: Tá sa týka vzťahu, alebo teda fyzickej príťažlivosti, lebo to, že sa niekomu páčite, ešte neznamená, že chce mať s vami vzťah.
0: Ale nie, ja som to vždy fatálne brala.
1: No. A podľa tejto štúdie platí, že vystresovaných mužov priťahujú ženy s krivkami.
0: To som si všimla. Ale teda, ak tie krivky máte, pozor, aby sa na vás nenalepil nejaký vystresovaný, emočne nevyrovnaný chlap na jednu noc.
1: No, spočítané, počiarknuté, že keď má muž stres, podvedome ho priťahujú baculky, alebo ako ja hovorím, boubelky, a teda ženy krv a mlieko. A prečo? Lebo taký vystresovaný muž si ženu takúto spája s pocitom bezpečia, stability a dostatku.
0: Áno, jednoducho má istotu, že mu navarí a spolu si to vychutnajú.

0: nás na vlne, dobré ránko. Dúfam, že takto dobre si budeme hrať aj na tých oldiskách. Čo ty myslíš, že zahrá nám DJ Peter Huraj na želanie dačo?
1: Aj my budeme tí, ktorí za ním budú chodiť.
0: Áno, 20 eur, daj to tišej, DJ, daj to tišej.
1: No už o dva dní, vážený. Juhu!
2: Platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: 10 11 3 ovečky 4 ovečky.
6: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
7: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
8: V 6.21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Žiadna dohoda o rušení transakčnej dane nie je, povedal Ladislav Kamenický. Minister financií na vyhlásenie Tomáša Druckera reagoval, že súčasťou takejto diskusie musí byť zoznam, ktorý vykompenzuje 500 miliónový výpadok zo štátneho rozpočtu. Srbsko hostí prvé spoločné vojenské cvičenie s jednotkami NATO. Ide o významnú udalosť vzhľadom na to, že aliancia krajinu v 90. rokoch bombardovala. Slavia Praha dostala pokutu 400 000 eur, 4 zápasy bez divákov a kontumáciu derby proti Sparte. Rozhodla o tom disciplinárna komisia za vtrhnutie fanúšikov na plochu a následné výtržnosti. Dnešná streda bude síce slnečná, ale chladnejšia. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť. Slabé zrážky hrozia len na strede a východe Slovenska. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 13 až 18 stupňov, na strede a Spiši 9 až 14.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
8: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu obmedzenie na D1 v tuneli Branisko, sa poškodila technológia a tunel je obojsmerne neprijazný. Obchádzka vedie po starej ceste cez Široké a Horský priechod Branisko. Máme tu radary, spomalte v Bratislave na Puchovskej pri pumpe Slovna smerom na Svätý Jur a taktiež na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Vlna rozcvička.
1: Pol siedmej máme na vlne dobré ráno, poďme sa rozcvičiť. My zadarmo, vy za to môžete získať darčekové predmety s logom Rádia Vlna.
2: Áno, máte len jednu jedinú úlohu, spoznať v hudobnej ukážke, ktorú vám pustíme, teda náš hit overený časom.
1: Dnes to vyskúša Rado, pozdravujeme ťa.
3: Dobré ránko.
2: Dobré ránko.
1: Dobré ránko, a tuším ozaj ránko.
3: Ty koľko, nie je fokusom jednom, že mi voláte koľko je hodin.
2: No, presne, to je náš čas. Tak môžeme ísť, Radko, na to? Chceš sa mentálne s nami prebudiť?
3: No, chcem sa s vami mentálne zobudiť.
2: Dobre,
1: tak veríme, že sa ti to aj podarí. Počúvaj, náš Rudy ti hrá takto.

0: No, lambáda to nebola.
1: A bolo to po česky.
0: No, to už no. vieme, že je to po česky. Česky.
2: Takže to bude asi, zo seriálu Sanitka Munčas.
1: Áno! Chinová hymna! Je to ano. titulná skladba legendárneho seriálu Sanitka, ktorá už parkuje na Leškovej 5.
0: Vznikla v roku 1983 a teraz sú za tým Hana Zagorová, Stanislav Hložek a Petr Kotwald.
1: No úžasné, si mentálne prebudený, ako sa cítiš?
2: Cítim sa vynikajúco.
1: Tak je dobre.
2: Z toho šoku prebudili.
1: Sanitku nebudeš potrebovať, ale rozhodne budeš potrebovať darčekové predmety od Rádia Vlna, ktoré týmto vyhrávaš, získavaš, obliekaj sa, ologuj sa a prídi na oldisku. Dobre som to zhrnula, nech mi dajú 50 eur za toto promo.
2: Si to úplne vynikajúco zhrnula.
1: Ďakujem.
2: Obliek sa a prísť.
1: Áno. Tak sa tešíme, Rádko, a želáme ti dobré ránko, lebo si mentálne prebudený.
2: Ďakujem aj vám, pekný deň.
0: Čau. Ahoj.
1: Ahoj.

0: 6.39 na vlne, dobré ráno všetkým. Ak máte zlú náladu, vážení, upracte si, najlepšie v živote. Možno sa vám nálada úplne nezlepší, že to nebude fungovať, toto, o čom sa hovorí, ale aspoň bude upratané.
1: Tak, štatistiky hovoria jasne, až 80% ľudí sa cíti po uprataní si izby šťastnejšie a má pocit kontroly nad svojím životom. Väčšinou je to mama.
0: No, to som chcel povedať, že štatisticky z nás štyroch by si mala byť najšťastnejšia ty.
1: Však ja aj som, lebo musím byť. Už ale 12 rokov. Ale aby sme si to vysvetlili aj z pohľadu psychologov, tak aj keď si myslíte, že nie, tak ten neporiadok okolo vás na vás vplýva a môžete sa tváriť, že ho nevidíte, že pohoda, mne to takto nevadí. Ten bordel vidí vás a neviditeľnými chápadlami vás tak objíma, omína, stláča a ničí pomaličky.
0: Sa už nechala uniesť.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
4: Lepšie, rekonštruujem strechu.
3: V svadobnom obleku?
4: Jasné, so škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
5: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
6: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
7: Bila, v kvalite sa vyznáme.
9: Je tu rytmus života XXL. Nový život s novým menom. Prečo

0: XXL už dnes.
1: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Peter Pellegrini odcestoval do rumunskej Bukurešti, kde sa zúčastní na samite bukureštskej deviatky. Lídri budú rokovať o bezpečnosti na východnom krídle NATO či aktuálnej bezpečnostnej situácii vo svete. V Rusku zatkli historika, ktorý skúmal Stalinove represie, teraz mu hrozí 15 rokov väzenia. Putinov režim totiž presne určuje, ako interpretovať historické udalosti a odchýlenie prísne trestá. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Vaj starší. K národnému tímu sa vrátil po 14 rokoch. Futbalový Slovan preto bude musieť hľadať nového trénera. Dnešná streda bude síce slnečná, ale chladnejšia, bude teda polooblačná až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, slabé zrážky hrozia len na strede a východe Slovenska. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 13 až 18 stupňov, na strede a Spiši 9 až 14.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname obmedzením. Na D1 v tuneli Branisko sa poškodila technika a tunel je obojsmrne neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste cez Široké a horský priechod Branisko. Radary máme v Bratislave na Púchovskej pri pumpe Slovna smerom na Svätý Jur a na výjazde z Bohdanoviec smerom na Košice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 20. máj má za sebou veľmi bohatú históriu, tak si ju poďme tak zľahka pripomenúť. Vďaka napríklad za pána menom Ronald Ross, lebo tento anglický lekár sa celý život venoval študovaniu tropickej medicíny a bol to on, kto zistil, že sa malária prenáša na človeka kvôli komárom, alebo teda cez komárov. Narodil sa pred 169 rokmi.
1: V roku 1995 zdolala horu Mount Everest bez kyslíkových fliaš prvá žena, bola to Britka, volala sa Alison Hargraves a v čase výstupu mala 33 rokov.
0: Na 13. maj 2001 určite radi spomínajú naši českí susedia. Stali sa vtedy totiž hokejovými majstrami. V Nemecku porazili vo finále Fínov a titul vtedy získali už tretí rok po sebe. Rok 2009 bol tiež vlastne historický, lebo vznikla vtedy populárna počítačová hra Minecraft. Vytvorili ju Švéd Markus Persson a neskôr ju od neho odkúpila spoločnosť Microsoft a v roku 2026 to drtí môj syn.
1: A aj Maťa hráva tiež, no. Ale teda poďme teraz, dám vám to ako hádanku, hej, že bola to vraj náruživá manželka, 16-násobná matka, veľká inovátorka, dokázala vládnuť medzi mužmi, mať kariéru, aj sa starať o domácnosť. To bola...
0: Maria Terézia, čo
1: áno,
0: som vyhrala?
1: Áno, postupuješ do ďalšieho kola, narodila sa presne pred 309 rokmi. Mm-hmm. A potom je tu jeden pán.
0: No skrátka, zavolal som ti len preto, aby som ti len tak medzi riadkami povedal, že ťa milujem.
1: Pekné.
0: Stevie Wonder a jeho veľký hit Overený časom, spomíname ho preto, lebo dnes oslavuje 76 rokov. Prvú pracovnú zmluvu s vydavateľstvom podpísal už ako 11-ročný a zatiaľ má na konte pouhých 25 cien Grammy.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Milujem tento hit overený časom, dokonca aj Majka Čírová s dcérou, v ich podaní to zbožňujem. Ah, tak som sa rozcítila. Dobré ráno vám želáme v stredu, ideme na správy.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Koaličná rada by mala zajtra rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. Donald Trump pred návštevou Číny povedal, že nepotrebuje od čínskeho prezidenta pomoc Iránom. Aj keď zasvieti slnko, teploty ostanú nižšie, a to do 18 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Koaličná rada by mala zajtra rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. V prvom rade preberú tie, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker. Ten očakáva, že sa koalícia zhodne aj na zrušení transakčnej dane. Je to podľa neho jedna z veľkých bariér pre podnikanie, aj keď by do štátneho rozpočtu mala priniesť 400 miliónov eur. Minister financí Kamenický ale nepriame úvahy o zrušení transakčnej dane odmietol. Opozícia ale postup kritizovala. Štefan Kíš to považuje za opravu vlastných chýb koalície.
3: Keď bežcovi zviažete obe nohy aj ruky 100 šnúrkami a potom jednu rozviažete, no tak asi ďaleko nezabehne. To je aj prípad našej ekonomiky, podnikania na Slovensku, ktoré najprv táto koalícia všemožne pozväzovala a pridusila, a teraz pomaly a neisto rozväzuje tú metaforickú jednu šnúrku opatreniami, ktoré sa teda objavili.
1: Vlade vytkol aj to, že zoznam opatrení utajuje a ešte stále nie je verejne známy. Slovensko vytvára projekt Európskej cesty Road 66. Tá povedie od Baltského mora v Poľsku cez Slovensko a Maďarsko až po Jadranské more v Chorvátsku. Podľa ministra cestovného ruchu Rudolfa Huliaka sa tak naša krajina zviditeľní v zahraničí.
4: A skúsime takýmto spôsobom pomôcť aj po tej stránke cestovného ruchu zanedbaným regiónom, pretože títo ľudia by mali mať nejaký cestovný pas, ktorý jeho súčasťou budú zľavy v rámci gastra, v rámci ubytovania, v rámci vstupov na jednotlivé kultúrne, prírodné krásy, centrá cestovného ruchu, či už to bude v Poľsku, na Slovensku, Maďarsku alebo Chorvátsku.
1: S nápadom súhlasili aj Poľsko a Maďarsko, s Chorvátskom ešte rezort rokuje. Donald Trump pred návštevou Číny povedal, že nepotrebuje od čínskeho prezidenta pomoc Iránom. Dodal, že tak či onak zvíťazia, mierovou cestou alebo inak. S prezidentom má vraj veľa iných tém, ktoré musia prediskutovať. Trump priletí do Číny dnes a rokovania sú naplánované na zajtra a piatok. Pôjde o prvú cestu prezidenta USA do krajiny od roku 2017. A poďme ešte aj na šport. Futbalisti Atletika Madrid s Dávidom Hanskom vyhrali v La Lige na ihrisku Osasuny 2-1. V tabuľke im patrí štvrté miesto s trojbodovou stratou na tretí Villarreal. Hansko odohral celý zápas. Dnes síce zasvieti slnko, no teploty ostanú nižšie. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť. Slabé zrážky hrozia len na strede a východe Slovenska. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 13 až 18 stupňov, na strede a Spiši 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na výjazde z Rajeckých Teplíc smerom na Rajec a radar ste videli v Šarišských Michalanoch smerom na Prešov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 7 a čítam, že kolagén začíname strácať už ako 25-ročný a teda každý ďalší rok prídeme asi o 1%, pokožka sa nám zrazu stenšuje a tu zrazu jedna vrázka, 2, 3, 4, 5. Mám pokračovať alebo už sa môžem rozplakať?
5: Stačilo, dnes sa bavíme o tom, že aj keď ste duchom isto stále mladí, v hlave chalani, mladé baby, tak nejaké znaky starnutia ste si už asi na sebe všimli. No. Či už správanie alebo fyzické, tak dnes nám o tom napíšte.
0: Ľubka píše, bolí to, ale moje dievčatá, mám na mysli moje prsia, klesajú na duchu a teda aj k zemi. A viete, ako som si to všimla? Keď

0: Dobré ránko, sme si istí, že duchom ste stále mladí, ale sem tam si priznajte, že už sa objaví nejaký ten náznak, že starnete. A teda v akej situácii, aká tá jedna vec to je, že ste si to všimli, uvedomili, tak toto nás dnes zaujíma. Ja napríklad zoomujem fotky, aby som teda si uvedel lepšie pozrieť. Moji kamoši už zase oddialujú veci, dám kamarátovi telefón, že pozri sa na toto a on takto natiahne
1: ruku,
0: hlavu dá dozadu, že čo mu to dá, aby videl tú fotku. Ale spája nás jedno a to isté, zhoršený zrak, alebo ako povedala Dominika, pyžamo už nemusí byť sexy, hlavne nech je v ňom teplo.
1: A ponožky sú tiež pohode.
0: Sa smeješ, ale aj ty už stárneš. Jožko hovoril dneska, že prišiel po tebe ku kávomatu, ku kávovaru a že vodu si chcela doliať, polovica vyliata vedla. Zrnky, keď dosypeš, polovica za kávovarom, takže tiež už nie si na tom najlepšie. Aj ty už nám odchádzaš.
1: Ale to sú stresy ráno, to preto sa mi kníše ruka, ako sa hovorí. Píše aj Tina, stále častejšie používam v rozhovore frázu za mojich mladých čias a pritom, keď ma niekto osloví ako pani, tak sa urazím a trvám na tom, že ja som predsa stále slečna.
0: Matej sa zamyslel, málo čo zabolí mladého muža tak veľmi, ako keď mu mladá, sympatická, názročná dievčina zavyká. Život vie byť niekedy veľmi krutý, v poslednej dobe sa mi to stáva ako si často.
1: Katka sa rozpísala, keď som si naposledy triedila šatník, vyhadzovala som z neho všetky krátke sukne, rozumej, nad kolena a všetky trička kratšie ako popás. Postavu na to, aby som ich nosila ešte mám, ale teda odvahu už nie.
0: Napísal Roman, najväčší adrenalín, aký v posledných dňoch zažívam, je vstávanie z postele po nočnom spánku. Pomalý, pozvoľná, s citom. Inak by som sa zlomil nielen duševne každé ráno.
1: To ty vieš precítiť, že? Janči sa pýta, ozaj, všimli ste si, že ľudia po 40-ke vydávajú zvuk pri sadaní si aj pri vstávaní? Všetci povedia takéto, joj. Fakt si to nenápadne, odsledujte.
0: A ešte Jarka, začne to očami. Najprv nerozoznáš 6 od 8-ky. Keď ideš do komory, musíš sa vrátiť, lebo si zabudla, že vlastne chceš. A najhoršie je, keď zistíš, koľko tvojich rovesníkov už nežije.
1: No.
0: Až potom si začneš užívať, lebo nevieš dňa a hodiny.
1: No.

0: Happy People budeme už o 2 dní v Liptovskom Mikuláši, o 3 dní v sobotu potom v Žiline na našich oldiskách aj s Lunetikom.
1: Určite, budeme ich hrať, budeme tancovať, ale taký Marky Mark, ten herec by mohol prísť tiež na našu oldisku, však...
0: Mark Wahlberg, no výborný.
1: Áno, vek už na to má, postaráme sa o neho v šatni. Dobré ránko, máme 7.18, zerulku sme si urobili maserský kurz totižto, takže môže prísť.
0: Budem na to pamätať, v Liptovskom aj v Žiline, dobre, budem na to pamätať.
1: Nie.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
5: Preč z DPH, preč z DPH!
6: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
7: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
8: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Minus 1.
11: Minus 2. Minus 4, 4.
9: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
0: Sedem 21 je aktuálny čas, pripravené svoje krátke správy. Výsledky príjmačiek na stredné školy budú zverejnené až 1. júna, takmer 3 týždne po poslednom dni skúšok. Dôvodom je nový systém e-prihlášky a vyhodnocovací automat, ktorý bude spustený 21. mája. Trumpov protiraketový štít Zlatá kupola by mohol stať až 1,2 bilióna dolárov. Vyplýva to z novej analýzy rozpočtového úradu kongresu. Pôvodná suma, ktorú prezident uviedol v lani, bola 175 miliárd. Middlesbrough s Davidom Strelcom nepostúpilo do finále baráže o Premier League. V odvetnom semifinále prehralo na ihrisku Southamptonu 1-2 po predĺžení. Dnešná streda bude síce slnečná, ale chladnejšia. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, slabé zrážky hrozia len na strede a východe Slovenska. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 13 až 18 stupňov, na strede a Spiši 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu obmedzenie na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Ľavý pruh tam blokuje odstavené auto. Na mieste sa tvorí kolóna. Dávajte si veľký pozor. Policajná hliadka je na výjazde z Rajeckých Teplíc smerom na Rajec a radar ste videli v Šarišských Michalanoch smerom na Prešov. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Počujete Karla Gotta, je to vaša vlna.
12: Lidí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: Maria u nás na vlne je presne pol 8.
1: Toto by ste mali vedieť.
2: Mali by ste vedieť, že v skupine kultových hračiek nášho detstva sa nachádza aj jedna, ktorá vznikla pred viac ako 50 rokmi a takmer isto ste ju mali aj vy doma, aspoň jeden kus.
0: No, o ktorú hračku ide, nám povedia v tomto momente Rado Kuric a Miki Michalčík z podcastu Časový tunel. Takže páni, ktorá to je, o ktorú hračku ide?
3: Mončiči, ktorú vyvinula japonská spoločnosť Sekiguchi a uviedla ju na trh v roku 1974. No a Mončiči netreba nejako špeciálne pripomínať. Aha. Je to taká plišová opička s chvostíkom, okrúhlou plastovou tvárou, rukami a nohami. Mala ešte takú jednu zaujímavú, že si vedela strčiť ten palec do úst. Ano. Takže typická hračka, s ktorou sme sa mohli hrávať, ale nie všetci, pretože bolo to naozaj dostať túto hračku len v Tuzexoch za bony. Bol to luxusný tovar, luxusná hračka, ale určite sa ňu spomínate.
4: No, spomínam si, aj keď mňa obišla táto hračka, ja som Mončičáka nikdy nemal. Mám pocit, že k nám to prišlo o dosť neskôr. Možno, že môj mladší brat v roku 86 ju mal.
0: Áno, my sme mali, napriek tomu, že sme boli chudobní, Mončičákov sme mali, ale počúvaj, už takých dokreslených, lebo samozrejme, boli sme 4 deti a keď sme sa nudili, tak sme im dokreslovali fúziky a podobné záležitosti.
2: My zase sme tiež mali Mončičáka s brachom a kožušok sa mu odlepoval za hlavy, že zostal normálne plešatý, tak my sme to najrôznejšími lepidlami sa mu stále pokúšali prilepiť, takže už bol viac dolepený ako chlpatý. Mončičák sa stal prakticky, ale okamžite hitom, aj keď je to japonská hračka, tak to pomenovanie pochádza z francúzštiny, to mon znamená môj a či je detské slovo pre opičku, čiže mon či je moja opička, aj keď výrobcovia nikdy nepotvrdili, že ono to vlastne je naozaj opica.
0: Keby robíš tomu takúto reklamu, podľa mňa sa to predáva ešte aj dnes, ale ak teda nejakého mon či máte doma, tak ho nevyhadzujte, lebo má vysokú zberateľskú hodnotu a ak ide o hračky, tak o pár rokov to budú dôchodcovia, dôchodkyne.
1: Toto

0: prosteťakmi a kino, prosím ťa. Vieš, že všeličo môžeš odo mňa brať osobne, ale toto nie. Chcem ti dnes takto 13. mája ako veľkému futbalovému fanúškovi zdeliť, že teda dnes je deň futbalových trénerov.
1: Ale ja radšej oslávim deň jablkových koláčov, lebo aj to je dnes. Ale tiež je aj deň humusu, ktorý ty ranekuješ takmer každé ráno.
0: Áno, humus milujem. Ale späť k tomu futbalu. Nevyhneš sa tomu, lebo je to najpopulárnejší šport na svete. Odhadom ho sleduje viac ako polovica planéty, len náš Chino nie, ale dobre. 11. júna sa začnú futbalové majstrovstvá v USA, v Kanade a v Mexiku. Bude na nich súťažiť rekordných 48 tímov. Slováci tam už niečo majú, takže ty nie.
1: Dobre, a potom ešte jedna futbalová informácia, že väčšina mužov by chcela, aby ich deti hrali futbal. Ženy by boli rady, keby si ich deti vybrali ako šport gymnastiku, krasokorčulovanie alebo tanec. Ja keď som sa pýtal Maťka, tak povedal, že on by si vybral petanku. Zatiaľ.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Allegro Smart týždne už bežia. Uži si festival UltraZliav až do 50%. Vstup do sveta Smart zadarmo a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny a navyše s dopravou zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
3: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
4: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
5: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
6: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
7: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
8: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: 7.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Európa musí podľa prezidentov Slovenska, Česka a Rakúska vybrať zástupcu na rokovania s Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine. Peter Pellegrini to povedal po schôdzke s Petrom Pavlom a Alexandrom van der Bellenom v Bratislave. Medzi USA a Ruskom nie je zhoda na tom, že by Rusko malo získať celý Donbas, vyhlásil to Donald Trump pred cestou do Číny. Moskva si nárokuje celý Donbas vrátane oblastí, ktoré sa jej doposiaľ nepodarilo dobiť. Sidney Crosby posilní Kanadu na majstrovstvách sveta v hokeji. Pre 38-ročného útočníka to bude štvrtý šampionát. Minulý rok na majstrovstvách vo Švédsku vypadla Kanada vedená kapitánom Crosbym už vo štvrťfinále. Dnešná streda bude síce slnečná, ale chladnejšia. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, slabé zrážky hrozia len na strede a východe Slovenska. Najteplejšie bude na západe a východe Slovenska, a to 13 až 18 stupňov, na strede a Spiši 9 až 14.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor za Krupinou smerom na Devičie. Zrazili sa tam dve autá, jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Krátko sa tam aj zdržíte. Polícia nahliadka je v Likavke smerom na Ružomberok. No a radar ste videli v Bratislave, Petržalke na konci Bratskej smerom na D2. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Mercury u nás na vlne, máme 7:48.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: Dnes sa v rubrike Na pracovnej vlne udeje niečo, čo sa doteraz nikdy nestalo, lebo na linke už čaká Lucka, aby nám porozprávala o svojej práci, ale že do debaty sa pridá aj jej muž. Mm-hmm. Tak Lucka, ahoj.
3: Čaute, banda.
0: Dobré ránko ti želáme do zahraničia, kde je úplne iný vzduch. Lucka, prezrad nám, prosím ťa, kde žiješ, čo robíš?
3: Tak žijeme vo Švajčiarsku, mm-hmm. vo švajčiarskom meste Thun. Je tu veľmi krásne, mali by ste sa prispozrieť.
0: Ďakujeme za pozvanie, ideme už ani teraz. Áno,
3: áno, balte kufre, čakáme vás, máme ešte 3 nočné a potom môžete prísť.
0: Sme za, a teda povedz nám, kde robíš, keď máš nočnú?
3: Obidva ja, aj muž, vyrábame pre deti malinké mliečko.
2: Áno, takéto známe sušené mliečko vyrábate. Mm-hmm. A čo to znamená, že čo robíš ty, na akej pozícii? Vieš, že asi ho, ja neviem, nesušíš v trúbe normálne mliečko a je z toho sušené.
0: Hej, že nevysaješ od kravičky a nejdeš domov posušiť. Tak ako to vyzerá príprava takéhoto kojeneckého mlieka?
3: Tak tú prípravu by vám mohol povedať môj manžel, pretože on robí práve v tej príprave. Mm-hmm. A ja to sušené mliečko balím potom.
2: Mm-hmm. A takto.
0: No dobre, tak pán manžel, ako to prebieha, keď si už pri telefóne, povedz nám.
4: No takže probieha to tak, že do veľkých tankov tady se přiveze mlíčko od kraviček, z ktorých mm-hmm. se udelá koncentrát. Ten koncentrát se potom se z neho stane to sušené mliečko a tady toto dělám ja s mojima kolegama. No a moje žena to potom, jak říkala, balí a pak už se to rozvaží do celého světa.
0: To
4: no.
0: je super, musíte obidvaja prísť do roboty, lebo inak by nemal kto pobaliť to násušené, chápeme?
2: Áno, a je to dobré, že ste spolu aj v robote?
4: No, my nerobíme spolu ve stejnom...
2: Na šťastie, no.
0: Aha.
4: Zaprvé ne ve stejnom čase a ne jasné. na stejném místě. Takže ne sme spolu. A ani by to nešlo.
0: Hej, jasné. Chino už chcel vzťahovú poradňu z tohto celého urobiť, ale teda je to akože záslužná činnosť, lebo povedzme si otvorene, aj v roku 2026 existujú maminky, ktoré jednoducho nemôžu dojčiť a vy takýmto spôsobom vlastne pomáhate. Tak prečo vás to baví, prečo vás to náplňa a prečo ste vlastne odišli zo Slovenska? Z Českej republiky priamo tam, kde ste a robíte to, čo robíte.
4: No, ono to, tady toto byla celkem náhoda, to se stalo prostě tak, že se to stalo a my jsme se spolu spoznali až tady.
0: Uh-huh. Aha. Takže spojilo vás dojčenské mlieko.
2: No.
4: Nie, cez internet.
0: Cez internet, no super.
3: Áno, áno.
0: No a povedz mi teda, prečo ťa to náplňa?
3: Lebo robíme dobrú vec pre malé detičky, ktoré to bohužiaľ nemajú dostupné.
2: Tak, tak. No ale počúvajte, vy ste v tom Švajčiarsku, ja sa musím opýtať, teraz necháme na chvíľku robotu robotov, lebo vo Švajčiarsku sa už v piatok začínajú hokejové majstrovstvá. Vy to tam u vás nejako vnímate? Že teda...
0: Prežívate?
4: No jasné, však to je svátek pro Boha.
3: Máme kúpené lístky.
0: Fakt, idete aj na náš zápas?
4: No Ježiš Maria.
0: No počkaj, idete na náš zápas, teraz hovorím o Slovensku, alebo hovorím o Českej republike, keď bude hrať? Alebo aj?
4: Hovoríš aj. Výborné. Lebo tam je jedno, kto vyhraje.
0: Ó, to je krásne, že ste takíto národovci, že si to držíte aj v zahraničí. Tak pozdravte, koho chcete.
4: Pozdravíme úplne všetky, čo vás počúvajú, lebo ste zlatí.
3: Pozdravujeme všetkých a ja hlavne pozdravujem tetu Božku do Túroviec.
2: Pozdravujeme aj tetu Božku.
0: Teta Božka!
2: My vás do Švajčiarska, užívajte si tie hokejové majstrovstvá ešte viac ako my tu, keďže vy ste tam tomu celému o mnoho bližšie.
4: Ďakujeme pekne.
0: Ahojte, ahoj. Pekný deň. Čau, čau.
4: Ahoj.
3: Podobne, papa.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Som Zuzana Ondrášová, marketingová manažérka zo spoločnosti Tescoma. Rádio Vlna je pohodové, obľúbené rádio, ktoré dotvára príjemnú kulisu nielen mojej obľúbenej reštaurácii alebo u kaderničky, ale dostávam spätnú väzbu aj od mojich známych, ktorí reagujú na našu teskomackú kampaň práve na vlne.
0: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Minister obrany odmietol, že by v prípade výstavby Prešovskej vojenskej nemocnice zlyhal štát. Maďarsko má novú vládu, jej členovia zložili v parlamente sľuby. Aj keď zasvieti slnko, teploty ostanú nižšie, a to do 18 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister obrany Robert Kaliňák odmietol, že by v prípade výstavby Prešovskej vojenskej nemocnice zlyhal štát. Dôvodom pozastavenia výstavby bola kontrola kvality prevedenia prác na nosných prvkoch stavby. Vymeniť sa budú musieť stĺpy.
4: Presne stanoví Slovenská technická univerzita, ktoré sa budú musieť vymeniť. A zatiaľ predbežne hovorí o počte do 10 kusov.
2: Náklady bude niesť podľa Kaliňáka hlavne zhotoviteľ. Ministri o tom neformálne rokovali s opozíciou, ktorá to ocenila. Zároveň však kritizovala, že stále dostala odpovede na svoje otázky. Pokračuje Tomáš Salaj.
5: Ale nedozvedeli sme sa tie najzákladnejšie odpovede. Či už sa pýtali na stavebný dozor, alebo moja otázka, že kde je stavebné povolenie na túto stavbu. Nemáme posudzovanie na životné prostredie EU vyjasnenú, to znamená, toto nás môže ešte v budúcnosti dobehnúť podobne ako zlý betón.
2: Ministerstvo obrany oznámi ďalšie kroky okolo výstavby nemocnice po získaní posudku, a teda asi na budúci týždeň. Predseda vlády Robert Fico rokoval s eurokomisárkou Martou Kosovou. Diskutovali o viacerých témach. Premiér potom podporil rozšírenie únie o štáty Západného Balkánu a Východnej Európy. Opäť ale zdôraznil, že iba ak krajiny splnia podmienky. Zároveň by ale rozšírenie únie bolo podľa Fica výhodné aj pre Slovákov. Napríklad roamingová zóna Európskej únie či platby v eurách. Maďarsko má novú vládu, jej členovia zložili v parlamente sľuby. Premiér Peter Maďar oznámil, že udelil štyrom kľúčovým ministrom právo veta na vládne rozhodnutia, pretože na čele rezortov zdravotníctva, spravodlivosti, školstva a financií čelia najťažším úlohám. Maďarsko čelí vážnym výzvam vrátane stagnujúcej ekonomiky a upadajúcich verejných služieb, ktoré podľa analytikov vyžadujú dlhodobú štrukturálnu reorganizáciu. A poďme ešte aj na šport. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie bude Vladimír Vaj starší. Futbalový Slovan preto bude musieť hľadať nového trénera. Potvrdil to samotný klub, s týmto scenárom však rátali. Podobnosti Slovan neuviedol. Vaj starší sa teda po konci aktuálneho ročníka presunie na pozíciu kouča reprezentačného týmu Slovenska. Pokračuje viceprezident Slovenského futbalového zväzu.
6: Ešte riešime otázku niektorých členov realizačného týmu, lebo samozrejme Vlado chce kontinuitu po Francescovi Calzonovi, lebo naozaj Francesco odviedol veľký kus dobrej práce v rámci Slovenského futbalového zväzu.
2: Reprezentácia sa zíde najbližšie približne o 2 týždne. Dnes síce zasvietí slnko, no teploty ostanú nižšie. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, slabé zrážky hrozia len na strede a východe Slovenska. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 13 až 18 stupňov, na strede a Spiši 9 až 14.
7: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D1 pred Bratislavou smerom z Osenca. Je v ľavom pruhu odstavené auto, dávajte si pozor. Policajná hliadka je v Likavke smerom na Ružomberok a radar ste videli v Bratislave Petržalke na konci Bratskej smerom na D2. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
7: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Vaše veselé
3: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
8: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8 a dnes nám dávate vedieť, že v akej situácii vám tak dochádza. Hej, pomaly, ale isto, že teda ste síce mladý duchom, ale existujú už nejaké náznaky od okolia, že ste zostarli. A veľká pochvala pre vás dnes, lebo píšete, ako sa hovorí u nás, výživne, hej.
2: Lacka sa dobre zamyslela, že tak som si uvedomila, že pesničky, ktoré boli pre mňa kedysi novinka, dnes hráte vy, lebo sú oldies, overené časom. Aha. A sú to tie isté pesničky, na ktoré som kedysi tancovala. A dnes si ich púšťam, keď upratujem.

0: Aj Peťo Naď u nás na vlne. Dobré ránko, už máme 8.11.
1: Silnú informáciu máme, toto počúvajte. Vrásky zo smiechu alebo z toho, že sa mračíme, začnú vznikať po tisícom zopakovaní sa. Pokožka si vtedy začne pamätať ten pohyb svalov. Kto vie, či je to pravda, ale znie to trošku strašidelne, že stačí tisíckrát sa zasmiať alebo zamračiť a vrásky nastúpia do služby. Ale sú ľudia, čo sa stokrát za život nezasmejú, podľa mňa.
0: A preto nemajú vrásky. Ja napríklad mám od narodenia okolo očí. Lebo
1: podľa
0: sa
1: toho spoznáte ľudí. Presne, no.
0: A keď ste teda mladý duchom, ale už ste na sebe nejaké tie príznaky starnutia spozorovali, tak sa nám ozvite, lebo Blanka píše, že mám nové zuby a do dôchodku ešte veľmi ďaleko. A keď to na mňa príde na vece, musím ísť veľmi rýchlo, aby sa niečo nestalo. Takže takto som na tom ja.
1: Mirka ma pobavila, tá sa ozvala, že na otázku, či ma dnes ráno niečo bolí, si spomeniem na hlava, ramena, kolená, palce, oši, uši, ústa, nos.
0: Oši? Tak to bude asi od niekiaľ z Japonska, keď má oši. A Janči nám napísal, všímam si to najviac pri obúvaní.
1: Že na mne vidíš, že starnem.
0: Ne, toto si bol vadný odvždy. Toto není staroba. Janči nám napísal, všímam si to najviac pri obúvaní to páno. Kedy si to bolo bez problémov, predkon obutie. Hej, dnes, keby som to spravil, tak sú len dve možnosti. Buď v tom predklone definitívne ostanem, alebo spadnem na hlavu. Preto, keď sa obúvam, buď sedím na lavici, alebo idem ku schodom, noha na tretí a telo sa zaprie o brucho. Vzdychajúc sa potom obujem.
1: Akože vtipný ste dnes naozaj, aj Ľubka píše. Zatiaľ som sa u seba so žiadnym náznakom starnutia nestretla. Možno je to tým, že mám iba 60. Pozrime sa na ňu.
0: Príde na oldisky, my ťa vyzvrtame. No a teraz je tu príbeh od Andrejky. Včera mala narodeniny na vidíš, smiem sa tie, už som tam. Včera mala narodeniny, tak jej dodatočne želáme všetko najlepšie Andrejke. Dobrý hudobný vkus už má, inak by nás teda nepočúvala, ale počúvajte tento príbeh v dnešnej debate.
2: Mali sme stredko zo strednej školy, už ani neviem po koľkých rokoch, a prezerali sme si normálne papierové fotky. A kamoška, spolužiačka, keďže nevidela, začala si papierovú fotku zlomovať rukami normálne, ako keby to bol mobil. Strašne sme sa smiali do konca stredka.
1: Rozumiem.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou

0: DJ Peter Huraj zahrá na majových holdiskách, tak nechcete vidieť na vlastné oši, ako sa opustím na pódiu. No dobré ránko vám želáme, už máme 8.17 a normálne tu hejteri poslali takú otázku do plena, že a jak sa vy dvaja vlastne pripravujete na tie majové oldisky, aj robíte so sebou niečo, akože máte kvalitnú predprípravu? Tak prosím pekne, zodpovedne prehlasujeme, ako tu dvaja sedíme, že máme kvalitnú prípravu.
1: Snažíme sa, no
0: áno,
1: povedz.
0: Ja už som bola dvakrát u kozmetičky, aj dnes idem, hej, aby som bola v tej tme naozaj krásna, aby som žiarila na tom pódiu, keď zhasnú svetlá. A Chino, prosím pekne, chodí na infúzie, aby prežil do oldisiek a vlastne tie oldisky ako také, aby vôbec ustal.
1: To je pravda, rovnako pravda je, že ty teda vieš byť krásna na tých oldiskách, ale len sme vám chceli pripomenúť, že je streda a prvá májová oldiska štartuje už v piatok večer. Tento piatok začína sa pred publikom v Liptovskom Mikuláši. V sobotu sa prenesieme, alebo prenesú nás do Žiliny, no a spolu s nami, ako sa hovorí, aj naša vlna crew, bude tam DJ Peťo Huraj, ďalší naši kolegovia, ja som zrejme hudobný host Lunetik a aj Erulka, na ktorú sa niekedy pýtate, tam bude.
0: A inak, ak by ste nás chceli akože autom stretnúť, pozdraviť, tak hľadajte pohrebák. Tam my sedíme, poďažmo ležíme niektorí, no.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
3: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
4: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
5: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
2: Oldies Party Tour Rádia Vlna je tu. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. Tie najväčšie tanečné hity vám namixuje DJ Peter Hurajt a o všetko ostatné sa postará moderátorská dvojka Dominika Daníková a Martin Kimoranský. Poďte s nami pretancovať noc na hity overené časom. Vidíme sa na parkete a príde aj špeciálny hudobný host, skupina Lunetik.
6: Tady je Aleš,
7: David,
6: Vašek, skupina Lunetik, zdravíme Slovensko a přijďte se zabavit na největší hity overené časom.
2: Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
8: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
9: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať 5 plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
7: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj leto plné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
1: O 8.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Žiadna dohoda o rušení transakčnej dane nie je, povedal Ladislav Kamenický. Minister financií na vyhlásenie Tomáša Druckera reagoval, že súčasťou takejto diskusie musí byť zoznam, ktorý vykompenzuje 500 miliónový výpadok zo štátneho rozpočtu. Srbsko hostí prvé spoločné vojenské cvičenie s jednotkami NATO. Ide o významnú udalosť vzhľadom na to, že aliancia krajinu v 90. rokoch bombardovala. Slavia Praha dostala pokutu 400 000 eur, 4 zápasy bez divákov a kontumáciu derby proti Sparte. Rozhodla o tom disciplinárna komisia za vtrhnutie fanúšikov na plochu a následné výtržnosti. Dnešná streda bude síce slnečná, ale chladnejšia. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, slabé zrážky hrozia len na strede a východe Slovenska. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 13 až 18 stupňov, na strede a Spiši 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Likavke smerom na Ružomberok. Radary máme v Bratislave Petržalke na konci Bratskej smerom na D2 a na D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: 8.31 máme na vlne, pekné ráno, v stredu ráno želáme.
1: Mentálna rozcvička.
2: No a tak toto medzi nami je, že každé pracovné ráno sa okolo 6:30 rozcvičujeme, vy nás, my nás, teda my vás, vy nás. Používame množné číslo, lebo teda vy hádate, ale my tak akože sa vás logicky snažíme navádzať na tú správnu odpoveď a niekedy aj nespravodlivo pomáhame, je nám to tu potom dodatočne korešpondenčnými lístkami vyčítané, že tomu ste pomohli. No, ale dnes sme nemuseli pomáhať, lebo Rádko, ten bol šikovný.
0: Ak sa pýtate, že o čom je reč, tak samozrejme o súťaži Mentálna rozcvička, do ktorej sa prihlasujete cez formulár u nás na webe radiovlna.sk/ráno. My vám vždy púšťame hudobnú ukážku harmonikovú nášho Rudyho a vy hádate, ktorý hit overený časom je za tým. Vyzerá to potom takto.

0: No, lambáda to nebola.
1: A bolo to po česky.
0: No, to už no. vieme, že je to po česky.
2: Takže
0: no.
2: to bude to asi zo seriálu Sanitka Munčas.
1: Áno! Chinová hymna. Je to ano. titulná skladba legendárneho seriálu Sanitka, ktorá už parkuje na Leškovej 5.
0: Vznikla v roku 1983 a teraz sú za tým Hana Zagorová, Stanislav Hložek a Petr Kotwald.
1: No úžasné, si mentálne prebudený, ako sa cítiš?
2: Cítim sa vynikajúco.
1: Tak je dobre.
2: Z toho šoku prebudili.
1: Sanitku nebudeš potrebovať, ale rozhodne budeš potrebovať darčekové predmety od Rádia Vlna, ktoré týmto vyhrávaš, získavaš, obliekaj sa, ologuj sa a prídi na oldisku. Dobre som to zhrnula, nech mi dajú 50 eur za toto promo.
2: Si to úplne vynikajúco zhrnula.
1: Ďakujem.
2: Obliekaj sa a prísť.

0: Dnešná, teda zajtrajšia oslavenky,
1: že? Zajtra
0: má
1: narodky.
0: Dobre, áno. Tak musíme jej poslať SMS-ku. Beatka Dubasová u nás na vlne. Dobré ráno, máme 8.38, no a dnes oslavuje niekto iný. Pán Tulipán, lebo je svetový deň tulipánov.
1: Aktuálne vraj existuje viac ako 3000 odrôd týchto kvetov, aj keď sú dnes tulipány dostupné celkom bežne, minulosť si pamätá niečo iné. V 17. storočí vypukla v Holandsku tulipánová horúčka, ekonomická tulipománia. Z tulipánových cibuliek sa stala normálne veľká vzácnosť a ich hodnota sa vyšplhala tak vysoko, že niektorí boli drahšie, niektoré ako domy v Amsterdame.
0: Mm-hmm. Za poškodenie tulipánovej cibulky sa v tom čase normálne trestalo, dokonca väzením. Dnes, kam sa človek pozrie, tam sám, pán, tulipán.
1: A tulipány majú aj jednu strašidelnú vlastnosť,
0: áno,
1: že oni rastú aj vo váze. Takže teoreticky sa ich rast ani po odrezaní nedá zastaviť.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade 2.

0: vysoké ceny palív vás už netrápia.
1: A vďaka Tech Bonusu teraz super hybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
3: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.
4: Zlato, ty sa kam chystáš? Čo máš rande?
5: Lepšie, rekonštruujem strechu.
4: V svadobnom obleku?
5: Jasné, so škrydlou Tondach je to raz za život. Tondach, pálená škrydla, ktorá vydrží navždy.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
7: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
10: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
11: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
12: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
13: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Peter Pellegrini odcestoval do rumunskej Bukurešti, kde sa zúčastní na samite Bukureštskej deviatky. Lídri budú rokovať o bezpečnosti a východnom krídle NATO či aktuálnej bezpečnostnej situácii vo svete. V Rusku zatkli historika, ktorý skúmal Stalinove represie. Teraz mu hrozí 15 rokov väzenia. Putinov režim totiž presne určuje, ako interpretovať historické udalosti a odchýlenie prísne trestá. Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie sa stal Vladimír Weiss starší. K národnému tímu sa vrátil po 14 rokoch. Futbalový Slován preto bude musieť hľadať nového trénera. Dnešná streda bude síce slnečná, ale chladnejšia. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť. Slabé zrážky hrozia len na strede a východe Slovenska. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 13 až 18 stupňov. Na strede a Spiši 9 až 14.
14: Dopravný servis Rádia Vlna.
13: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Kraľovanoch na hlavnom ťahu smerom Sturian. Radary ste videli na D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču a na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Spievame v práci, že feels like heaven.
1: Je
0: aj to
1: tak
0: cítime. Dobré ránko, dúfam, že zdieľate tieto pocity. Už máme 8.50.
2: Top 5 na dnes.
1: A máme top 5 vašich veľmi, veľmi úprimných odpovedí na otázku, v akej situácii vám dochádza, že aj keď ste duchom mladí, existujú isté náznaky prichádzajúcej staroby.
0: Tak, tak, na 5-ke je dnes René, napísal, zhrniem to jednou vetou. Zvuky, ktoré som kedysi vydával pri sexe. Mierula napísala, že to mám zašepkať, tak pri sexe. Dnes vydávam každé ráno, keď len tak vstávam z postele.
1: No tak je, na štvorke dnes Irena. Uvedomila som si, že už nesledujem okolo idúcich pánov. Tí v mojom veku sú už detkovia a mladí, to už sa nepatrí mi očumovať.
0: Na trojke je dnes Mírka. Budem mať 37 rokov a v kuse si meriam tlak, až kým ho nemám taký, ako treba. Niekedy si ho meriam aj po tajomky, aby môj muž nevedel, lebo ho to vytáča. To je náš Ino, inak toto. On svojho času nosil ten tlakomer aj sem do radišov a potom nám postupne meral.
1: Ja si ho zoberiem aj na oldisky, to nie je sranda. Ja si ho budem mať v kúfri, aby som sa vedel skontrolovať to potom, či ešte môžem toto ďalšiu. Na dvojke je Renátka. Trhám si pinzetou šedivé vlasy. Tou istou, ktorú si trhám aj chlpy na brade. Už no, si tam.
0: A dnešná jednotka je Peťo. Začal som sa tak viac zaujímať o posmrtný život, ceny truhiel, koľko mi ešte chýba do penzie a že či sa vôbec dožijem.
2: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: skvelá pesnička, keď si chcete precvičiť tlieskanie, ak nie ste za volantom. 100% by som to netrafila takto ako
1: nie, to viem isto, že ty nie.
0: To, ja som bez rytmu. Ale som s dobrou náladou. Petra vás pozdravuje, Boniem nám dohrali. No čo, dáme si správy aktuálne?
1: Dáme.
0: Som zvedala na dnešné počasie a takisto aj na to, čo sa momentálne deje na slovenských cestách. Počúvate vlnu, tak poďme na to.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Koaličná rada by mala zajtra rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. Donald Trump pred návštevou Číny povedal, že nepotrebuje od čínskeho prezidenta pomoc s Iránom. Aj keď zasvieti slnko, teploty ostanú nižšie, a to do 18 stupňov. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Koaličná rada by mala zajtra rokovať o prorastových opatreniach na podporu ekonomiky. V prvom rade preberú tie, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker. Ten očakáva, že sa koalícia zhodne aj na zrušení transakčnej dane. Je to podľa neho jedna z veľkých bariér pre podnikateľov, aj keď by do štátneho rozpočtu mala priniesť 400 miliónov eur. Minister financií Kamenický ale nepriamo úvahy o zrušení transakčnej dane odmietol. Opozícia ale postup kritizovala. Štefán Kiš to považuje za opravu vlastných chýb koalície.
3: Keď bežcovi zviažete obe nohy aj ruky 100 šnúrkami a potom jednu rozviažete, no tak asi ďaleko nezabehne. To je aj prípad našej ekonomiky, podnikania na Slovensku, ktoré najprv táto koalícia všemožne pozväzovala a pridusila a teraz pomaly a neisto rozväzuje tú metaforickú jednu šnúrku opatreniami, ktoré sa teda objavili.
1: Vláde vytkol aj to, že zoznam opatrení utajuje a ešte stále nie je verejne známy. Výsledky prijímačiek na stredné školy budú zverejnené až 1. júna, takmer 3 týždne po poslednom dni skúšok. Dôvodom je nový systém e-prihlášky a vyhodnocovací automat, ktorý bude spustený 21. mája a priradí žiakov na školy podľa ich výsledkov a preferencií. Donald Trump pred návštevou Číny povedal, že nepotrebuje od čínskeho prezidenta pomoc s Iránom. Dodal, že tak či onak zvíťazia mierovou cestou alebo inak. S prezidentom má vraj veľa iných tém, ktoré musia prediskutovať. Trump priletí do Číny dnes a rokovania sú naplánované na zajtra a v piatok. Pôjde o prvú cestu prezidenta USA do krajiny od roku 2017. No a poďme ešte aj na šport. Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára dá čoskoro symbolickú bodku za svojou úspešnou hráčskou kariérou. Na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne mu chystajú exhibíciu.
4: Tak veľmi sa na to určite teším. To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad. Mal tie prvé pocity a skúsenosti s hokejom, kde ma vlastne priviezol otec a teraz celý štadión je pekne zvladený a tak myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné.
1: Rozlúčka so Zdenom Chárom bude v auguste. Klub zámorskej NHL Boston Bruins už dokonca vyradil jeho dres s číslom 33. Tejto pocty sa dočkal ako len štvrtý rodák zo Slovenska. Dnes síce zasvieti slnko, no teploty ostanú nižšie. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť. Slabé zrážky hrozia len na strede a východe Slovenska. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 13 až 18 stupňov, na strede a Spiši 9 až 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Kraľovanoch na hlavnom ťahu smerom Sturian. Radary ste videli na D1 za Považskou Bystricou smerom na Bytču a na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce. Merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: Na vlne s Petrou.
0: Keď sa v práci konečne stretnete s obľúbeným kolegom, tak je to taký malý sviatok uprostred bežného dňa. Takže po dlhom čase opäť my takto spolu v éteri Rádia Vlna. My sme mali dovolenku, Jožko mal dovolenku, potom ja som bola zase preč a teraz sme sa konečne stretli.
1: Sú to presne 3 týždne.
0: Neuveriteľné.
1: Čo sme sa nevideli. To, inak už dlho sme sa tak nevideli, Peťka.
0: Áno, ja som šťastná, že ťa konečne vidím.
1: A ja som, akože neviem, dokedy mi to vydrží. Možno do zajtra.
0: Možno už dnes budeš rád, keď pôjdeš z práce. No nič. Pozdravujeme vás srdečne, náš tandem porannej show, teda Petra a Jožko sa správi. No a možno aj vďaka takýmto stretnutiam, že si tak uvedomíte, že tá práca nie je len možno o výkonoch, nejakých deadline-och, poradách, ale aj o vzťahoch. A niekedy naozaj stačí jeden dobrý kolega a celý deň je hneď o niečo lepší.

0: nemáte Rádio Vlna, máte radi Zdena Cháru, tak v tom prípade si svoju hokejovú hviezdu budete môcť užiť naživo na exibícii, o ktorej zatiaľ vieme len toľko, že sa bude volať Posledné striedanie a zúčastnia sa jej viaceré hviezdy slovenského aj svetového hokeja. Zdeno Chára chce byť konkrétny, až keď teda bude mať všetko na 100% potvrdené, podľa všetkého proti sebe nastúpi výber sveta a výber Bostonu. No a zatiaľ vieme aj to, podľa akého kľúča bude Zdeno Chára vyberať.
1: Nie je to vždy len o tom, aké je veľké to meno a koľko má Stanley Cupov a gólov a tak ďalej štatistik, ale myslím si, že aj to, čo pre nás tí ľudia ako takí znamenali. Takže ja dávam dosť na to, aby som tam mal hráčov, ale aj po ľudskej stránke priateľov.
0: 49-ročný obranca završil svoju mega úspešnú kariéru v drese New Yorku Islanders, stal sa členom siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie. Boston Bruins dokonca vyradil jeho dres s číslom 33. A tejto pocty sa dočkal len ako štvrtý Slovák. No tak toto všetko predsa treba osláviť, završiť v lete v auguste v Trenčíne, kde Zdeno Chára dá symbolickú bodku za svojou úspešnou kariérou na zimáku Pavla Demitru.
1: To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad. Mal tie prvé pocity a skúsenosti s hokejom a kde ma vlastne priviezol otec a teraz pozerám sa na ten štadión, na to celkové, na to mesto, ako je obnovené. Myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné a taký celý ten okruh toho sa nejak spojí do toho s tým začiatkom a s tým koncom. Takže sa na to veľmi teším.

0: Ježiš.
1: Robbie Williams údajne túto pesničku napísal len za 25 minút. Že najlepšie veci nemusia úplne vznikať neskutočne dlho, ale niekedy stačí len chvíľa.
2: Videl som o ňom dokument a presne to tam rozprával.
1: A ja sa nečudujem, že viacerí ľudia si Angels vybrajú na prvý svadobný tanec, tak možno vás to čaká tento víkend. Tak srdečne pozdravujeme, Jožko je pripravený, spolu s ním aj krátke správy. Dnes máme v kalendári serváca. Druhého zmrznutého muža.
2: Planty som schoval donútra, dobre. Neboj sa.
1: už som spokojná. Ideme sa pozrieť aj na dnešné počasie.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
5: V AJ Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
4: Zvládnete aj projekty na mieru?
5: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJ Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
6: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.

0: renovované kuchyne nemeckej kvality. XXX Lux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na istores.sk/víkend.
2: Čo sa tu deje?
3: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
5: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
4: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
6: A vďaka Tech Bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
5: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350-gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
9: Je 9:32, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Žiadna dohoda o rušení transakčnej dane nie je, povedal Ladislav Kamenický. Minister financií na vyhlásenie Tomáša Druckera reagoval, že súčasťou takéto diskusie musí byť zoznam, ktorý vykompenzuje 500 miliónový výpadok zo štátneho rozpočtu. Srbsko hostí prvé spoločné vojenské cvičenie s jednotkami NATO. Ide o významnú udalosť vzhľadom na to, že aliancia krajinu v 90. rokoch bombardovala. Juraj Slavkovský prihral na gól pri prehre Montrealu s Buffalom 2-3. Stav v play-off série je tak 2-2. Slavkovský odohral viac ako 23 minút a zaznamenal 5 striel na bránku a 3 body čeky. Dnešná streda bude síce slnečná, ale chladnejšia. Bude teda polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ráno a opäť k večeru miestami zmenšená oblačnosť, slabé zrážky hrozia len na strede a východe Slovenska. Najteplejšie bude na západe a východe, a to 13 až 18 stupňov, na strede a Spiši 9 až 14.
10: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor za Šaštínom, strážami pri odbočke na Štefanov smerom do Senice. Tu sa zrazili 3 autá a dávajte si pozor. Policajná hliadka je v Kraľovanoch na hlavnom ťahu smerom Sturian a radar máme na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce. Merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: a kapela Aja, takže tá inšpirácia je tam úplne zjavná Malým princom. A keď už sme pri tých knihách, tak aj dnes mám pre vás jednu absolútne skvelú, z ktorej nám tak trochu bude asi tuhnúť krv v žilách.
1: Na vlne s knihou.
0: Predstavte si, že sa objaví vrah, ktorý si vyberá za obete iných sériových vrahov. A pozor, stopy vedú k prípadu, ktorý mal byť už dávno uzavretý. Znie to celkom zaujímavo, čo poviete. Novinka Stratené prípady ponúka inteligentný thriller, kde nič nie je také, ako sa zdá. Hlavnou postavou je analytický génius zo špeciálnej jednotky, ktorá rieši stratené prípady. Stratené prípady sú zároveň knihou mesiaca máj v slovenských knihkupectvách, takže viac nám o nej teraz povie náš Milan Buno.
2: Tým hlavným hrdinom je agent FBI Gardner Camden, ktorého považujú za génia, no zároveň aj za čudáka. Jeho myseľ funguje na vysokej analytickej úrovni, no v bežnom živote je sociálne neobratný a vyhýba sa verejnosti. Najradšej rieši prípady z kancelárie. Práve tento kontrast robí z Camdena postavu, ktorá je autentická a ľahko zapamätateľná. Autor John McMahon.
3: Hello Slovakia. Head cases takes you inside the world of an FBI unit called PAR.
2: Ahoj Slovensko. Stratené prípady vás zavedú do sveta jednotky FBI s názvom PAR, čo je skratka pre profily a rekonštrukcie. Je to špeciálna jednotka 5 ľudí, vytvorená na riešenie komplikovaných prípadov, ktoré nikto iný nedokáže vyriešiť. Je tu teda táto skupina intelektuálnych outsiderov, ktorí boli kedysi vyhostení do rôznych kancelárií v rámci FBI, no teraz sa spojili. A je tu totiž bizárny príbeh. Objaví sa telo z DNA, ktorá by nemala existovať. Camden kedysi uzavrel prípad sériového vraha, podozrivý zahynul pri požiari, lenže teraz sa objaví obeť s rovnakou genetickou stopou. A tento moment nastavuje tón celej knihy. Neistota, pochybnosti a postupné rozpletanie niečoho, čo presahuje bežné vyšetrovanie. Camden musí opustiť bezpečie kancelárie a vyraziť do terénu. McMahon stavia príbeh viac na myslení, než na akcii. Napätie nevzniká len z prenasledovania, ale najmä z analýzy, rekonštrukcie a postupného odhaľovania vzorcov správania. Camden navyše postupne zisťuje, že z oddelenia unikajú citlivé informácie a čo je horšie, ohrozená môže byť jeho vlastná rodina. Táto línia pridáva príbehu ďalšiu vrstvu napätia. Novinka Stratené prípady má všetky predpoklady stať sa hitom medzi fanúšikmi moderných krimi-thrillerov, kombinuje inteligentnú zápletku, silnú hlavnú postavu a originálny koncept, ktorý vybočuje z klasických detektívok.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

som vďačná aj za túto pesničku, lebo Bee Gees vlastne neboli len disco kapela. Ono to prišlo, ale neskôr. V Massachusetts ste mohli cítiť až taký nádych country hudby. Počúvate Vlnu a hity Overené časom. Dnes máme stredu, 13. mája. Zostaňte s nami.

0: pracujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkúpme v Citroene vás neminie.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Vlhké steny a murivo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do muriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
4: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
5: Je tu rytmus života XXL. Nový život s novým menom.

0: Príloha plná lásky. Nový rytmus života XXL už dnes.
1: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej, Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
2: Preč z DPH, preč z DPH.
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
5: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
6: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
5: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
6: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
7: Ak máte radi rokové hity, máme tu pre vás internetový stream, kde budete počuť iba rokové hity. Počúvajte na radiovlna.sk.

0: dneska necestuj tým vlakom, ale keby naša Karin poslúchla Pala Haberu, tak dnes vlastne nemáme nikoho, kto by nám pripravoval aktuálne správy, lebo ty pravidelne dochádzaš s Trnavy vlakom do Bratislavy.
1: Áno, Pala Haberu v tomto nemôžem počúvať.
0: Nie, nepodporíme ho. Sme radi, že si došla, Karin, že si tu na čas a zároveň ešte predtým, ako sa teda budeme venovať správam vás, chceme upozorniť všetkých vás, ktorí nás počúvate cez nás vysielač v Banskej Štiavnici Sitno na frekvencii 105,1 MHz. Od 10. sa nebudeme počuť, čiže zhruba o tomto čase. Na takú hodinku vás poprosíme, aby ste sa presunuli ku nám na web radiovlna.sk. A teraz už aktuálne správy s Karin na vlne.
2: 10 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Košické oceliárne prejdú pod priame vlastníctvo japonského Nippon Steel. Viedeň hostí tohto ročný jubilejný 70. ročník Eurovízie. Dnes chladno a bez zrážok, teplota 19 stupňov neprekročí. Peknú stredu želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Košické oceliárne US Steel prejdú pod priame vlastníctvo japonského Nippon Steel. Podnik na východe Slovenska tak bude dcérskou spoločnosťou Nipponu. Zmena začne platiť v októbri. Podnik zmení názov na Nippon Steel Slovakia SRO. Podľa japonskej strany sa košické oceliárne stanú ich hlavným výrobným centrom pre celú Európu. Nový vlastník sa chce sústrediť aj na dekarbonizáciu. Prechod košického podniku z pecí na uhlie a koks na ekologickejšie zariadenia na elektrinu či vodík bude podľa odhadov stáť do 2 miliárd eur. Investícia je však potrebná, aby sa výroba zosúladila s čoraz prísnejšími pravidlami Európskej únie. Vláda sa dnes bude zaoberať novými pravidlami poskytovania štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží. Rieši najmä prípady, kedy štát odstraňovanie envirozáťaží financuje. Nadmernú pomoc bude štát povinne od príjemcu vymáhať. Ministri budú schvaľovať tiež postup delegácie na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. Slovensko má podľa smernice podporiť predĺženie rokovaní o prílohe k pandemickej dohode. Návrh nepovažuje za dostatočne rozpracovaný. Na VSA o tom bude rokovať na budúci týždeň. Viedeň hostí tohtoročný jubilejný 70. ročník Eurovízie. Z prvého kvalifikačného kola pesničkovej súťaže postúpilo do veľkého finále 10 krajín. Medzi nimi aj Fínsko, ktorému mnohí veštia víťazstvo. Okrem toho postúpil aj Izrael, ktorého účasť vyvolala pobúrenie. 5 krajín tento ročník Eurovízie kvôli Izraelu dokonca úplne bojkotuje. Druhé semifinálové kolo je naplánované na zajtra. Ešte dnes by mala byť známa slovenská hokejová nominácia na majstrovstvá sveta, oznámil to reprezentačný tréner Vladimír Orsák.
4: Hej, tá situácia sa vyvinula tak, že nám vypadli nejakí hráči, typologicky podobní. Hej, my sa bavíme o presilovkových formáciách, kde či už Chromiak alebo Mešar môžu byť veľmi, veľmi produktívni, takže chcem ich vidieť v tréningu a uvidíme, ako to nakoniec dopadne.
1: Smer Švajčiarsko naberú slovenskí hokejisti zajtra. Prvý zápas ich čaká v sobotu proti Nórsku. Dnes bude na Slovensku chladno. Na severe maximálne 9 až 14 stupňov, inde do 19. Fúka do toho severný vietor a so zrážkami dnes nepočítame.
3: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest na radar, na výjazde do Bartošovej Lehôtky smerom zo Starej Kremničky. Namerať vás môžu aj v Ružomberku na Považskej obojsmerne a za Čečajovcami smerom do Moldavy nad Bodvou. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Na vlne s Petrou.
0: Pekné pekné dopoludne aj po 10. z Rádia Vlna. Ak dnes niekam vyrážate autom, tak si skontrolujte tlak v pneumatikách, pretože tá správna hustota vám môže ušetriť palivo a aj vašu peňaženku. Toľko praktická informácia odo mňa a keď už sme pri tých motoristoch, tak o chvíľu odmením niekoho z vás, milí naši vlňáci, tričkom Rádia Vlna, dennou cenou, ak jazdíte na aute s našou nálepkou v rámci súťaže Veziete sa na správnej vlne. Po 10. pohodovú jazdu a zostaňte na správnej vlne.

0: objavil Dieter Bohlen z Modern Talking a napísal aj väčšinu jej najväčších hitov, konkrétne aj tento, a myslím, že to tam bolo rozhodne počuť, ten jeho rukopis. Počúvate Vlnu, počúvate hity overené časom a v tomto momente ideme na dnešnú stredajšiu dennú cenu.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Rasťo mi dnes v časovom limite zdvihol telefón, tak sa potom mohol potešiť z toho, že dnes u nás na Vlne vyhral naše krásne, voňavé, vlňacké tričko.
2: Super, perfektne, ďakujem veľmi pekne.
0: S radosťou, povedzme si ešte to evidenčné číslo, lebo ty to máš nalepené našu nálepku na motorke.
2: Áno, je to ZA BMW RT.
0: Sme v Žiline?
2: Sme v Žiline, no aj kúsok od Žiliny v Lietave.
0: Lietava, tam ty bývaš. Dobre, fajn. A evidentne miluješ motorky.
2: Tak nejak to vyšlo.
0: Super, ale táto má taký riadny výfuk, čo vidím. Ja sa teda do motoriek veľmi nevyznám, ale povedz mi, že či je to taká lepšia motorka.
2: Neviem, či lepšia, to je, každý má na tie motorky iný názor, ale mne taká vyhovuje, takže je to taká cestovná motorka.
0: Babeta to nie je, to vidím.
2: Babeta to nie je, áno.
0: A kde najďalej si bol na motorke?
2: Čo ja viem, čo povedať, no určite Rumunsko, nejaké Taliansko, Chorvátsko.
0: Uh-huh. To je všetko super, ale ja si to neviem predstaviť, ako ja by som sa zbalila na dovolenku, keby som mala ísť motorkou. Ako sa to dá? Povedz mi, Rasťo, prosím ťa.
2: Ono sa tam pridajú ešte dva kufre zľava správa a potom sa ide tým systémom, že zoberú sa tri trička, všetko po tri, po štyri krát, aby toho nebolo navyše a musí to vyjsť.
0: Jasné. Čo ti to dáva vôbec, keď sadneš na svoju motorku a ideš sa previesť?
2: Tak je to také zabudnutie na tie všetné dni a na všetko, čo beží v tom živote a človek príde na iné myšlienky.
0: Toto keď počúva nejaký motorkár, tak presne vie, o čom hovoríš. Tak Rasťo, teším sa teda, že máš nalepenú našu nálepku na tomto svojom dvojkolesovom miláčikovi, na ktorom ti prajem ešte veľa šťastných kilometrov.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Všetko dobré, budeme posielať dnes tričko do Lietavy. Maj sa krásne, rada som ťa počula.
2: Dobre aj vám, majte sa, ďakujem.
0: Ahoj.

úsmev, ktorý je po chrípke možno tá najnákazlivejšia vec na svete. Stačí, keď sa usmejete na niekoho vedľa vás a jeho mozog má tendenciu tiež sa automaticky usmiať a ten úsmev opätovať. Tak to dnes prípadne skúste. Nič to nestojí a môže to zlepšiť deň nielen vám, ale aj ostatným. Počúvate Vlnu, hity overené časom. Ideme na krátke správy, počasie a dopravný servis.

0: Práve teraz hrozno-biele bezkvôstkové 500 gramov len za euro 99, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 61 centov a Budíš minerálna voda 1,5 litra len za 39 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natriu maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie, to je najdoprava. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz

0: Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkúpme v Citroene, vás neminie.
2: To bolo krájanie chleba. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
3: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
4: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
5: Na hodinách 10.30 sú tu krátke správy. Za prvé 3 mesiace tohto roka sa medziročný rast slovenskej ekonomiky spomalil, pokles zaznamenali investície. Ukrajina nepotvrdila, že dron s výbušninami, ktorý našli rybári v Jónskom mori, pochádza od nej. Grécke úrady to ale konštatovali s istotou. Lionel Messi si po októbrovom podpise novej zmluvy s Interom Miami zdvojnásobil plat. So zárobkom 25 miliónov dolárov ročne ostal najlepšie plateným hráčom súťaže. Dnes sa na Slovensku oteplí maximálne na 9 až 19 stupňov, pričom ešte chladnejšie môže byť na severe. Fúka do toho severný vietor, ale so zrážkami nepočítame.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary v Hontianskych Tesároch obojsmerne. Meria tam čierne BMW. Okrem toho vás môžu v oboch smeroch namerať aj v Ružomberku na Považskej a za Čečejovcami smerom do Moldavy nad Bodvou. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Tak to bol skvelý veľký Richard Miller, ktorý sa so svojím najnovším albumom vrátil presne do čias s kapelou Banket, pretože stará láska nerdzavie. No a poďme na dnešné dobré ráno, ktorom ste spolu s Dominikou a Martinom ste sa zamýšľali nad tým, že aj keď ste ešte stále duchom mladí, nejaké známky starnutia a náznaky starnutia ste už na sebe určite spozorovali.
1: Ja napríklad zoomujem fotky, aby som teda si ju vedel lepšie pozrieť. Moji kamoši už zase oddaľujú veci, dám kamarátovi telefón, že pozri sa na toto a on takto natiahne hlavu dá dozadu, že čomu to dá, aby videl tú fotku. Spája nás jedna to isté, zhoršený zrák, alebo ako povedala Dominika, pyžamo už nemusí byť sexy, hlavne niekde v ňom teplo.
0: A ponožky sú tiež v pohode. Do debaty sa pridala aj Andrejka a táto zaklincovala.
2: Mali sme stretko zo strednej školy už ani neviem po koľkých rokoch a prezerali sme si normálne papierové fotky. A kamoška, spolužiačka, keďže nevidela, začala si papierovú fotku zlomovať rukami normálne, ako keby to bol mobil. Strašne sme sa smiali do konca stretka.
1: Rozumiem.
0: Inak vrásky zo smiechu alebo z toho, že sa mračíme, začnú vznikať po tisícom zopakovaní sa. Pokožka si vtedy začne pamätať pohyb svalov. Takže stačí sa tisíckrát v živote zasmiať alebo zamračiť a je to tam. Vrásky nastúpia do služby.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zaj.

0: jeden mejdan, ale rovno 4 mejdany chystáme pre vás, prosím vás pekne. A o chvíľu to vypukne Oldies Party Tour Rádia Vlna. Naša typická májová, na ktorej inak hosťoval už aj Michal David v minulosti, tak tá sa na vás chystá v piatok 15. mája. Prvá oldieska bude v Liptovskom Mikuláši, obrovská, so špeciálnym hudobným hosťom, s kapelou Lunatic, s našim DJom Peťom Hurajtom a s našimi rannými moderátormi, s Dominikou a Martinom. Rozhodne tam chceme mať aj vás, ak ešte stále nemáte lístky, je najvyšší čas to napraviť. Klikajte na radiovlna.sk/oldiesparty a tešíme sa na vás. Na prvej oldieske štartujeme v Liptovskom Mikuláši.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
3: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
4: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na Kaufland.sk.
5: Pozrite sa láske do očí. Vo Fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Je tu rytmus života XXL. Nový život s novým menom. Prečo dcéra Karla Gota Charlotte zapiera otca? Kliešte útočia. Čo popri sa ti? Pomôže očkovanie? Penzisti pozor. Štát doplatí niektorým predčasným dôchodcom či ženám, ktoré vychovávali deti. Plus májová príloha plná lásky. Nový rytmus života XXL už dnes.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Yippie!
11: Yo!
9: Ja!
10: Yippie, yippie!
11: Yee!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.

0: A vaše dnešné predpoludne stredajšie spolu s nami v Rádiu Vlna. Budeme pokračovať hity overené časom aj po 11. pre vás a pre váš pohodový deň, ale ešte predtým je pripravená Karin, má pre vás správy, počasie a takisto aj aktuálnu situáciu na slovenských cestách. Tak sa poďme na to všetko teraz spolu pozrieť.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Požiadať o hlasovanie poštou zo zahraničia v referende sa dá už len dnes. Rada Európy vyzvala slovenské samosprávy, aby sa zapojili do boja proti korupcii. Teplota dnes maximálne 14 až 19 stupňov, ale pršať by nemalo. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Začiatkom júla bude na Slovensku referendum a možno v ňom hlasovať poštou zo zahraničia. Treba o to však požiadať dopredu. A dnešný deň je posledným možným dátumom. Dá sa to vybaviť elektronicky, postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Podmienkou je uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie. Poštovné za zaslanie návratnej obálky uhrádza volič. Návratku treba poslať do 3. júla. Referendum sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Colníci zastavili na hraničnom priechode drietom a kamión prevážajúci viac ako 15 tón tabaku bez potrebných dokladov. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Z takéhoto množstva tabaku by páchatelia mohli vyrobiť viac ako 22 miliónov cigariet. Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami pripravuje štát o milióny eur a poškodzuje poctivých podnikateľov.
1: Finančná správa bude podľa Kováča v intenzívnych kontrolách pokračovať aj naďalej. Rada Európy vyzvala slovenské samosprávy, aby sa zapojili do boja proti korupcii. Mestá a obce žiada, aby spolupracovali pri príprave a vykonávaní politík a tiež pri monitoringu. Samosprávy by tiež mali pripravovať opatrenia na ochranu integrity lokálnych politikov. Vyplýva to z analýzy skupiny štátov proti korupcii, ktorá Slovensko navštívila pred rokom. Komunálna a krajská politika má však podľa Rady Európy dobre nastavené systémy. Vo viacerých oblastiach sa však podľa nej musí ešte viac posilniť protikorupčný a etický režim Slovenska. Filip Mešár má za sebou turbulentnú sezónu v AHL. V drese Lavalu Rocket odohral 71 zápasov. No vo výraďovačke mal miesto iba na tribúne. Aj preto sa tešil po pozvánke do A-tímu Slovenska. Na majstrovstvách sveta chce ukázať, že by mohol byť prínosom pre mužstvo. Tréner Vladimír Orsák zas uviedol, aké má od Mešára očakávania.
4: Je to hráč, ktorý možno nedostal takú úlohu, ako by chcel Lavale, ale poznáme ho. Mali sme taký minicamp v lete s mladými hráčmi a tam sa jebol veľmi dobre, takže dúfame, že nadviaže. Počítame s tým, že aj keď teraz nehral v play-off, tak bude natešený a bude chcieť ukázať, že má na to, aby sa presadil.
1: Mešár posilní Slovensko na šampionáte spolu s ďalším útočníkom z AHL Martinom Chromiakom a obrancom Jozefom Williamom Kmecom. Na Slovensku sa naďalej drží chladný vzduch. Na severe sa preto oteplí najviac na 9 až 14 stupňov, južnejšie do 19. Miestami sa zamračí, k večeru by malo byť opäť jasno, ale pršať by nemalo.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Poďme pozrieť ešte na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary. Na R1 pred Zlatými Moravcami smerom do Nitry. Čierne BMW vás môže v oboch smeroch namerať v Hontianskych Tesároch. A na D1 za Levočou smerom do Popradu je ďalší radar. Ak viete ešte o niečom, budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Aj po 11. vám všetkým prajem príjemné stredajšie predpoludnie v našej spoločnosti. V slovenských kalendároch sa dnes uvádza aj deň tulipánov. Veľmi pekné milé kvietky, ktoré potešia oči aj dušu a neviem, či ste vedeli, ale špeciálne v prípade tulipánov každá farba niečo symbolizuje. Červená hovorí milujem ťa, žltá rozdáva úsmevy, biela sa ospravedlňuje a ružová naznačuje také jemné sympatie. Takže keď namixujete viac farieb naraz, tak máte hotový jarný odkaz bez jedného jediného slova.
1: Počúvate na vlne.

0: Pesnička, pri ktorej aj moja maminka vždy pridáva zvuk v rádiu, pretože mi povedala, že toto je jedna z jej najobľúbenejších skladieb. Masquerade a Guardian Angel u nás na vlne. A poďte spolu s nami teraz cestovať v čase v rámci nášho spomienkového podcastu Časový tunel. Tentokrát sa budeme venovať oblečeniu, obliekaniu, šatám. Rado Kuric a Miki Michalčík totiž rozoberú, ako sa kedysi obliekali rôzne profesie. A začneme pekne v zdravotníctve, zdravotnými sestričkami.
1: Základom boli tie klasické bavlnené košelové šaty siahajúce pod kolená. Farba bola tradične svetlomodrá, čo ich odlišoval teda od lekárov, ako ste spomínali, od toho bieleho plášťa. No a nosila sa na vrchu na tých šatách modrých taká tá biela zástera, ktorá mala na chrbte ramienka a vpredu vrecká na také drobnosti. Ak si pamätáte, pán kolega, sestričky tam vždycky nosili nejaké buď pero, teplomer a pozor, čo ešte aj teda ich odlišovalo od všetkých, bol ten významný a výrazný čepiec, ktorý nosili na hlave, výrazne bol naškrobený, pevne držal s takým modrým pásikom. No a čepiec bol povinný pre sestričky a musel byť pevne uchytený sponkami.
0: Presne takto si predstavujem aj tú legendárnu sestričku s kramárov, že presne takto vyzerala a určite si to všetci ešte pamätáme. Rado a Miki sa teda v tejto časti budú venovať oblečeniu, uniformám od sestričiek, policajtov, poštárok, po vodičov v MHDčke až k baníkom. A vy si to vlastne môžete nájsť a vypočuť už aj v tejto chvíli u nás na webe radiovlna.sk. Hľadajte v časti podcasty. Volá sa to Časový tunel.

0: Tu ste videli klip k tejto pesničke, kde Michael Jackson teda je na pódiu, spieva a keď to končí, tak zhora zostúpi taký obrovský anjel a s tými krídlami ho objíme. Veľmi, veľmi dojemné, až by som povedala, veľmi také výrazné, neskutočné vystúpenie. Pokojne si to pozrite, rozhodne odporúčam. Toto bola pesnička z 90. rokov. No a po krátkych správach vám zahrám aj 80-ky, dokonca aj 70-ky, pretože toto je Rádio Vlna a vy počúvate hity overené časom. A k ním každú pol hodinu aktuálne správy.
1: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
4: Zvládneš všetko. Aj

0: 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
2: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom 4-ročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkúpne v Citroene vás neminie.
3: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Servát! Servác.
5: Hlavne nerozdeľovať toto meno, povedať ano. Ho treba v rádiu v celku. Servác.
4: Pán lebo... na záchode sa otočil, ale ja iba pozdravujem.
5: A pridal.
4: Meninových oslávencov.
5: Daj ten vtip, ktorý nám minule poslala do skupiny Erulka, však prerozprávaj normálne po svojom.
4: Áno, že koľko peňazí vám každý mesiac zostane z výplaty? No, týždeň pred výplatou, keď idem okolo vody, tak mi labute hádžu chlieb.
5: Tulipány vraj zvyknú podarovať výborní milenci. Ty si mal svojho času, Chino, vernostnú kartu v kvetinárstve, tak čo, tulipány, čo si kupoval? No,
4: podľa toho, čo hovoríš, veľa. Veľa tulipánov.
5: Ale si už nepamätáš farbu.
4: A že komu. Ale... Mončičak sa stal prakticky, ale okamžite hitom, aj keď je to japonská hračka, tak to pomenovanie pochádza z francúzštiny, to mon znamená môj a či či je detské slovo pre opičku, čiže mon či či je moja opička, aj keď výrobcovia nikdy nepotvrdili, že ono to vlastne je naozaj opica.
5: Rozhodne budeš potrebovať darčekové predmety od Rádia Vlna, ktoré týmto vyhrávaš, získavaš, obliekaj sa, ologuj sa a prídi na oldisku. Dobre som to zhrnula, nech mi dajú 50 eur za toto promo.
6: Si to úplne vynikajúco zhrnula.
5: Ďakujem.
6: Obliek sa a prísť.
5: Áno.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
7: Bolo 11.30, počúvate krátke správy. Vláda bude podľa Richarda Takáča schvaľovať ešte dnes desiatky opatrení na podporu ekonomiky. Minister pôdohospodárstva Sálek ich obsahu nevyjadril. Ukrajina očakáva vlny ruských dronových útokov. Vo svojom vzdušnom priestore má viac ako 100 bezpilotných lietadiel. K útokom Moskvy dochádza čoraz častejšie aj za bieleho dňa. Andrej Kudrna sa stal novou posilou Dukly Trenčín. Hokejový útočník podpísal s klubom dvojročnú zmluvu. Na Slovensku sa naďalej drží chladný vzduch. Na severe sa preto oteplí najviac na 9 až 14 stupňov, južnejšie do 19. Miestami sa môže zamračiť, ale k večeru by malo byť opäť jasno a so zrážkami nepočítame.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne nás z ciest upozorňujete na cestárov na výjazde z Veľkého Šariša smerom na Gregorovce. Prebieha tam úprava vozovky a v oboch smeroch si počkáte 10 minút. Radar ste nám nahlásili na R1 pred Zlatými Moravcami smerom do Nitry a namerať vás môžu aj na D1 za Levočou smerom do Popradu. A to je z dopravy momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

postískať tú Emíliu za túto nádhernú pesničku citlivú. Big, big world, počúvate Vlnu a teraz si predstavte ten moment, keď si poviete, že karma asi skutočne funguje. V Českom Liberci totiž riešia celkom komickú lúpež. Jeden chlapík si počkal v trafike a potom ukradol pokladňu s hotovosťou. To, čo spravil potom, bolo, že sa vydal na útek, skrátka zobral nohy na pleci a začal utekať, lenže úplne akčný film to nebol. Cestou totiž narazil do nič netušiaceho okolo idúceho, spadol na zem a predstavte si, pokladňa mu vyletela z rúk. A čo urobil tento zlodej roka? Postavil sa a ušiel. Bez peňazí, bez pokladne, skrátka bez lupu. Všetko toto skončilo späť v predajni a polícia si teraz láme hlavu, že koho to vlastne naháňa, dokonca hľadajú aj svedka, ktorý by bol pri tom páde. No, kriminalita je skrátka náročná vec, to sa nedá len tak. Takže pre istotu to radšej ani neskúšajte, keď nechcete ísť na posmech sveta. Zostaneme radšej my pekne len pri tej poctivej práci. Radšej normálne pracovať, ako sa nerobiť takúto hamu.

drsný rocker a citlivý pesničkár. Netradičné spojenie, ale rozhodne to zafungovalo v tejto skladbe. Psi sa bránia útokom od Petra Naďa a Joža Ráža. Pozdravujem všetkých, ktorí máte doma takéto chlpaté klopko lásky, ktoré sa vás už dnes určite nevie dočkať, keď konečne otvoríte dvere. Počúvate Rádio Vlna. Do pravého poludnia nám zostáva posledných 10 minút v tomto momente, tak verím, že už máte premyslené, čo dobrého zmenu si dnes vyberiete za svoj dnešný stredajší obed. My vám k nemu po 12. ponúkneme naše skvelé hudobné menu, to najlepšie z top 1000 hitov. Spolu s vašimi pozdravmi a tie mi aj dnes adresujete na 0908 704 704. Je niekto, komu by ste chceli dnes urobiť ešte krajší deň? Rozhodne mi dajte o tom vedieť. Po 12. bude na to priestor a čas.

0: Trend je v plnom prúde. Vstup do sveta smart a objavuj každý deň tisíce značkových produktov za výhodné ceny aj v e-shopoch MOL a CZC. Keď niečo, tak Allegro.
1: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
2: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosť o srdc vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Minus 1.
6: Minus 2. Minus 4, 4, 2.
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Páni, my vám nebudeme klamať a rovno vám prezradíme, že sme pre vás pracovali poslednú polhodinku opäť veľmi intenzívne, aby sme vám priniesli tie najčerstvejšie informácie Rádia Vlna a potom sa vrhneme opäť na to najlepšie z top 1000 hitov. Petra vás pozdravuje, tu už aj Karin a aktuálne správy.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Katarína Mikulášiková, riaditeľka hotela Zochova chata. Reklamu vo Vlne sme si vybrali, pretože presne oslovuje našu cieľovú skupinu. Ľudí, ktorí milujú oddych, zábavu a kvalitné zážitky. Vďaka reklame máme viac rezervácií a zvýšila sa aj návštevnosť našej web stránky. Spolupráca s vami vždy bola a bude to najlepšou voľbou.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
3: 12 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Uzávera tunela Višňové sa končí s niekoľkodňovým predstihom. Turecké pobrežie Čierneho mora zasiahli prívalové dažde. Zajtra teplota do 21 stupňov, od západu aj zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Uzávera tunela Višňové sa skončí s niekoľkodňovým predstihom. Už dnes otvorili ľavý tunel v smere do Bratislavy a zajtra otvoria tunel v smere do Košíc. Dôjde k tomu do poludnia. Jarnú údržbu pritom v tuneli plánovali až do 17. mája. Národná diaľničná spoločnosť ale na mieste nasadila posily aj z iných regiónov. Na údržbe tunela pracovalo 150 pracovníkov a desiatky mechanizmov. Celá technológia tunela prešla záručným servisom, čistením, kontrolami a funkčnými skúškami. Vo vrchoch nad Banskou Bystricou sú medvede. Štátna ochrana prírody eviduje 6 jedincov na Urpíne. Turistov preto vyzvala na opatrnosť. Lokalite je dobré vyhnúť sa najmä v noci. Medvede sú najviac aktívne približne od 20. hodiny do 8. ráno. Pri strete s medveďom treba zachovať pokoj, nerobiť prudké pohyby, pomaly sa zvieraťu vzdialovať, ale neotáčať sa mu chrbtom. V Ženeve bude na budúci týždeň zasadnutie Svetového zdravotníckeho zhromaždenia. Slovensko tam plánuje podporiť predĺženie rokovaní o prílohe k pandemickej dohode. Vyplýva to z návrhu, ktorý schválila vláda. Rokovania o spornej prílohe by sa potom mali predĺžiť o rok. Slovensko bude apelovať, aby text obsahoval najvyššiu možnú mieru ochrany biologickej bezpečnosti a právne záväznú zodpovednosť za škody. Turecké pobrežie Čierneho mora zasiahli prívalové dažde, vyvolali rozsiahle povodne, spôsobili škody a zaplavili viaceré domy aj podniky. Rieky sa vyliali z korít. Najmenej 12 ľudí museli hospitalizovať. Peter Dedík sa stal novým generálnym sekretárom Slovenského tenisového zväzu. Nahradil Igora Mošku, ktorý skončil po 35 rokoch. Peter Dedík vo zväze pracuje už 2 roky. Mal funkciu koordinátora pre regióny a kluby. Dnes sa oteplí najviac na 9 až 19 stupňov, so zrážkami nepočítame. Pršať by nemalo ani v noci. Teplota klesne najnižšie na 7 až 0 stupňov v údoliach. Zajtra bude podľa meteorológov polooblačno, od juhozápadu ale bude postupovať oblačnosť a tak sa miestami vyskytnú zrážky, najmä na západe. Teploty sa vyšplhajú najviac na 14 až 21 stupňov.
1: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne ciestu upozorňujete na cestárov na výjazde z Veľkého Šariša smerom na Gregorovce. Obojsmerne si tam počkáte 10 minút. Radar ste nám nahlásili na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok a ešte raz zopakujeme, tunel Višňové v smere do Bratislavy je už prejazdný. V opačnom smere ho sprejazdnia zajtra. Tak s tým počítajte, my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Po 12. dobrú chuť k vášmu obedu želáme z Rádia Vlna. Karin si včera urobila dokonca vlastnú pizzu.
3: No, takú, vieš, cez to bolo to var, tak nie úplne vlastnú.
0: Ale tak nevadí, tak bola to tá snaha. Takže super, takže ty si už najedená. Už sa cítiš oveľa lepšie.
3: Áno.
0: v štýle, čo som si sama navarila, upiekla, to som si aj sama zjedla. No, v každom prípade nevieme, že či ste si vydoniesli do práce niečo v dozičke, alebo vyrážate do reštaurácie, alebo niekde do kantíny na obedové menu. Hlavne si dajte v tomto momente na chvíľu pauzu od práce, na chvíľu si oddychnite, zamestnajte možno skôr žalúdok namiesto vašej hlavy. Ja veľmi rada zamestnám vaše ušné bubienky. Po 12. pozdravuje Petra, štartujeme to najlepšie si parády. Top 1000 hitov s vašimi pozdravmi, ale hlavne tou najlepšou hudbou.

0: Z čias, keď ešte mal vlastné zuby s kapelou Team, lietam v tom tiež. Počúvate to najlepšie z hit parády top 1000 hitov. A dnes večer budete počúvať nášho Fleba. V jeho relácii bude hovoriť o jednej konkrétnej pesničke, respektíve cover verzii tejto skladby, to znamená o prerábke. A tu napísal jeden z Beatlesákov, ale prespieval ju niekto iný, bol to frontman známej kapely Roxy Music.
1: Nahrávka venovaná Johnovi Lennonovi, nahraná krátko po jeho úmrtí, sa stala obrovským hitom. Titul napísal 10 rokov predtým samotný Lennon a priznal sa v nej k veľkej životnej neresti. Príbeh stojí za to a poviem vám ho po 20. na vlne.
0: Som veľmi zvedavá, akú najväčšiu neresť na Johnovi Lennonovi objavil náš Flebo a predpokladám, že to vyváži asi aj nejakou jeho najlepšou vlastnosťou. Viac sa dozviete už dnes večer na vlne v relácii Hity rokov 80. Pozývame počúvať.

0: takých tých našich počítačových hier, keď to len začínalo. Máme tam si Princa. To bola taká hra počítačová veľmi jednoduchá, tak mi to presne táto pesnička pripomenula. Na vlne počúvate len to najlepšie z parády Top 1000 hitov. A počúvať budete aj našu Karin, pretože má pre vás pripravené krátke správy. Pozrieme sa aj na dnešné servácovské počasie. Zostaňte s nami.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
5: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
4: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
4: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
7: Na hodinách 12.30 počúvate krátke správy. Prorastové opatrenia z dielne ministerstva hospodárstva podrobí SNS na koaličnej rade kritike. Prekáža jej návrh na rušenie rekreačných a športových poukazov a výhrady má aj k ďalším návrhom. Donald Trump cestuje do Číny, stretne sa tam s prezidentom Xi Jinpingom, s ktorým bude viesť kľúčové rokovania. Slovenskí reprezentanti v malom futbale vyhrali v generálke na domáce majstrovstvá Európy. Maďarsko zdolali 5-3. Dnes sa oteplí najviac na 9 až 19 stupňov a pršať by nemalo. A platí to aj pre noc, kedy teplota klesne najnižšie na 7 až 0 stupňov. Zajtra bude podľa meteorológov prevažne polooblačno, ale od juhozápadu bude postupovať oblačnosť a tak sa miestami môžu vyskytnúť zrážky. Teploty sa vyšplhajú najviac na 14 až 21 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: Peknú stredu želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Začneme s dobrou správou. Tunel Višňové v smere do Bratislavy je už prejazdný. Okrem toho ale treba dať pozor na cestárov na výjazde z Veľkého Šariša smerom na Gregorovce. V oboch smeroch si tam počkáte 10 minút. A pozor ešte na radar, ktorý je na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
4: Je to najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna.

každému by sa občas išli nejaké lekcie z lásky. Kde sú také rýchlo kurzy, neviete? Rada sa prihlásim. Jedna z najvýraznejších britských kapiel 80-tych rokov, ktorá prerazila aj po celom svete. Level 42 aj u nás na vlne. A idem aj na vaše pozdravy, ľudská. Začíname s ňou. Chcela by zablahoželať svojej najlepšej kamarátke k narodení nám. Volá sa Dominika. Spolu sú v práci a počúvajú rádio, takže pozdravujeme aj Dominiku. Nech je zdravá, šťastná. Pošleme jej tiež nejakú peknú pesničku. A čo je skvelé, dievčatá, z tohto, čo teda píšeš, ľudská, evidentne ste najlepšie kamošky a zároveň aj kolegyne. A to je skvelé, lebo potom hneď aj tá práca baví človeka oveľa viac. Euka pozdravuje celý tým Rádia Vlna. Ďakujeme veľmi pekne. Takisto nás počúva v práci od 4. rána v nemocnici v Prešove pri vypekaní minitiek a robení bagiet. Pozdravujeme, Euka, aj teba, aj všetkých, ktorí tam s tebou takto makajú a pracujú. A Jaroslav by chcel dať zahrať a pozdraviť zároveň šipkarov z Pezinka a do Šenkvíc. Takže pozdravujeme vás, chlapci, nech vám to padá len do čierneho. A tak presne ako, a rýchlo ako chodí možná aj výplata na účet. Pozdravujeme Pezinok, Šenkvice a všetkých, čo vedia, že 180-ka nie je diaľnica, ale životný cieľ.

0: skončila základnú školu, keď si všetci požičiavali magnetofónové kazety a počúvali R.E.M. A to sa vám potom zdalo, že sú to ľudia, ktorí naozaj rozumejú hudbe. A asi rozumeli, lebo extrémne dobrá pesnička. Losing My Religion ešte stále, aj po tých rokoch. Petra Podkonická pozdravuje, prajem vám krásny deň a pomaly, ale isto uvoľňujem naše krásne vlňacké štúdio vašej obľúbenej popoludnejšej dvojke Martine a Milanovi. Užívajte si aj naďalej spolu s nami teda krásny, aj keď trochu chladný 13. majový deň. Budeme radi, ak zostanete v teplých bundách a naďalej aj spolu s nami na jednej vlne.
1: Preč z DPH, preč z DPH! Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.

pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

0: A toto je už náš čas 13. odbila, to znamená, že popoludne s Martinou a Milanom spúšťame práve v tejto chvíli.
1: A spúšťame ho cez aktuálne správy, ktoré pripravila Karína.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Prorastové opatrenia z dielne ministerstva hospodárstva podrobí SNS na koaličnej rade kritike. Z baziliky v Česku ukradol neznámy páchateľ lebku svätej Zdislavy. Zajtra teplota do 21 stupňov od západu zrážky. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. SNS plánuje kritizovať prorastové opatrenia z dielne ministerstva hospodárstva na dnešnej koaličnej rade. Prekáža jej návrh na rušenie rekreačných a športových poukazov, pokračuje predseda národniarov Andrej Danko.
4: Športové a rekreačné poukazy sú benefit pre zamestnancov a nečakal by som, že Hlas sociálna demokracia cez podpredsedničku vlády pani Sakovú takéto opatrenie navrhujú. Ak chceme pomôcť ekonomike, musíme znižovať dane, musíme dávať viac peňazí ľuďom, aby sa zdvihla spotreba. Musíme znižovať dane a sociálne odvody, nech majú ľudia vyššiu čistú mzdu.
2: Výhrady má SNS aj k ďalším návrhom. Slovensko by malo získať vyššie podiely v energetických podnikoch, aby bolo viac sebestačné. Čoskoro bude mať vláda možnosť využiť predkupné právo na 17% akcií slovenských elektrární. Podľa opozičného poslanca Karola Galeka by sa mala na to vláda dobre pripraviť.
5: Vláda sa musí pripraviť už dnes na uplatnenie si tohto predkupného práva. V roku 2021 sa nám podarilo ako nominantom strany SAS na ministerstve hospodárstva ochrániť slovenské elektrárne pred veriteľmi. V roku 2022 sa nám podarilo spustiť tretí blok v Mochuciach a preto si myslím, že naozaj máme plné právo na to, aby sme požadovali, aby štát v tejto našej ceste pokračoval.
2: Proces by mal byť podľa neho čo najviac transparentný a riadiť sa špeciálnym zákonom. SAS ho plánuje predložiť na septembrovú schôdzu parlamentu. Predseda vlády Robert Fico už avizoval, že je za nadobudnutie ďalších 17% akcií v spoločnosti Slovenskej elektrárne.
6: Ak bude reálne, ja politicky plne podporujem myšlienku získania ďalších 17% akcií slovenských elektrárne.
2: V slovenských elektrárniach vlastní Slovensko momentálne 34% a zvyšok má zahraničný partner. Získanie ďalších 17% by Slovensku umožnil štart nového bloku v Mochovciach. Z baziliky v Libereckom kraji ukradol neznámy páchateľ lebku svätej Zdislavy. Stalo sa to večer na začiatku bohoslužby. Neznámy páchateľ rozbil skrinku s relikviou a lebku s lebkou utiekol. Na mieste nechal korunku a jej závoj. Zachytili to aj kamery, no záber je nekvalitný. Polícia pri pátraní požiadala o pomoc aj verejnosť. Hodnotu lebky v tejto chvíli preverujú, jej historická hodnota je ale zrejme nevyčísliteľná. Páchateľom mohol byť podľa polície niekto, kto je psychicky narušený, alebo šlo o krádež na objednávku, prípadne na okultné praktiky. Slovenské stredisko Jasná po troch rokoch opäť privíta najlepšie lyžiarky sveta. Medzinárodná lyžiarská snowboardová federácia definitívne schválila, že tu bude v nasledujúcej sezóne podujatie svetového pohára. Preteky v obrovskom slalome sa v Jasnej uskutočnia v januári. Naposledy tu lyžiarske podujatie bolo v roku 2024, kedy sa nešťastne zranila na domácom svahu Petra Vlhová. Teplota v noci klesne najnižšie na 7 až 0 stupňov v údoliach. Zajtra bude od juhozápadu postupovať oblačnosť a tak sa miestami vyskytnú zrážky, najmä na západe. Teploty sa vyšplhajú najviac na 14 až 21 stupňov.
7: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest na cestárov na výjazde z Veľkého Šariša smerom na Gregorovce. V oboch smeroch tam stojíte asi 10 minút. A pozor aj na radar v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom do centra. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
7: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Šťastná 13-ka je dnes v kalendári, no a to šťastie násobíme asi aj tým časom, lebo takto po 13-tej sa vám prihovárame už z popoludnia s Martinou a Milanom, pekne pozdravujeme.
1: A ešte jedna možná skutočnosť, ktorá vyplýva z toho času, nachádzame sa zhruba v polovici pracovného týždňa a víkend je už tak povediať za rohom.
0: No, navyše veľmi významný v tom, že štartujeme tie dlho spomínané a dlho očakávané oldiesky, oldies party tour Rádia Vlna, o ktorých sa ešte bude rozprávať. My dokonca máme informácie, že čo všetko robia aj naši ranní kolegovia, aby boli nachystaní a aby aj dobre vyzerali, aby boli fit.
1: S tým všetkým prídeme, ale v prvom rade to budeme sa snažiť nejako podporiť aj cez tú hudbu, cez tie hity overené časom. O chvíľočku je tu ABBA a teraz už Erasure a Ola Moore.

0: Skupina ABBA nemala čo do počtu predaných singlových platní úspešnejšiu pieseň ako je Fernando, ktorú sme zahrali aj my dnes popoludní z Rádia Vlna.
1: No ale veľké hudobné mená pre vás vyťahujeme do pol druhej aj Cher. A jej šup, šup song, aby to jednoducho v tej robote popoludne išlo presne týmto štýlom.
0: Mm-hmm. Aj potom obede, že šup, šup opäť do práce, hej, tak si ja domyslela.
1: No ťažké to býva niekedy potom obede.
0: My sa tiež tak ťažšie rozbiehame. Lebo sme mali viacej ako 1200 kalórií.
1: 1200 kalórií si mal ešte pred raňajkami, podľa mňa.
0: To som sa zobudil s tým. Som sa napil čaju a bolo. Láska. No a okrem Sandry teda aj Tublatanka a táto krásna balada Láska držma nad hladinou, vraj teda inšpirovaná pesničkou od Led Zeppelin Stairway to Heaven, aspoň trošku.
1: No tak budeme hľadať možno aj tú malú podobnosť, hlavne zostaňte naladení a počúvajte Rádio Vlna aj naďalej.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých

0: Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.

0: na vlne aj slovenské 80-ky z 88. To bola Tublatanka, Láska drž ma nad hladinou. To bolo presne v tom čase, keď sme ešte nevedeli, čo sú to sociálne siete, pretože tie sociálne siete neexistovali, takže sa neriešili také veci ako dnes.
1: Áno, a nebola to len otázka toho, že sme boli za nejakou to železnou oponou. Poslanci predložili dnes alebo v týchto dňoch,
0: včera
1: do Národnej rady Slovenska prelomový návrh zákona. Ak by tá legislatíva prešla, tak deti mladšie ako 16 rokov by stratili prístup k sociálnym sieťam bez ohľadu na to, či rodičia súhlasia alebo nie.
0: No ale nie sme prvá krajina, lebo tá navrhovaná úprava sa inšpiruje tými globálnymi trendmi z krajín ako Austrália, Francúzsko, Španielsko. No a navrhuje sa zavedenie absolútneho vekového obmedzenia, podľa ktorého teda osoba mladšia ako 16 rokov by nesmela mať zriadený účet na takých platformách ako TikTok, Instagram či YouTube. Mm-hmm.
1: Podľa navrhovaného znenia by tento zákaz nemohol teda nahradiť ani súhlas zákonného zástupcu, či už teda rodičia súhlasia alebo nie. Bude to nezávisle na ich rozhodnutí, na tom, ako teda pristupujú k výchove aj v tomto ohľade. My si pamätáme z detstva, že tiež bolo niektorým deťom dovolené viac, niektorým menej.
0: Áno, lebo niektorí už len aj počas veľkých prázdnin letných mohli byť vonku do 10. 11. a niektorí už museli byť doma o 8. aj napriek tomu, že bolo leto, že boli prázdniny, alebo diskotéky. Niekomu bolo povolené, ja neviem, od 15 a niekomu až od 18.
1: A niekto musel byť doma skôr, ako sa začala, a niekto mohol byť aj do polnoci, no?
0: Áno, jednoducho bolo to rôzne aj u tých vašich kamarátov, lebo keď sme prišli domov a povedala, že ale Janka mohla a
1: no,
0: ja nemôžem.
1: A ja nie. No. No. A poďme sa tak nejak opýtať aj vás dnes popoludní tu u nás na vlne. Čo mali vaši kamaráti v detstve alebo v puberte dovolené a vy nie?
0: Také malé sťažnosti, síce po rokoch, ale pokojne dajte vedieť tie také malé traumy, ktoré vám zostali z toho detstva. Čo mali vaši kamaráti v detstve alebo v puberte dovolené a vám teda rodičia to zakazovali?
1: Pozbierame tieto reakcie veľmi radi na čísle 0908 704 704 alebo na Facebooku Rádia Vlna.

0: Pesnička o mieste, kam dámy nemohli, to bola čisto pánska záležitosť. Karl Štejn a z filmu Noc na Karlštejne. Helena Modráčková, Lansko Mája Stúňu.
1: Minútu po pol druhej, okrem toho, že posielame hity overené časom, aj k vám posúvame informácie v tejto chvíli s Karin.
2: Súdna rada eviduje dvoch kandidátov na post predsedu Najvyššieho správneho súdu. Ide o Moniku Valašikovú a Mariana Trenčana. Voľba sa má uskutočniť 11. augusta. V Norsku sa prevrátila loď s rybármi. Nešťastie si vyžiadalo 3 obete a jednou z nich bol Slovák. Gruzínsky futbalový obranca Guram Kašia v sobotu uzavrie pôsobenie v Slovane Bratislava. S Belasiemi sa podielal na 5 majstrovských tituloch. V noci teplota klesne najnižšie na 7 až 0 stupňov v údoliach. Zajtra bude od juhozápadu postupovať oblačnosť, tak sa miestami môžu vyskytnúť zrážky. Očakávame ich najmä na západe. Teploty sa vyšplhajú najviac na 14 až 21 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na Srnku pri ceste na výjazde z Kraľovian smerom na Turany. Radar ste si všimli v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom na Rázusovo nábrežie a namerať vás môžu aj v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom do centra. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Z Liverpoolu pochádzajúca formácia Frankie Goes to Hollywood a v nahrávke Power of Love, to je to, čo nám znie takto krátko pred 3 čtvrte na 2 z Rádia Vlna.
1: Ale niečo sa nám zmestí ešte do tejto hodinovky, napríklad Carl Douglas. Keď sa teda pobijeme aj s tou druhou polovicou pracovného týždňa, dobre ti to ide.
0: Budeme aj oslovovať s kapelou Cool and the Gang.
1: A my sme, že nahliadli do kalendára pri dnešnom dni, okrem serváca je tam vraj aj Chranibor. Také meno, neviem, či to prvýkrát v živote nepočujem.
0: Dokonca aj Chranislavu, niečo takéto. No ale okrem iného sme nahliadli aj do hudobného playlistu a vidíme tam také voľné pokračovanie pesničky, ktorú sme už zahrali. Teraz myslím tú vlatánku Láska držma nad hladinou.
1: Ale toto je ďalší veľký, no obrovský hit. Joža Ráža, Voda, čo ma drží nad vodou.
0: Aj ten veľmi radi zahráme. Tak si ho užite s nami už o chvíľu.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
3: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme. Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
2: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
5: Pozrite sa láske do očí. Vo fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
6: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
7: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda,

0: Počúvate Rádio Vlna, hity overené časom, ktoré sú parádne aj na zábavu, ktorá nás čaká už o 2 dni. Inak pozrela som si príbeh našej Dominiky, našej kolegyne ranej a tam napísala, že už len trikrát sa nevyspím. To bolo včerajší príbeh, že len trikrát sa nevyspím a je to tu.
1: No a všimla si dobre aj tie skrášľovacie procesy, ktorými ona prechádza? Či tým sa nechválila?
0: Áno, aj.
1: Dostalo
0: áno,
1: sa k nám, že sa naozaj veľmi...
0: Hydratuje pleť, aby
1: svedomí
0: bola oddychnutá.
1: To sa pripravuje na oldiskové akcie, ktoré teda začínajú už tento piatok. V piatok v Mikuláši, v sobotu v Žiline a potom ďalší víkend Košice a Nitra.
0: Ale ani náš Martin Chinoranský to nezanedbáva, lebo takisto máme takú informáciu,
1: takú
0: že
1: internú.
0: Na intravenózne C-čko, aby tiež nepotrebuje hydratovať pleť, ale celého seba.
1: Takže v dennom stacionári v Trnave majú veselo. Vyzerá to tak. No, v každom prípade nehovoríme, že to nie je len radosť. Svojím spôsobom to možno, že aj trošku zaťažkovajúca skúška pre nich tým, že každé ráno vstávajú na 5 hodinu, takže vieme to pochopiť. Mm-hmm. Na druhej strane vieme, ako sa tam vedia odviazať, ako sa tam vedia zabaviť a v prvom rade zabávať aj vás.
0: Áno, a veľmi sa na to tešia. Už tento piatok to celé štartuje v Liptovskom Mikuláši. Všetky informácie hľadajte aj na našom webe radiovlna.sk/oldisparty.
1: No a samozrejme nevynecháme ani DJa Petra Hurajta, ktorý sa takisto chystá. Už to behal včera po rádiu a hľadal techniku, ktorú tam použije a navyše aj skupina Lunatic.
0: Na nich sa takisto môžete tešiť. Klikajte na web.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.
3: Keby bolo niečo,

0: Pekné melodické 80-ky od Lori Brennigan, Self Control od nás z Rádia Vlna.
1: No, v rámci tej prvej hodiny už toho viacej nestihneme, ale tie ďalšie tri sú stále pred nami. V popoludní na Vlne tešíme sa na to. Karin je tu tiež s nami a ideme na čerstvé správy.
2: 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Vyšiel čerstvý prieskum preferencií voličov. Voľby by v máji vyhralo PS. V Norsku zomrel Slovák, bol tam na rybačke. Zajtra teplota do 21 stupňov, postupne zrážky od západu. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Vyšiel čerstvý prieskum preferencií voličov. V máji by voľby podľa prieskumu NMS vyhralo Progresívne Slovensko, ktoré si drží podporu okolo 20%. Analytici prieskumu zdôraznili, že sa pýtali respondentov už po prevalení kauzy projektu Fórum a tá výrazný vplyv na preferencie nemala. Na druhom mieste sa v prieskume umiestnil Smer, ktorý by volilo 17% opýtaných. Nasleduje Republika a takmer 12% podpora. Potom Hnutie Slovensko, SAS a Hlas. Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati a KDH. Deklarovaná volebná účasť je podľa NMS na úrovni takmer 61%. Slovenské školy budú mať etický kódex pre využívanie umelej inteligencie. Pôjde o manuál, ktorý vymedzí hranice prípustného používania AI. Pokračuje jedna z jeho tvorkýň Miroslava Šáchová.
4: AI má vždy nástroj, ktorý my ako ľudia kontrolujeme, nad ktorým my ako ľudia máme autoritu a pri ktorom my ako ľudia sme zodpovední za výsledky.
2: Kódex má poskytnúť právnu a metodickú istotu učiteľom, žiakom a rodičom. Žiaci by napríklad mali pri odovzdaní úlohy uviesť názov nástroja, ktorý použili, alebo prompt. Dokument zároveň zakazuje zneužívanie AI, kyberšikanu alebo vytváranie deepfake obsahu. Pri západnom pobreží Nórska sa prevrátil rybársky čln. Nešťastie si vyžiadalo tri obete, dvoch Čechov a jedného Slováka. Podľa portálu Region.sk bol obeťou slovenský folklorista a zakladateľ skupiny Credence. Pátranie po člne sa začalo ešte v nedeľu, keď sa posádka nevrátila na pobrežie podľa plánu. Loď nakoniec vypátral vrtuľník. Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára dá čoskoro symbolickú bodku za svojou úspešnou hráčskou kariérou. Na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne mu chystajú exibíciu.
5: Tak veľmi sa na to určite teším. To, že to je v rodnom meste na štadióne, kde som prakticky prvýkrát vstúpil na ľad. Mal tie prvé pocity a skúsenosti s hokejom, kde ma vlastne priviezol otec a teraz celý štadión je pekne zvladený a tak myslím si, že to bude naozaj veľmi pekné.
2: Rozlúčka so Zdenom Chárom bude v auguste. V noci bude jasno až polooblačno, teplota v údoliach môže klesnúť k nule. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť od juhozápadu, popoludní tak môže na západe aj pršať. Pod Tatrami a na Orave bude teplota do 14 stupňov, inde do 21.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne si treba dať pozor vo Fačkove smerom na Žilinu, pretože sa tam zasekol kamión v zákrute. A pozor aj na radar v Bratislave na nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu smerom na Rázusovo nábrežie. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: No tak druhý zabrznutý pánko, síce servác, hej, priniesol na naše územie slnečnejší deň, ale ten chladnejší vzduch zostal.
1: Zostal, ale teší nás, že aspoň teda pohľad z okna je veľmi príjemný a že to tiež pomáha plniť povinnosti, ktoré sú ešte takto v stredu po 14. pred vami.
0: No a veríme, že pomáhať budeme aj my, vďaka tomu, že vám púšťame a naďalej aj budeme takto po 14. hity overené časom. Začíname kráľovsky.
1: No, veľmi krásna pesnička naozaj. Who wants to live forever z filmu Highlander od skupiny Queen. Who wants to live forever?

0: tanečné hity overené časom aj z tých 90-tych rokov pre vás vyťahujeme v stredu popoludní Mr. President a Jojo Action.
1: No a v tejto hodine bude aktuálna aj naša pravidelná kvízovka Vyber si čo chceš o darčekové predmety Rádia Vlna a budeme vám samozrejme nielen klásť otázky, ale aj takto silno držať palce, ako teraz vidíte. Vlastne vidíte.
0: Ale držali sme ich včera aj Janke, ktorá si vybrala zo štyroch tém šport a v zápätí sa nebála vyjednávať.
2: Takú ľahku mi dajte.
1: Hokejová, dobre?
2: No.
1: V ktorom českom meste pôsobí hokejový tím Kometa?
2: Brno. Kometa Brno.
0: Kometa Brno, áno, to sa celkom k sebe hodí. Kometa Brno, Brno, Kometa. Mm-hmm. Áno, je to tak. Ale asi naťahovanie v tomto prípade absolútne nebolo potrebné, pretože si bola istá odpoveďou.
2: Áno.
1: Navyše teda šport je len jednou z tém otázok. Vybrať si môžete aj hudbu, aj film. Alebo keď si nevyberiete, vyberieme za vás v rámci prekvapenia.
0: No a vyberte mi takú ľahkú, pokojne to môžeme povedať a dnes splniť takisto o pol hodinku, pretože zahráme si zhruba 14.50, ale v prvom rade sa treba prihlásiť.
1: Cez radio.sk, lomka popoludne, tu nájdete formulár, ktorý treba vypísať priamo do súťaže.
0: A volá sa Vyber si, čo chceš.
3: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Keď ultravýhodné ponuky so zľavou až do 50%, tak Allegro Smart týždne. Teraz rýchlovarná kanvica Tefal Glass len za 26 eur. Najnižšia cena za posledných 30 dní pred zľavou bola 29,45 €. Keď niečo, tak Allegro.
4: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
5: ETA Extra zľavy. Tyčový vysávač ETA Terrier s nástavcami pre starostlivosti.

0: starostlivosť o srdci vašich maznáčikov práve teraz so zľavou 26%. Ušetríte tak 85 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
1: Hity overené časom. Hity, na ktoré sa vedia zabaviť všetky generácie. Už čoskoro môžete pretancovať celú noc na Oldies Party Tour so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
2: Ahoj, tady je Lunatic.
3: V máji 2026 vyrazíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
1: Príďte si aj využiť večer, ktorý vás vďaka hudbe prenesie v čase. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. O tanečnú zábavu sa vám postará DJ Peter Hurajt. Hovorené slovo budú mať na starosti energickí a večne mladí moderátori Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
4: To bola letiaca včela. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.

0: Aj dnes spoločne počúvame z rádia vlna hity, overené časom, aj keď sme teda generačne mnohí vyrastali v takomto podobnom období, v podobných podmienkách, nikdy to nebolo u každého rovnaké. To konečné slovo vo výchove mali aj tak rodičia.
1: Aj preto boli rozdiely v tom, že čo mali vaši kamaráti v detstve, v puberte dovolené, a vy nie, o tom sa dnes rozprávame, také malé sťažnosti po rokoch môžete hádzať na 0908 704 704.
0: To je taká naša malá lampáreň. Jarka napísala, myslím, že v čase, keď moja generácia prežívala pubertu, sme mali toho dovoleného všetci tak narovnako, mohli sme pomáhať doma, na poli, v záhrade, upratovať celú sobotu, v nedeľu ísť do kostola, učiť sa, nepozerať filmy s hviezdičkou, po 21. v posteli byť, čistiť topánky celej rodine. Bolo toho viac, čo sme v úvodzovkách mohli.
1: Anka, ty si čo nemohla, čo mohli tvoji kamaráti?
2: Keď čas na hodinkách ukazoval 19 hodín 45 minút, v zime či v lete, bol to pre mňa signál na okamžitý šprint domov, pretože minúta meškania po 8 pre mňa znamenala domácu kázeň od rodičov. Neskôr, keď som vyrastla z puberty, som mala dovolené byť vonku do 22 hodiny. Rodičia museli vedieť, s kým som, kde som.
0: No preto to sme dostávali na prvé sväté príjmanie hodinky, aby sme sa vedeli zorientovať v čase.
1: Áno, presne tak. Erika, v tvojom prípade?
3: Začali televízne noviny, museli sme ísť donútra, nemohli sme byť dlhšie vonku, druhé deti sa ešte hrávali a my sme boli doma pred televíznymi novinami. Skončili televízne noviny a mohli sme ísť spať. Žiadne pozeranie televízora po 7:30 ani po 20. hodine a filmy s hviezdičkami už vôbec nie.
0: Ale nikto nemal lepší politický prehľad ako ty medzi kamarátmi.
1: No a nakoniec ešte Janka, inak ale tá bola presne opačný prípad.
4: Tak ja som bola v každej etape môjho života dobré dieťa a nech puberte som nemala problém s nejakými zákazmi alebo dovoleniami. Práve naopak, ja som mohla všetko, lenže naši vždy vedeli o mne pravdu, kde a s kým som. Púšťali ma všade, nikdy nemuseli prísť k nám a pýtať ma, ako som ja často chodievala ku kamoškám a prehovárala ich rodičov, aby ich niekam pustili.
5: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Nádherne zaranžovaná, krásne naspievaná pesnička Only Time v podaní dublinskej Víly menom Enya.
1: No, tak toto je dobre tak na popoludnie, ale keby ste chceli prebrať, tak okrem výrazných svižných hitov aj fantastické hlasy našich ranných kolegov.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Servát! Servát!
1: Hlavne nerozdeľovať toto meno, povedať ho treba v rádiu v celku. Servát!
3: Pán na záchode sa otočil, ale ja iba pozdravujem.
1: A pridal.
3: Meninových oslávencov.
1: Daj ten vtip, ktorý nám minule poslala do skupiny Erulka, však prerozprávaj normálne po svojom.
3: Anože, koľko peňazí vám každý mesiac zostane z výplaty? No, týždeň pred výplatou, keď idem okolo vody, tak mi labute háďu chlieb.
1: Tulipány vraj zvyknú podarovať výborní milenci. Ty si mal svojho času, Chino, vernostnú kartu v kvetinárstve, tak čo, tulipány, čo si kupoval? No,
3: podľa toho, čo hovoríš, veľa tulipánov.
1: Ale si už nepamätáš farbu.
3: A že komu? Ale... Mončičak sa stal prakticky, ale okamžite hitom, aj keď je to japonská hračka, tak to pomenovanie pochádza z francúzštiny, to mon znamená môj a či-či je detské slovo pre opičku, čiže mon či-či je moja opička, aj keď výrobcovia nikdy nepotvrdili, že ono to vlastne je naozaj opička.
1: Rozhodne budeš potrebovať darčekové predmety od Rádia Vlna, ktoré týmto vyhrávaš, získavaš, obliekaj sa, ologuj sa a prídi na oldisku. Dobre som to zhrnula, nech mi dajú 50 eur za toto promo.
4: Si to úplne vynikajúco zhrnula.
1: Ďakujem.
4: Obliek sa a prísť.
1: Áno.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Na hodinách 14.30 počúvate krátke správy. V Košiciach došlo podvečer k napadnutiu pracovníka bezpečnostnej služby. Ten utrpel bodné zranenia spôsobené ostrým predmetom. Podozrivú osobu krátko po čine zadržali. Brusel môže uvoľniť Maďarsku v priebehu niekoľkých týždňov 34 miliárd eur. Hodnotenie Európskej komisie sa podľa maďarských médií voči krajine zlepšilo. Hokejový klub Slovan Bratislava si podpísal novú posilu. Na dvojročnej zmluve s následnou opciou sa dohodol s 21-ročným útočníkom Adamom Cedzom. V noci bude jasno až polooblačno, teplota v údoliach môže klesnúť k nule. Zajtra bude postupne pribúdať oblačnosť od juhozápadu, popoludní tak môže na západe aj pršať. Pod Tatrami a na Orave sa oteplí najviac na 14 stupňov, inde do 21.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na radary, na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy a namerať vás môžu na diaľnici aj pred Púchovom smerom z Ilavy. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Sun a Terry Jacks u nás na vlne. Áno, máme pomerne slnečnú stredu takmer na celom území Slovenska. Nemáme si čo závidieť. Trošku chladné, ale nevadí.
1: No tak ide na to. Serváca. Ide to s tými tromi zmrznutými, táto je fajn.
0: Táto je fajn, alebo čo?
1: Nie, že je to fajn, že to tak aj ide, že tie zákonitosti ešte nejako tak fungujú. Rick Astley a Together Forever, to aj by mohlo tiež zafungovalo. No.
0: Zahráme si ešte do 15. Aj našu súťaž, vyber si, čo chceš s vami, alebo s jedným z vás, kto sa hlási na radiovlna.sk / popoludne, vypíše súťažný formulár.
1: Darčekové predmety Rádia Vlna sú v hre. Tak ako budú v hre aj Beatles v nahrávke Love Me Do.
0: Z tých 60-tok a aj niečo novšie, čo si pamätáme ešte z filmu Z hriešného tanca.
1: Novšie oproti tým 60-kám, samozrejme, lebo tiež má svoj vek táto pieseň, ale svojím spôsobom je nesmrteľná. Bill Medley a Jennifer Warnes, Time of My Life z Rádia Vlna.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Preč z DPH, preč z DPH!
4: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade

0: Zmájová príloha plná lásky. Nový rytmus života XXL už dnes.
1: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Škoda Auto Slovensko.
2: A je to tu! 10,
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: minus 1,
3: minus 2, minus 1,
2: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: No tak dosť bolo trápenia,
1: aj čakania na našu kvízovku Vyber si, čo chceš, počúvate Rádio Vlna a ideme teraz si zahrať, lebo sme vyžrebovali na Rádio Vlna SK a podarilo sa aj dovolať tomu dnešnému hráčovi.
2: Rado, pozdravujeme ťa z Rádia Vlna, Martina a Milan, ahoj.
3: Ahojte.
1: Serus, Rado, a máme pre teba ponuku, ktorá sa neodmieta. Vieš, čo to je?
3: Jasné.
1: Darčekové predmety Rádia Vlna. Ktoré si môžeš vyhrať v našej kvízovke Vyber si, čo chceš.
2: Už máš doma nejaký predmet, ktorý má naše logo, logo Rádia Vlna?
3: Ešte zatiaľ nie.
1: No. Jo, tak ti to budeme veľmi prijať, aby sa to dnes podarilo. Vyber si teda jednu zo štyroch tém, hudba, film, šport alebo prekvapenie.
2: Čo chceš, vyber si.
3: Dáme šport.
1: Aj ty si taký športový typ na otázky,
3: trošku.
1: Hej?
3: Taký sledovateľský.
1: Sledovateľ športu. No tak poďme trošku zabrúsiť do majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa budú tento rok konať už o necelý mesiac. A budú sa konať kde?
3: Mexiko, USA.
1: A ešte?
3: A sami zdá, že Kanada.
1: A dobre hovoríš. Dobre hovoríš, majú to takto podelené. Spojené štáty, Kanada aj Mexiko.
2: Tak sme ťa nevyviedli z miery, asi sa to ani nepodarilo takouto pre teba ľahkou a jednoduchou otázkou však.
3: To bolo v pohode.
1: V pohode. Tak sa prihlásia na budúce, to bude tiež v pohode.
2: No ale čo už máš? Darčekové predmety Rádia Vlna sú prvé, tvoje?
1: No.
3: Super, dík.
1: Aj my sa tešíme. Všetko dobré a nech ti to ubieha, ak si teda ešte stále v robote.
3: Nie, ja som takzvaný vysluhový dôchodca.
1: Ideálne. Takže v štátnej službe si dlhé roky pôsobil.
3: Tak nejako.
2: Na vojaka sme narazili, alebo na koho?
3: Áno,
2: bývali. Už som zasalutovať chcela teraz. Nie, netreba už.
1: Poručíka pozdravujeme. Drž sa.
2: Ahoj.
3: Majte sa krásne. Pekný deň.

0: Pesnička Love Me Do od skupiny Beatles nás opäť priblížila k celej hodine.
1: A k tým čerstvým informáciám, pretože veľké správy sú pred nami, ideme na ne.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Košické oceliárne US Steel prejdú pod priame vlastníctvo japonského Nippon Steel. Rakúska polícia vyšetruje Slováka podozrivého z otrávenia detskej výživy. Zajtra teplota do 21 stupňov, od západu môže v druhej polovici dňa aj pršať. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Košické oceliárne US Steel prejdú pod priame vlastníctvo japonského Nippon Steel. Podnik na východe Slovenska tak bude jeho dcérskou spoločnosťou. Zmena začne platiť v októbri. Podnik zmení názov na Nippon Steel Slovakia SRO. Podľa japonskej strany sa košické oceliárne stanú ich hlavným výrobným centrom pre celú Európu. Nový vlastník sa chce sústrediť aj na dekarbonizáciu. Prechod košického podniku z pecí na uhlie a koks na ekologickejšie zariadenia na elektrinu či vodík, bude podľa odhadov stáť do 2 miliárd eur. Investícia je však potrebná, aby sa výroba zosúladila s čoraz prísnejšími pravidlami Európskej únie. Výrobky z ocele budú smerovať do automobilového, elektrotechnického, obalového, energetického a stavebného priemyslu. Európsky trh s oceľou označila spoločnosť za tretí najväčší na svete po Číne a Spojených štátoch. Očakáva nárast dopytu v kontexte strednej a východnej Európy. V Košiciach fungujú oceliárne už od 60. rokov. Oceľ produkujú hlavne pre automobilový, elektrotechnický alebo obalový priemysel.
4: Uzávera tunela Višňovej sa skončí s niekoľkodňovým predstihom. Už dnes otvorili ľavý tunel v smere do Bratislavy a zajtra dopoludnia otvoria tunel v smere do Košíc. Jarnú údržbu pritom v tuneli plánovali až do 17. mája. Národná diaľničná spoločnosť ale na mieste nasadila posily aj z iných regiónov. Na údržbe tunela pracovalo 150 pracovníkov a desiatky mechanizmov. Celá technológia tunela prešla záručným servisom, čistením, kontrolami a funkčnými skúškami.
3: Začiatkom júla bude na Slovensku referendum a možno v ňom hlasovať poštou zo zahraničia. Treba o to však požiadať dopredu a dnešný deň je posledným možným dátumom. Dá sa to vybaviť elektronicky, postup je zverejnený na webe rezortu vnútra. Podmienkou je uvedenie adresy miesta pobytu v zahraničí, na ktorú je možné zaslať materiály na hlasovanie. Poštovné za zaslanie návratnej obálky uhrádza volič. Návratku treba poslať do 3. júla. Referendum sa bude konať 4. júla. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením doživotnej renty a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
4: Slovensko podporí predĺženie rokovaní o časti pandemickej dohody Svetovej zdravotníckej organizácie. Rozhodla o tom vláda. Rokovania sa týkajú systému, ktorý má zabezpečiť spravodlivé zdieľanie vzoriek nebezpečných vírusov a zároveň aj prístup k vakcínám, testom či liekom. Slovensko chce presadiť čo najvyššiu ochranu biologickej bezpečnosti, osobných údajov a jasné pravidlá zodpovednosti za prípadné škody. O téme budú rokovať členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie na zasadnutí v Ženeve budúci týždeň.
3: Rakúska polícia vyšetruje Slováka podozrivého z otrávenia detskej výživy a vydierania firmy HIP. Muž je momentálne vo väzbe. Podľa najnovších informácií rakúskeho denníka Kronenzeitung mal zároveň podvodom získať vysoké bankové pôžičky na Slovensku. Údajne sfalšoval potvrdenia o príjme a za peniaze si kúpil pozemok v Salzburgu. Jeho právnik tvrdí, že nešlo o priamy podvod. Muž mal vraj len upraviť niektoré mzdové doklady, aby získala lepšie podmienky úveru. Polícia pri domovej prehliadke našla veľké množstvo jedu na potkany. Zadržaný tvrdí, že jed používal na svojej farme na Slovensku na hubenie škodcov. Otrávené balenia našli v Rakúsku, Česku aj na Slovensku. Polícia stále pátra po jednom ďalšom balení výživy, ktoré sa mohlo dostať aj do Maďarska.
4: Z baziliky v Libereckom kraji ukradol neznámy páchateľ lebku svätej Zdislavy. Stalo sa to večer na začiatku bohoslužby. Neznámy páchateľ rozbil skrinku s relikviou a s lebkou utiekol. Na mieste nechal korunku a jej závoj. Zachytili to aj kamery, no záber je nekvalitný. Polícia pri pátraní požiadala o pomoc aj verejnosť. Hodnotu lebky v tejto chvíli preverujú, avšak jej historická hodnota je zrejme nevyčísliteľná. Páchateľom mohol byť podľa polície niekto, kto je psychicky narušený, alebo šlo o krádež na objednávku, prípadne na okultné praktiky.
3: Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu na majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Do finálneho kádra sa dostalo 25 hráčov, traja brankári, 8 obrancov a 14 útočníkov. V tíme napokon nezostali obranca Rajan Petrovický a útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. Tréner Vladimír Orsák povedal, že rozhodovanie bolo náročné, no realizačný tím vybral hráčov, ktorí sú momentálne najlepšie pripravení. K mužstvu sa už pripojili aj posily zo Zámoria. Útočníci Filip Mešár a Martin Chromiak. Obranca William Kmec dorazí priamo do Švajčiarska. Mešár má za sebou turbulentnú sezónu v AHL. Tréner Vladimír Orsák uviedol, aké má od neho očakávania.
5: Je to hráč, ktorý možno nedostal takú úlohu, ako by chcel Lavale, ale poznáme ho. Mali sme taký minikamp v lete s mladými hráčmi a tam sa aj bol veľmi dobre, takže dúfame, že nadviaže. Počítame s tým, že aj keď teraz nehral v play-off, tak bude natešený a bude chcieť ukázať, že má na to, aby sa presadil.
3: Slovákov čaká na šampionáte mladý tým. Tréner priznal, že viacerí hráči budú mať na majstrovstvách sveta premiéru. Smer Švajčiarsko naberú zajtra a prvý zápas odohrajú v sobotu proti Norsku.
4: Slovenské stredisko Jasná po 3 rokoch opäť privíta najlepšie lyžiarky sveta. Medzinárodná lyžiarska a snowboardová federácia definitívne schválila, že tu bude v nasledujúcej sezóne podujatie Svetového pohára. Preteky v obrovskom slalome sa v Jasnej uskutočnia v januári. Naposledy tu lyžiarske podujatie bolo v roku 2024, kedy sa nešťastne zranila na domácom svahu Petra Vlhová.
2: Počasie.
4: V noci sa ochladí na 7 stupňov až 0. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Oblačnejšie bude prevažne na západe, kde miestami treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Karin Talajková a Kristina Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň.
6: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
4: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D2 pred Malackami smerom z Kútov. Je tam horiaci kamión. Tento úsek je uzavretý. Kolóna sa tvorí na výjazde do Porúbky smerom z Rejca. Tam si počkáte 20 minút a radar vás môže namerať v Bratislave na Staromestskej smerom do mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Po veľkých správach sme späť aj pri hudbe, aj pri našej téme o tom, čo vaši kamaráti mohli a vy nie.
0: No, takto sa prvko sťažujete na našej lampárni, čo vám teda rodičia nedovolili, ale rodičia kamarátov boli v tom trošku benevolentnejší.
1: Anička napísala, že pozerať repete. V škole sa potom rozprávali, čo sa im páčilo a ja som sa nevedela zapojiť, nechápala som, o čom rozprávajú.
0: To bývalo v nedeľu večera pomerne aj tak dlho, že do nejakej pol 11, nie? Čiže to bol...
1: Dnešné Let's Dance, nie?
0: Áno, niečo podobné. No ono to je vždy také diskutabilné, že či nechať... alebo nenechať deti pozerať len preto, lebo aj iní pozerajú. No. Uh-huh. Každý asi ide nejakou
1: Anička,
0: svojou cestou.
1: Nechcem ti teraz prilievať olej do ohňa, ale tiež som mohla repete pozerať.
0: Ty si bola presne tá, ktorou sa chcela porovnávať a nedalo sa.
1: Nie, nie.
0: Tak dajte ešte vedieť na 0908 704 704, čo vašim kamarátom rodičia dovolili a vám nie.

0: zbierka Múr našich lások, hit z roku 1983. Neviem, ako to máš ty, ale vždy, keď tak povieme ten názov pesničky, tak si začnem otratávať, že koľko rokov som vtedy mala.
1: Tak silná nostalgia táto pieseň. Ja som mohol mať tak 12, typujem.
0: No, ja som sa ešte asi plienok nezbavila vtedy.
1: Počkaj, preháňam, že 12, však to je 83, čiže 8. Aha, ty si ešte nebola
0: starší,
1: na svete vlastne.
0: Ale bola, jeden rôčik som mala. Hej.
1: No, dnes sa v dobrom ráne spolu s Dominikou a Martinom zamýšľali nad tým, že aj keď ste ešte duchom mladí, nejaké náznaky toho starnutia ste už na sebe určite aj spozorovali.
2: Ja napríklad zoomujem fotky, aby som teda si uvedel lepšie pozrieť. Moji kamoši už zase oddialujú veci, dám kamarátovi telefón, že pozri sa na toto a on takto natiahne hlavu dá dozadu, že čomu to dá, aby videl tú fotku. Spája nás jedna to isté, zhoršený zrák, alebo ako povedala Dominika, pyžamo už nemusí byť sexy, hlavne nech je v ňom teplo.
0: A ponožky sú tiež v pohode. Do debaty sa pridala aj Andrejka a táto zaklincovala.
3: Mali sme stretko zo strednej školy, už ani neviem po koľkých rokoch, a prezerali sme si normálne papierové fotky. A kamoška, spolužiačka, keďže nevidela, začala si papierovú fotku zlomovať rukami normálne, ako keby to bol mobil. Strašne sme sa smiali do konca stredka.
2: Rozumiem.
1: No, občas to robíme aj tuto na našich monitoroch v štúdiu. Inak vrásky zo smiechu alebo z toho, že sa mračíme, začnú vznikať po tisícom zopakovaní.
0: Aha, no, pokožka si vtedy vraj začne pamätať pohyb svalov. A teda stačí sa tisíckrát v živote zasmiať alebo zamračiť a vrásky nastúpia do služby.
1: Tak, ale márny je ten deň, kedy sa aspoň raz človek
0: nezamračí.
4: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom. Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
5: Tesku platíte menej. Práve teraz slovenské jahody 250 gramov len za 2,19, Tesco kurča kilo len za 2,39 a krušovice desiatka pol litra len za 55 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
7: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
8: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
9: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
10: Vieme, aj tak to bol vždy plus. Meníme ho pre vás. Mať ho vo svojom susedstve bude veľké plus. Nové zrekonštruované priestory budú veľké plus. Vybaviť všetko na jednom mieste bude veľké plus. Dať si na čo máte chuť bude veľké plus. Pohodlné nakupovanie bude veľké plus. Jednoducho, mať späť plus je veľké plus. V jeho najlepšej podobe už koncom roka.
11: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.

0: Aj toto je pesnička z talianského hudobného filmu Cindy, Bonnie Bianco a Pier Cosso a ich Stay.
1: Sme v druhej polovici 80-tych rokov hudobne a dnes večer, keďže je streda, tak po 20. hodine bude tých 80-tok oveľa, oveľa viac. Už sa na vás v tejto chvíli teší náš kolega Flebo.
2: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
3: Je minútka po pol štvrtej a ideme na krátke správy. Polícia evakuovala nákupné stredisko na ulici Vysokoškolákov na žilinskom sídlisku v Vlčince. Dôvodom bol nahlásený únik neznámej látky z chladiaceho zariadenia. V súčasnosti nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Britský kráľ Karol III. Predstavil legislatívny program britskej vlády a jej priority na nadchádzajúci rok. Došlo k tomu v čase, keď premiér Keir Starmer čelí tlaku na odstúpenie. Slovák Jan Minárik bude aj naďalej pokračovať v kádri futbalistov MŠK Žilina. Víťaz slovenského pohára predložil s 28-ročným odchovancom zmluvu o ďalšie 2 roky. V noci sa ochladí na 7 stupňov až 0. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Oblačnejšie bude prevažne na západe, kde miestami treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Pozor si dajte na D2 pred Malackami smerom s Kútou. Je tam horiaci kamión a úsek je uzavretý. Kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom na Stupavu. Tam sa zdržíte asi 15 minút. 10 minút si obojsmerne počkáte na vjazde do Matúškova smerom z Galanty. Kolónu hlásite aj na vjazde do Porúbky smerom z Rajca. Stojíte tam 20 minút a radar vás môže namerať v Bratislave na Staromestskej smerom do mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Madony hráme z Rádia Vlna takto o 15.40, 13. mája. Po celý deň máme tento dátum v kalendári Serváca. Mm-hmm. Ale v hudobnom kalendári aj meno Stevie Wonder.
1: 76 má dnes tento nevidomý pán, ale však postavte pred neho klavír a nezbadáte, že má nejaký handicap.
0: Áno. Ale okrem narodenín prípada na dnešný deň aj pripomienka britskej singlovej jednotky skupiny Bonnie M.
1: V roku 1978 sa im to podarilo s pesničkou Rivers of Babylon
0: dobiť britský singlový rebríček a podobný úspech si pripísala aj Kylie Minogue v 89.
1: S touto pesničkou v 89. s nahrávkou Hand On In Your Heart.
0: Tak, a spomíname aj na jedného výnimočného klavíristu, skladateľa a speváka od susedov z Česka.
2: Co když se těžce zadlužím, i ten kříž prodáš, co já vím.
1: Významný a výnimočný hlas Petra Habku.
0: Inak študoval aj violu, aj spev, aj dramatickú tvorbu na konzervatóriu a všetko to dokázal vtesnať do tých svojich krásnych pesniček, ktoré písal.
1: No a takto 13. mája samozrejme spomíname aj na vás, všetkých ďalších oslavencov, ktorí máte dnes svoj deň, tak si ho maximálne užite.
3: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
4: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukarina, cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
5: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
6: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Preč z DPH, preč z DPH!
8: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
9: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 60%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
10: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
11: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
10: Odkupné v Citroene vás neminie.
12: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
1: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
12: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
1: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
13: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: tešíme sa veľmi na piatkové, nie oldisky, ale piatkové je sobotné. Všetko, 4 oldisky sú pred nami, oldis party tour, rádia vlna, štartujeme už teraz v piatok, ale tým som chcela povedať, že teraz sa už nemusíme nikoho pýtať, že...
1: Či nás pustia rodičia? Ja zavolám domov. Či môžem ísť?
0: Iba keď máš malé dieťa, tak tiež sa musíš teraz znova pýtať svojich rodičov,
1: presne,
0: či môžem
1: na to
0: ísť.
1: Som narážal, že mnohí sa takto pýtajú a aj budú pýtať v rámci našej Oldies Party Tour, keď budú hľadať nejaký záskok za svoje malé deti. No ale dnes teda riešime to, že čo mali vaši kamaráti v detstve alebo puberte dovolené a vy nie.
0: Boženka napísala, že nemohla som v podstate nič, ale Boh mi je svedkom. Dobehla som všetko, aj s úrokmi.
1: Anka, my sme nemohli pozerať seriál Chobotnica a spolužiaci áno.
0: Takže tiež boli mimo
1: Korádo
0: témy.
1: Katány.
0: Mimo témy, keď sa o tom bavilo v škole. Jožko, mama mi dala takú pubertu, že som ani nevedel, že ju mám, ale sa mi zdá, že ma to teraz dobieha. Teraz neviem, že či ani som nevedel, že ju mám, či tú mamu, alebo či tú pubertu.
1: Asi na to narážala, tú pubertu, že tá druhá prišla teraz, v tomto čase. Maťka?
2: No, moji kamaráti oproti mne v puberte mohli byť dlhšie vonku, mohli chodiť na koncerty, diskotéky a chaty. Ja som musela ísť domov, keď sa zažali lampy, na koncerty som vôbec chodiť nemohla a na diskotéku ma prvýkrát zobral môj brat, ktorého som presvedčala asi 2 týždne, aby to spravil, a to som už mala 16 rokov, takže také výhody mali moji kamaráti.
1: To je pekné, že keď sa vonku zažali lampy, budeš doma.
0: Tak ale v lete nebolo to neskôr trošku?
1: Mohlo to byť, ale mohla si aj vypnúť nejaký centrálny prúd a tým pádom mohla byť dlhšie vonku. Euka si zaspomínala tiež na obdobie, keď mala tak okolo 16-17 a začala mať záujem o diskotéky.
3: Celý týždeň som makala, pomáhala, aby ma mama pustila v sobotu na tú zábavu. A keď som sa pýtala, že či môžem ísť, tak povedala, že áno, ale o 10:00 doma. Hovorím, všetky kamarátky môžu ísť do polnoci a ja len do 10:00. Samozrejme, nevyhrala som, ale nevyhrala ani mama. Počkala som, kým zaspí, ušla som cez okno a tak či tak som tam bola do tej polnoci.

0: skupina, ktorá má na svojom konte najkrajšie slovenské balady vôbec, Elan a Tisíc a jedenkrát.
1: Ja súhlasím. No. A tiež náš príbeh ani naše vysielanie nekončí buchnutím dvier, koniec koncov ešte hodinku máme pred sebou.
0: Nezatvárame ešte, práve že otvoríme ich po 16, ale v tejto chvíli už Kristýna a správy.
2: Mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Som Ľubomír Pavček, marketingový manažer očnej optiky Mánia. Ako slovenská sieť očných optík chceme byť čo najbližšie našim zákazníkom a preto sme sa spojili s rádiom Vlna. Vďaka tomuto spojeniu je o naše prémiové slnečné okuliare a dioptrické okuliare veľký záujem a zvyšuje sa aj návštevnosť nášho webu optikamania.sk. Očná optika Mánia a rádio Vlna je úspešné partnerstvo overené časom.
2: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v rádiu Vlna? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk.
0: 16 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovensko sa stalo jedným z najhlavnejších výrobcov munície v rámci NATO, vyhlásil prezident Pellegrini. Skupina poslancov chce spraviť poriadok v poplatkoch u lekárov. Zajtrajšok bude so slnkom aj prehánkami. Teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekné popoludnie z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Prezident Peter Pellegrini povedal, že Slovensko sa po investíciách do zbrojárstva zaradilo medzi najväčších výrobcov munície v NATO. Podľa neho krajiny aliancie musia viac investovať do obrany. No problémom je, že zbrojárske firmy nestíhajú vyrábať dostatok techniky a munície.
5: Dnes, aj keby ste mali k dispozícii obrovské miliardy, ak by aj rozpočty krajín dovolovali rapidný nárast výdavkov na zbrojenie, nie je dnes možné reálne tieto prostriedky použiť, pretože zbrojárske kapacity sú nedostatočné a nedokážu dodávať a to, čo všetko armády Severoatlantickej aliancie potrebujú. Slovensko v tomto urobilo výrazný krok dopredu a výrazne investovalo do zbrojárskeho priemyslu.
0: Pellegrini uviedol, že Slovensko dodáva Ukrajine milióny kusov munície a chce ďalej modernizovať armádu. Krajina podľa neho investuje aj do výroby vlastných dronov. Prezident zároveň pripomenul, že Slovensko si plní záväzok dávať na obranu 2% HDP. Koaličná SNS kritizuje pripravované prorastové opatrenia ministerstva hospodárstva. Nepáči sa jej najmä návrh na zrušenie rekreačných a športových poukazov. Pokračuje predseda strany Andrej Danko.
6: Ak chceme pomôcť ekonomike, musíme znižovať dane, musíme dávať viac peňazí ľuďom, aby sa zdvihla spotreba. Musíme znižovať dane a sociálne odvody, nech majú ľudia vyššiu čistú mzdu a nech podnikatelia majú zmysel pri podnikaní a ten ich zmysel je zisk.
0: O opatreniach má ešte rokovať koaličná rada zajtra. Prvé rozhodnutie by vláda mohla prijať už v najbližších dňoch. Skupina poslancov chce spraviť poriadok v poplatkoch u lekárov. Tvrdia, že pacienti často nevedia, za čo musia platiť a čo má byť zadarmo cez zdravotné poistenie. Do parlamentu preto niektorí opoziční poslanci predložili novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Tvrdia, že pacienti dnes často platia dvakrát. Najprv cez zdravotné odvody a potom priamo v ambulanciách. Nové pravidla majú jasne určiť, za čo sa platiť nesmie a čo si môže lekár účtovať. Pokračuje nezradený poslanec Richard Vašička.
7: Zodpovednosť za platenie zdravotnej starostlivosti majú zdravotné poisťovne. Napokon ich klienti, teda všetci pracujúci ľudia v tomto štáte, predsa každý mesiac povinne platia zdravotné poistenie, preto práve, aby mohli využívať ústavou garantované právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.
0: Lekári by počas bežných ordinačných hodín nemohli pýtať peniaze za služby, ktoré hradí poisťovňa. Zadarmo by malo byť napríklad aj objednanie na presný termín. Ak by pacient zaplatil poplatok neoprávnene, zdravotná poisťovňa by mu mala peniaze vrátiť. Lídri krajín bukureštskej deviatky vyzvali na posilnenie protivzdušnej obrany východného krídla NATO, kde je vzdušný priestor krajín narušovaný Ruskom. Samitu sa zúčastnil aj Peter Pellegrini. Skupina B9 združuje krajiny na východnom krídle NATO. Dnešného samitu Bukurešti sa zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský či generálny tajomník NATO Mark Rutte. V noci sa ochladí na 7 stupňov až 0. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Oblačnejšie bude prevažne na západe, kde miestami treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
4: dopravný servis Rádia Vlna.
0: Krátko po 16. pozdravujem aj na cesty. Kolóna sa tvorí na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom na Stupavu, kde sa zdržíte 20 minút. 15 minút si počkáte na D2 pred Malackami smerom s Kútou. A radar vás môže namrať v Bratislave na Staromestskej smerom do mesta. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
4: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Štyri na hodinkách. Pozdravujeme. Možno už aj stredajší fajrond dorazil medzi vás.
1: Tak naznačuje to ten aktuálny čas, samozrejme. Ale o tom svedčí možno aj ten prvý hit v tejto hodine, ktorá je stále pred nami.
0: Lebo sú také pesničky, že svádobné, rozchodové, a keď sa pozriem na túto pesničku, to je odchodová. Lebo Karol Duchoň má aj jednu svádobnú, tá sa volá, že mám ťa rád.
1: Má aj takú, že s úsmevom, to už keď naozaj cítiš, že je všetko tak, ako má byť, a ten svet vyzerá, ako keby si mal ružové okuliare.
0: Ale toto je teda tá odchodová.
1: Tak z práce domov, priatelia, s Karolom Duchoňom na perách.
0: A šiel.

0: Tak bola to veľmi silná línia v 90. rokoch týchto chlapčenských skupín ako napríklad Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Ja sa čudujem, že na Slovensku také niečo nevzniklo, alebo si teda nepamätám z toho obdobia, ale z Česka si pamätáme jednu významnú chlapčenskú partiu.
1: Títo chlapci to chytili tak správne za tie pačasy v 90. rokoch, pretože Lunatic hviezdili na pódiach a baby šaleli a teraz to bude opäť tak, pretože berieme ich na naše Oldies Party Tour Rádia Vlna.
0: Aj takéto pesničky vás zabavia a možno, že aj kvôli ním prijete na naše oldiesky. Nie, že možno, ale celkom určite vás tam dotiahne predovšetkým tá hudba, tie hity overené časom, ktoré vám okrem iného bude mixovať aj DJ Peter Hurajt.
1: Naši ranní kolegovci Dominika s Martinom sa takisto tešia už tento piatok v Liptovskom Mikuláši, o deň neskôr v sobotu v Žiline.
0: A dáme vám samozrejme aj tam priamo možnosť povedať svoje dojmy, tak ako ste si svoje dojmy povedali už na mnohých iných akciách.
2: Ja som veľmi šťastná, že som tu a odporúčam každému, aby sem prišiel, lebo žijeme len raz a treba sa zabávať, treba sa tešiť s priateľmi a s vami, ktorí nám robíte tú atmosféru úžasnú, že normálne som šťastná, že som sem prišla, neľutujem a odreagovala som sa z celého týždňa. Letva som sa dočkala, že som sem prišla. Ďakujem vám, ste úžasní.
0: Takže pocit šťastia, odreagovanie sa, zabudnutie na všetkých starostí, ktoré človek má, jednoducho prídete na naše Oldies Party a celý svet vyzerá inak.
1: No, opäť sa bude mať na čo spomínať, ale hlavne treba prísť a o všetkom si možno že aj prečítať, ak ste náhodou ešte nepočuli, že máme oldiesky. Všetko je na našom webe radiovlna.sk/oldiesparty.
3: Popoludnie s Martinou Záchunskou a Milanom Švikruhom.
4: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
5: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
6: Preč z DPH, preč z DPH!
7: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
8: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku. A hotovo.
9: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
10: Zažite luxus priamo z Paríža. DS Store Final CD Bratislava vám prináša operatívny leasing na novinku DS číslo 4. Tá môže byť vaša už teraz iba za 339 eur mesačne bez DPH. V cene operatívneho leasingu je kompletný servis aj poistenie a neplatíte žiadnu akontáciu. Zaplatíte len 339 eur a jazdíte. Vozidlá sú k dispozícii i hneď. Viac na dsautomobiles.sk.
11: Lidl e-shop vám prináša kráľovský spánok za skvelé ceny. Iba tento útorok a stredu nakúpite matrace, paplóny či postelnú bielizeň, všetko so zľavou až 30%. Vybavte si spálňu výhodne online na Lidl.sk.

0: online. Vždy viac.
1: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
2: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.

0: talianske zoskupenie Rigueira, Vamos alla Playa, Taliani sú tiež v tom namočení. Ak teraz myslíme na majstrovstvo sveta v ľadovom hokeji, pretože sú dokonca našim súperom v základnej skupine a naozaj dva
1: dní. Ten deň, keď budeme s nimi hrať, nebudeme jesť pizzu.
0: Ani žiadne cestoviny, ani
1: zmrzku si nemôžete.
0: Ani kapučino ráno si nedáš.
1: Jaj, to bude bolieť.
0: No, minulý rok štartoval ten svetový šampionát zvyčajne o týždeň, možno že aj dva skôr. Tento rok ten posun spôsobil ten olympijský turnaj v Miláne aj za účasti hráčov NHL. A teraz teda máme už 89. majstrovstva sveta.
1: No, vo švajčiarskych mestách Zürich a Fribourg. 15. mája teda sa začnú atraktívnymi zápasmi Fínsko-Nemecko a Kanada-Švédsko.
0: Veľmi pekné zápasy.
1: O 16:20.
0: No a my potom v sobotu o 12:20 prvýkrát v akcii proti Nórom budeme hrať. Samozrejme, že tou primárnou snahou vždy našich hokejistov je postup do štvrťfinále, ale pamätáme si, ako to bolo vlani, nie?
1: No, vtedy sa premiérovo viedol inak tréner Vladimír Orsák, náš tým, tak sa to nepodarilo.
0: Nepodarilo, skončili sme dokonca na 11. priečke, tak o to náročnejšie bude asi tento rok v tej olympijskej sezóne. Keď sa z rôznych dôvodov ospravedlnilo Vladovi Orságovi, a teraz počúvajte, okolo 25 hráčov.
1: Ja neviem, zháňali ospravedlnenky, prečo?
0: U všeobecných lekárov, podarilo sa asi. No tak áno, tak bolo to náročné asi pre mnohých v rámci tej sezóny ísť na dva takéto turnaje, namiesto dovolenky, namiesto regenerácie.
1: Áno.
0: Ono sa to dá niekedy možno aj pochopiť.
1: No ale teda začneme, už sme to spomínali s Norskom v sobotu, na druhý zápas teda sa čaká
0: do nedele na Taliansko.
1: Mm-hmm.
0: A potom ešte máme v útorok Slovincov a potom veľmi kľúčový zápas s Dánmi, myslím, že vo štvrtok to bude, čo je z hľadiska tých ambícií postupových asi to najťažšie, lebo Dáni sa ukázali ako veľmi dobrý tým minulý rok, pamätáš si, my to tu pozerali, vyhrali s Kanadou.
1: No tak áno, prekvapenia sa dejú jednoducho, ale hovorili sme o tom, že ambície tie nám zostávajú, aj keď možno pomenej tých hráčov z NHL, ale my budeme veriť.
0: A fandiť veľmi. Od piatka to celé začína a vy budete určite pri tom s nami. Inak to nevidíme.

0: Havaj nielen na tanieri, ale aj takto vo vysielaní Rádia Vlna.
1: Akože pizza. O pol piatej pozdravujeme z Rádia Vlna a pripájame pravidelne aj aktuálne informácie aj v tejto chvíli s Kristínou. Až do odvolania uzatvorili všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Finančná správa uviedla, že sa tak deje z bezpečnostných dôvodov. Bližšie detaily zatiaľ neposkytla. Taliansko privítalo britskú princeznu Kate na jej prvej oficiálnej zahraničnej návšteve od diagnostikovania rakoviny v roku 2024. V úvode cesty zavítala do mesta Reggio Emilia, aby podporila svoju kampaň pre vzdelávanie v ranom detstve. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu na majstrovstva sveta vo Švajčiarsku. Nezmestili sa do nej obranca Rajan Petrovický a útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. V noci sa postupne ochladí na 7 stupňov až 0. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Oblačnejšie bude prevažne na západe, kde miestami treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Novú nehodu hlásite na výjazde z obce Nedožery Brezany smerom na Prievidzu, tam si aj počkáte. Kolónu hlásite na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom na Stupavu, tam stojíte asi 20 minút. 15-minútová kolóna sa tvorí na D2 pred Malackami smerom s Kútou. A radar vás môže namerať v Bratislave na Staromestskej smerom do mesta. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate hity overené časom.

0: Už aj na streamovacích platformách sa objavuje tento film, z ktorého je táto pesnička. Tento film znamená Hriešný tanec, Ronec a Be My Baby.
1: Takže novinka na streamovacích platformách?
0: No. Počúvate,
1: áno, počúvate Rádio Vlna a výborné hity, ktoré sme pre vás nachystali ešte do 17. aj náš.
0: Peťo
1: náš.
0: A pesnička Sme svoji, dáme si aj výborného Erika Claptona v nahrávke Tears in Heaven.
1: A v našom playliste, a to sa veľmi teším, že sa objaví aj dnešný narodeninový oslávenec Steve Wonder.
0: Možno ako taká predzvesť toho, čo príde po 17. To znamená jukebox Rádia Vlna k vašim odkazom, pozdravom a venovaniam, a v mnohých prípadoch sú to aj gratulácie.
1: Presne tak, takže dnes Stevie Wonder takisto oslavuje svojich, nie 6-7, ale 7-6.
0: A vy, ak máte nejakých oslavencov vo svojom okolí, tak pozdravte ich na čísle 0908 704 704.
2: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Čo sa tu deje?
0: Čo sa chystá?
4: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade

0: vysoké ceny palív vás už netrápia.
1: A vďaka tech bonusu teraz super hybrid za cenu spaľováka.
2: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
3: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.

0: XXXLux, ten s tou červenou stoličkou.
1: Máme vaše nové auto. Priveste nám svoje staré. Zaplatíme odkupné. Musíte to stihnúť do konca mesiaca.
2: Počujete dobre. Vaše staré auto odkúpime s bonusom navyše až do 6000 eur a Citroen C4 Hybrid s automatom, štvoročnou zárukou a bonusom Citroen Privilege bude váš už za 19 990 eur.
1: Odkupné v Citroene vás neminie.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom bezkôstkové hrozno biele, 500 gramov za euro 99, a kuracie rezne heny, kilo len za 4,69 z Bila bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na toyota.sk.
6: V ProCare, v najväčšej sieti ambulancií na Slovensku, vám prinášame zdravotníctvo budúcnosti už dnes. Každý deň zlepšujeme starostlivosť o vaše zdravie aj o vás. Záleží nám na tom, aby vás naši lekári nielen odborne vyšetrili, ale aj ľudsky vypočuli. Termín si vybavíte rýchlo a pohodlne aj online, na pár kliknutí v klientskej zóne. Rezervujte si termín ešte dnes na procare.sk. ProCare. Starostlivosť zdravie prináša.
7: A je to tu! 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
7: Minus 1!
8: Minus 2! Minus 4!
9: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Veľmi nežná skladba od Erika Claptona Tears in Heaven a Shazima Mrialková. A toto je v úvodzovkách naša posledná na dnešné popoludne. Naša spoločná.
1: Posledná možno?
0: Ešte jednu
1: máme ešte v zálohe. Dobre. Stay under, I just call to say I love you. Ale ten posledný pozdrav, alebo posledné slova, ktoré ešte vám môžeme adresovať, sa už asi týkajú aj nášho kolegu Rastia.
0: Ktorý sa už v úvodzovkách tlačí sem do štúdia potešiť vás vašimi odkazmi a pozdravmi na čísle 0908 704 704. Tu ste spolu.
1: Je to jeho, je to vaše. Užite si to a zajtra sa budeme tešiť opäť.

0: Toto sú vaše hity overné časom Toto Hold the Line. Počúvate ich krátko po 17. Ďalšie aktuálne informácie pripravené Kristina Laceková a správy Rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Z bezpečnostných dôvodov sú zavreté hraničné priechody s Ukrajinou. Americký prezident Donald Trump priletel do Pekingu. Zajtrajšok bude so slnkom aj prehánkami. Teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Z bezpečnostných dôvodov sú od približne 15. hodiny až do odvolania uzavreté všetky hraničné priechody na hranici s Ukrajinou. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Finančná správa odporúča verejnosti, aby sledovala aktuálne informácie a rešpektovala pokyny príslušníkov finančnej správy a policajného zboru. O ďalšom vývoji situácie budeme priebežne informovať.
1: Denník N píše, že Rusi pri dronových útokoch zasiahli Užhorod pri hraniciach so Slovenskom. Podľa ukrajinských úradov ide o najmasívnejší útok na Zakarpatskú oblasť na západe Ukrajiny od začiatku vojny. O úderoch v Užhorode informuje web RBK Ukrajina. Hlásia odtiaľ výbuchy. Zatiaľ cieľom sú premyslené oblasti mesta, priemyselné oblasti mesta, sklady a objekty kritickej infraštruktúry. Výbuchy po dronových útokoch hlásia aj v Ľove, najväčšom meste na západe krajiny. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení avizuje podanie podnetu pre systém e-prihlášky. Avizovala to prezidentka asociácie Eva Ohraďanová, ktorá systém opakovane kritizuje.
4: Podávame dnes podnet na prešetrenie postupu ministerstva školstva v súvislosti so systémom e-prihlášky a automatizovaným vyhodnocovaním prijímacieho konania. Podávame podnet verejnému ochrancovi práv, pretože domnievame sa, že uvedený postup predstavuje vážne riziko zásahu do základných práv detí a ich zákonných zásahov.
1: Asociácia žiada verejného ochrancu práv, aby preveril transparentnosť systému aj spôsob jeho fungovania. Minister školstva Tomáš Drucker kritiku odmieta. Tvrdí, že systém nemení poradie škôl ani nerozhoduje na miesto rodičov. Prezident Peter Pellegrini vetoval novelu zákona o potravinách a vrátil ju do parlamentu. Prekáža mu tzv. Prílepok, teda nesúvisiaca zmena zákona, ktorá bola do novely doplnená počas schvaľovania. Pôvodný návrh riešil označovanie potravín obsahujúcich zložky z hmyzu. Neskôr sa však do zákona pridala aj úprava pravidel pre destilačné zariadenia na výrobu liehu. Prezident preto navrhuje, aby poslanci zákon schválili znovu, ale bez tejto doplnenej časti. Donald Trump priletel do Pekingu ako prvý americký prezident od roku 2017. Oficiálny program jeho návštevy sa začne zajtra, keď sa stretne s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Trumpa sprevádza šéf diplomacie Marco Rubio, na ktorého Peking v minulosti uvalil sankcie. V útorok však oznámil, že mu nebude brániť v príchode. Cieľom Trumpovej cesty sú významné obchodné kontrakty a snaha vylepšiť si u americkej verejnosti imidž, ktorý mu poškodila najmä vojna s Iránom. V noci sa ochladí na 7 stupňov až 0. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Oblačnejšie bude prevažne na západe, kde miestami treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
5: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj za volanty. Nehoda sa stala na výjazde z obce Nedožery Brezany smerom na Prievidzu. Tam počítajte aj so zdržaním. Kolóna sa tvorí na D2 pred Malackami smerom z Kútov, kde si počkáte 15 minút a radar meria v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Peknú stredu večer, krátko po 17. Začína sa večerné vysielanie Rádia Vlna, vaša trojhodinovka, počas ktorej odovzdáme odkazy a pozdravy z večerného juboxu. Tie môžete posielať buď ako SMS-ku, alebo možno aj hlasový odkaz cez WhatsApp Rádia Vlna na 0908 704 704, nech sa vám dobre počúvajú hity hovorné časom.

0: Večerný jukebox. Je streda 13. mája, servác v kalendári, pošleme meninové prianie vašim oslavencom, zahráme narodeninovým oslavencom, kolegom do práce, vašim blízkym, polovičkám, komu len budete chcieť, stačí sa ozvať sem k nám do večerného jukeboxu. No a z neho hráme hity overené časom pred 18. aj tento. Kto vie, či ma má niekto rád, no tak to možno zistíme aj týmto spôsobom, keď si urobíme radosť cez večerný jukebox a niečo pekné si odkážeme. Ak sa máme radi, Pavol Habera a z jukeboxu Emily Vanilly. Girl, I'm gonna miss you. Tak pokojne sa ozvite, ak si chýbate, a skúsime vás takto vzájomne prepojiť na spoločných vlnách a odovzdáme aj partnerské odkazy z večerného jukeboxu. Tu sú kontakty, sem k nám do štúdia, posielajte SMS-ky alebo správy cez WhatsApp Rádia Vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Pozrite sa láske do očí. Vo fokuse nám nezáleží na tom, koho milujete. Vieme, že láska má mnoho podôb. Príďte sa o tom presvedčiť do jednej z našich optík. Pri nákupe dvoch kompletných dioptrických okuliarov získate druhý pár úplne zadarmo. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
3: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na iStores.sk/víkend.
4: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Doba sa mení, hity overné časom zostávajú. Možno si ešte pamätáte na časy, keď ste na chodbách nemocníc stretávali sestričky oblečené v bielom plášti alebo teda v bielých šatách a s ikonickou pokrývkou hlavy. Sesterská čiapka alebo čepiec sa to volalo a bolo to neoddeliteľnou súčasťou každého sesterského úboru. V niektorých krajinách mali dokonca rôzne tvary, alebo tam potom pribudli aj pruhy, ktoré označovali hodnosť alebo vzdelanie zdravotnej sestry. Rado a Miki v podcaste Časový tunel aktuálne rozoberajú obliekanie rôznych profesí v socializme a teda spomínajú aj na sestričky.
1: Začneme asi nejakou takou najbežnejšou, ktorú sme absolvovali všetci, s ktorou sme sa teda stretávali všetci s tou profesiou, a boli to zdravotné sestričky.
2: Áno, biely plášť, doktori, sestričky, to je samozrejme zaujímavá téma aj preto, lebo my ako deti, ja si teda pamätám, že mnohé sestričky neboli k nám príliš zhovievavé a milé, keď išlo o to rýchlo vyšetriť dieťa, vyzliecť do naha, špachtla do krku, injekcia do ruky a ide sa ďalej. Bolo to trošku nervy drásajúce, keď som teda takéto niečo ako dieťa zažil, a preto aj s týmto typom oblečenia nemám práve pozitívne skúsenosti a dodnes ten syndróm bieleho plášťa v istom zmysle v sebe nosím.
1: No ale poďme teda na to oblečenie sestričiek, ktoré bolo uniformované. Základom boli tie klasické bavlnené košelové šaty siahajúce pod kolená. Farba bola tradične svetlomodrá, čo ich odlišoval teda od lekárov, ako ste spomínali, od toho bieleho plášťa. No a nosila sa na vrchu na tých šatách modrých taká tá biela zástera, ktorá mala na chrbte ramienka a vpredu vrecká na také drobnosti. Ak si pamätáte, pán kolega, sestričky tam vždycky nosili nejaké buď pero, teplomer alebo nejaké veci, ktoré potrebovali pri výkone svojho povolania. A pozor, čo ešte aj teda ich odlišovalo od všetkých, bol ten významný a výrazný čepiec, ktorý nosili na hlave, výrazne bol naškrobený, pevne držal s takým modrým pásikom. No a čepiec bol povinný pre sestričky a musel byť pevne uchytený sponkami.
2: No pamätáte si to? Áno, pamätám si to samozrejme, ale ani som nevedel, že taký význam som mal pre túto uniformu zdravotných sestier, pretože do roku 74, predtým ako som sa narodil, mali šaty biely okrúhly kolier a dlhšie rukávy, boli také zahalené tie sestričky, pamätám si to zo starších filmov. No ale po roku 74, zase neviem, či to súviselo s mojim narodením, ale možno áno, sa stanovy zmenili a začal sa nosiť strih s rozhalenkou a kratšími rukávmi, bolo to praktickejšie pri práci a musím povedať, že tieto sestričkovské uniformy boli aj oveľa krajšie.
0: Novú časť podcastu Časový tunel, v ktorom Rado s Mikim rozoberajú obliekanie profesí v socializme, nájdete na našom webe radiovlna.sk alebo vo vašich podcastových aplikáciách.

0: Taká zvolacia pesnička Hey Baby, Bruce Channel, počúvate hity overné časom, po pol šiestej o chvíľu pôjdeme na cesty, k tomu krátke správy s Kristinou Lacekovou.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. U zábera tunela Višňovej sa skončí s niekoľkodňovým predstihom. Už dnes otvorili ľavý tunel v smere do Bratislavy a zajtra do poludnia otvoria tunel v smere do Košíc. Európska komisia oznámila, že nezakáže konverznú terapiu pre LGBTIQ plus ľudí. Bude však naliehať na európske štáty, aby tak urobili. Taliansky tenista Lorenzo Musetti nebude štartovať na Grand Slamovom turnaji Roland Garros v Paríži. Dôvodom je zranenie stehenného svalu, ktorý utrpel počas podujatia ATP na domácej pôde v Ríme. V noci sa ochladí na 7 stupňov až 0. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Oblačnejšie bude prevažne na západe, kde miestami treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný podvečer želám aj na cesty. Následky nehody odstraňujú na výjazde z obce Nedožery Brezany smerom na Prievidzu, tam si aj počkáte. 15-minútová kolóna sa tvorí na D2 pred Malackami smerom z Kútov, radar meria v Gelnici na Hnileckej smerom von z mesta a merajú aj v Košiciach na Sečovskej ceste smerom von z mesta. To je všetko, v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastne.
1: Rádio Vlna.

0: Z rádia vám peknú stredu večer, ktorá môže byť ešte krajšia. O malú chvíľu sa totiž povenujeme práve vašim odkazom a pozdravom, ktoré spolu dozdáme z večerného jukeboxu. Posielajte ich sem tam do štúdia, buď formou SMS-ky, alebo správou cez WhatsApp rádia vlna, a aj takýmto spôsobom si môžete spríjemniť večer. Tu sú kontakty. Pošlite buď SMS-ku, alebo sa ozvite cez WhatsApp rádia vlna.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox rádia vlna.
2: Rok 8 premiér Toyota pokračuje a do predajní prichádza tá najočakávanejšia. Nová generácia najpredávanejšieho SUV na svete Toyota RAV4 s úsporným a efektívnym hybridným pohonom je tu. A ako vždy, Toyota má niečo pre každého. Príďte sa presvedčiť a získajte mimoriadny bonus na vybrané modely Toyota s overenou kvalitou a spoľahlivosťou počas Toyota dní od 19. do 23. mája u všetkých predajcov Toyota. Viac info na Toyota.sk.
3: Je tu rytmus života XXL. Nový

0: a plná lásky. Nový rytmus života XXL už dnes.
1: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
2: Ja!
1: Ja!
3: Yippie, yippie!
2: Yee!
1: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, die, yippie, yippie! Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio.

0: Večerný jukebox.
1: Z rádia veľa pekný večer, hráme hity overné časom a k ním pridávame odkazy a pozdravy z večerného jukeboxu. V tomto prípade to bude aj obrovská gratulácia. Aj by sme konfety vystrelili, ak by sme tu nejaké mali. Študentkám zdravotnej školy v Nových Zámkoch, ktoré dnes úspešne spravili praktické skúšky podologičky. Medzi nimi aj Marianka. Sme na teba hrdí, odkazujú rodičia, ktorí napísali do štúdia. Želáme teda Marianke veľa úspechov, radostí z nových pracovných príležitostí a k tomu posielame hity overné časom z večerného jukeboxu. Ozvite sa, kam nasmerujeme vaše odkazy a pozdravy, pokojne píšte správy, možno aj hlasovku cez WhatsApp Rádia Vlna a pošlite na toto telefónne číslo.
0: Pošli

0: pohodový večer na spoločnej vlne. Milí Vanili, Girl and Gone Missy, počúvate hity overné časom z večerného jukeboxu. Nachystané už ale ďalšie aktuálne informácie, čerstvé správy a Kristýna Laceková.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici Slovenska. O prorastových opatreniach musí podľa prezidenta Pellegriniho rozhodnúť koalícia. Zajtrajšok bude so slnkom aj prehánkami. Teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekný večer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Polícia po ruských dronových útokoch na západe Ukrajiny monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici Slovenska. Zvýšenú pozornosť venuje aj vnútornej bezpečnosti a spolupracuje s ďalšími bezpečnostnými zložkami. Podľa polície je situácia na slovensko-ukrajinskej hranici momentálne pokojná. Hraničné priechody boli zo strany Ukrajiny krátko uzavreté, no popoludní obnovili prevádzku v oboch smeroch. Finančná správa potvrdila, že z bezpečnostných dôvodov boli priechody na hranici s Ukrajinou dočasne uzavreté približne od 15. hodiny. Západ Ukrajiny dnes totiž zasiahla vlna ruských dronových útokov. Na Slovensku každý rok predčasne zomrie viac ako 21 tisíc ľudí, ktorým sa dalo pomôcť lepšou prevenciou alebo včasnou liečbou. Odborníci spolu s ministrom zdravotníctva preto predstavili plán Zdravšie Slovensko 2030. Jeho cieľom je znížiť počet infarktov, mozgových príhod a predčasných úmrtí. Pokračuje viceprezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti Anna Vachulová.
3: Celý akčný plán má veľmi jednoduchých 10 bodov, kde sa to začína včasným záchytom rizikových faktorov pacientov, čiže my nechceme manažovať iba tých pacientov, ktorí už majú ochorenie, ale chceme sa sústrediť aj na tých, ktorí o svojom ochorení nevedia, alebo aj o ňom vedia a neliečia si ho správne.
1: Lekári chcú viac podporiť preventívne prehliadky, pravidelné meranie krvného tlaku, cholesterolu a cukru v krvi. Podľa odborníkov by sa do roku 2030 mohol počet infarktov a mozgových príhod znížiť najmenej o 30%. Prezident Peter Pellegrini vyhlásil, že o prorastových opatreniach musí rozhodnúť koalícia. Reagoval tak na diskusiu o možnom zrušení niektorých opatrení, napríklad rekreačných poukazov. Podľa neho ide zatiaľ len o jeden z viacerých návrhov, o ktorých sa diskutuje. Prezident zároveň vyzval vládu, aby pripravila opatrenia, ktoré reálne podporia ekonomický rast. Pellegrini tiež uviedol, že transakčná daň nie je bežnou súčasťou daňových systémov vo vyspelých krajinách. Ak sa podľa neho ukáže, že brzdí ekonomiku alebo podporuje šedú ekonomiku, vláda by mala zvážiť jej zrušenie. Prezident zároveň neočakáva, že by vláda v roku 2027 pripravovala veľké sociálne balíčky alebo výrazné rozdávanie peňazí. Skôr predpokladá opatrný prístup k verejným financiám. A pokračujeme športom. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu na majstrovstva sveta vo Švajčiarsku. Do finálneho kádra sa dostalo 25 hráčov, 3 brankári, 8 obrancov a 14 útočníkov. V tíme napokon nezostali obranca Rajan Petrovický a útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. K mužstvu sa už pripojili aj posily zo Zámoria, útočníci Filip Mešar a Martin Chromiak. Obranca William Kmec dorazí priamo do Švajčiarska. Slovákov čaká na šampionáte mladý tým. Tréner priznal, že viacerí hráči budú hrať na majstrovstvách sveta prvýkrát. Smer Švajčiarsko naberú zajtra a prvý zápas odohrajú v sobotu proti Norsku. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Oblačnejšie bude prevažne na západe, kde miestami treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Double nervy na cestách vyváži double porcia zábavy doma. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Kolóna sa tvorí na D2 pred Malackami smerom s Kútou, tam si počkáte 15 minút a radar vás môže namerať v Gelnici na Hnilackej smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Po dlhom dni na cestách štartuje double porcia zábavy. Dopravný servis vám prinieslo Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. vzťahov.
4: Na vlne s Rasťom.
0: Tak už je to také príjemnejšie, keď sme teda za polovicou pracovného týždňa, je streda, krátko po 18. nachystané. Mám pre vás opäť hity hovorné časom z večerného juboxu. Sme pripravení potešiť vás a vašich blízkych, zahrať dnešným oslavencom, prípadne sa možno trošku podporiť aj do práce. Zahrajte švagrovi do práce, o hodinku končí, niečo svižné od Elánu by ho určite potešilo. Tak máme aj svižné hity hovorné časom. Tá hodinka, to už je málo. V podstate už len nejakých 54 minút. Nech to ubieha a nech ste hlavne trpezliví aj v tej práci. Elán, netrpezlivý po 18. Toto sú vaše večerné hity overené časom. Pohodové počúvanie.

0: Aj krátko po 18. mám pre vás nachystané hity overené časom z večerného juboxu, nachystané potešiť vás a vašich blízkych. Stačí sa ozvať, kam ich nasmerujeme. A urobíme tak už krátko pre 19. A niekomu z vašich blízkych pošleme aj túto pesničku Modern Talking, Geronimo's Cadillac.
1: Ty si má
0: alebo nádhernú levandulovú Hana Hegerová a Petr Habka,
1: úplne celá,
0: ktorý by sa dnes dožil 82 rokov, zomrel ako 70-ročný v roku 2014, tak aj takáto pekná hudobná spomienka na skvelého skladateľa a speváka Petra Habka spoločne s Hanou Hegerovou v pesničke Levandulová. Tak sa ozvite, kam nasmerujeme odkazy a pozdraví a k ním hity overené časom z večerného juboxu. Tu sú kontakty do štúdia.
2: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
3: Vlhké steny a múry vo sú nielen nepríjemné, ale sú aj živnou pôdou pre zdraviu nebezpečné plesne. Aquapol vysušuje inovatívnou metódou bez chémie, elektriny a priamého stavebného zásahu do múriva. Za 35 rokov svojej existencie namontovali už viac ako 50 000 prístrojov po celom svete. Zavolajte na 0903 270 100 a objednajte si bezplatnú obliadku. Pri realizácii dostanete 10% zľavu. Viac na aquapol.sk.
4: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí

0: Bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
1: V AJE produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
0: Zvládnete aj projekty na mieru?
1: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
2: Kliešť, ktorého ste si priniesli z prírody, môže byť infikovaný. Otestujte ho, či vás môže nakaziť. Pet2Me je domáci test na lýmsku boreliózu prenášanú kliešťami. Pomocou karty v balení bezpečne a jednoducho odstráňte kliešťa, vložte ho do skúmavky a hotovo. Už po pár minútach zistíte, či je nebezpečný. Pet2Me. Test na lýmsku boreliózu nesmie chýbať vo vašej lekárničke. Pet2Me. Žiadajte v lekárni alebo na fitapoteka.sk.
3: Máte gule? Autokar ich má a nebojí sa ich použiť. Autokar, to je 30 rokov skúsenosti s predajom a montážou ťažných zariadení. Všetko skladom a namontované už do 2 hodín. K tomu široký výber prívesných vozíkov už od 559 eur, ale aj strešné boxy a nosiče bicyklov prémiových značiek. Nakúpte aspoň za 100 eur a získate zľavu 10% na ďalší nákup. Autokar nájdete v Ivachnovej Senci a v Prešove. Viac zistíte na autocar.sk.
4: Zlatičko, píšeš si? Bagetku rozkroj. Pozor, musí byť chrumkavá. Natri ju maslom, ešte horčica. A teraz pridaj salámu, rajčiny, šalátik, uhorku a hotovo.
5: Na OMV bagety nevyrábame, my ich tvoríme. Zastavte sa na ručne robené bagety na OMV.
6: Recept na výhodný máj v Teskome? Pripravte si hrniec, panvicu, ostrý nôž a nezabudnite na škrabku. Pridajte hlavnú ingredienciu, zľavu 20% na všetko a dobre to premiešajte. Podľa tohto receptu na vás v Teskome čaká mimoriadne výhodný nákup s cenami ošúpanými na minimum. Vložte aj vy do svojho nákupného košíka porciu 20% zľavy na všetko v každej predajni Teskoma, ale aj v e-shope teskoma.sk.
7: Rozjarený víkend v iStores. Tvoj najbližší Apple expert pre teba pripravil akciu s výraznými zľavami. Od 15. do 17. mája ťa čakajú skvelé ceny na iPhone, Mac, iPad, AirPods, Apple Watch a množstvo ďalších produktov a príslušenstva. Navyše môžeš ušetriť aj pri výkupe staršieho zariadenia. Nepremeškaj skvelú príležitosť na výhodný nákup. Navštív iStores alebo nakúp online a vyzdvihni už o hodinu v najbližšej predajni. Viac na iStores.sk/víkend.
8: Najširší výber čerstvého ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card hroznobiele bezjadierkové 500 gramov za euro 79 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 32 centov. Ponuka platí do stredy 20. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
10: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
9: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
10: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
11: Počúvate Na vlne.

0: Money, money, money, aba toto sú hity overné časom. Úžasná atmosféra, skvelí ľudia naladili na spoločnú vlnu, vaši obľúbení moderátori, DJ, ktorý vám zahrá do tanca. To je len zo pár dôvodov, prečo sa podľa vás oplatí zažiť na vlastnej koži Oldies Party Rádia Vlna.
1: Rádio Vlna vás pozýva užiť si Oldies Party Tour, na ktorú sa nezabúda.
0: My vás pozývame k tým najväčším tohtoročným oldieskám. Už pozajtra to celé začne. Májová oldies party tour je doslova na spadnutie. Dominika Dadíková, Martin Chinoranský, DJ Peter Hurajt a tohtoročný hudobný host skupina Lunetik sa za vami na oldies party tour chystajú. 15. mája to celé odštartujú v GoPass Arene v Liptov, v Liptovskom Mikuláši. Pokračujeme 16. mája v Žiline, no a budúci týždeň piatok Košice a v sobotu to zakončíme premiérovo v Nitre. Odkazujú vám, že by bola škoda to zmeškať, že budú radi, keď s nimi naskočíte na tú party tour vlnu, lebo hity overné časom s vami robia divy, hlavne teda na tanečnom parkete. Čo s vami robia hity overné časom?
2: Tak zábavu, lebo poznáme to, počúvame Rádio Vlna, takže sme na to zvyknutí.
0: A je to iné takto naživo, ako to počúvať z Rádia Vlna?
2: Určite áno, je to skvelá atmosféra.
0: A odporúčila by si takúto oldisku aj ostatným poslucháčom alebo tvojim blízkym, tvojej rodine?
2: Určite, každý, kto má možnosť, nech sa príde zabávať na Vlna party, je to skvelá party.
0: Nezmeškajte ani tohto ročnú Oldies Party Tour Rádia Vlna, začíname už o 2 dní. radiovlna.sk/oldiesparty, tam nájdete všetky informácie pokope.
1: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk. radiovlna.sk.

0: Navždy mladí, to by sme si želali asi viacerí, ale tak s hudbou z rádia Vlna to ide o čosi jednoduchšie. Alphaville Forever Young, krátko po pol siedmej. Počúvate hity overené časom. O chvíľu sa pozrieme aj na večerné cesty s Kristinou Lacekovou.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po pol siedmej. Opatrnosť, zvýšte na D1 na viazde do Senca smerom z Bratislavy je odstavené pokazené auto. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Úderníckej smerom na Gogoľovu. Radar merie na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a spomalte aj vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Lučeneckú cestu. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Máme aj sladké hity overené časom, ak by ste mali náhodou chuť na sladké, tak to v stredu večer Helenka Vondráčková. Počúvate hity overené časom a budete ich počuť o chvíľu aj z večerného jukeboxu, možno aj k vášmu odkazu a pozdravu, ktorý pošlete. Sem k nám do štúdia 0908 704 704, buď teda formou SMS-ky, alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna. Pekný večer.
1: Nakupovať v Kauflande sa vždy oplatí. Zlacnili sme pre vás až 1700 výrobkov v porovnaní s minulým rokom do mínus 50%. Porovnanie cien výrobkov je k 30. aprílu 2025 a 30. aprílu 2026. Viac informácií na kaufland.sk.
2: Milujete sladké či klobásky, ale vaše výsledky už hlásia stopku? Chce to zmenu životného štýlu. Cukary na cukor a cholesterol je výživový doplnok s trojitým účinkom. Spája silu moruše, bergamotu, cesnaku, dráča, chrómu a vitamínu B1. Pomôže vám udržať cukor, cholesterol aj srdce pod kontrolou. Bez stresu a zložitostí, tri problémy, jedno riešenie. Cukarin, cukor a cholesterol nájdete v lekárniach a na newnordic.sk. New Nordic. Zdravie z prírody.
3: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
4: Tankujte alebo nakupujte na čerpacích staniciach Slovnaft, pri každej platbe použite Slovnaft Move a môžete vyhrať 3 poukazy v hodnote 5000 eur na dovolenku snov. Naviac každý týždeň hráte o produkty značky Apple. Stačí sa zaregistrovať v appke Slovnaft Move alebo na webe a ste v hre. Súťaž trvá do 31. mája 2026. Viac na hraj.slovnaftmove.sk alebo na čerpacích staniciach Slovnaft.
5: Skutočné kúzlo krásy sa ukrýva v sile prírody a poctivej starostlivosti. Tradičná česká značka Manufaktura vám prináša kvalitnú kozmetiku a nádherné vône, ktoré dokonale rozmaznávajú telo i dušu. Práve teraz ich kúpite v nádhernom balení, takže sú ideálnym darčekom pre ženy aj pre mužov. Nechajte sa očariť napríklad aj pôvabnou limitovanou edíciou MAC, inšpirovanou krásou rozkvitnutých makových polí. Viac zistíte na manufaktura.sk.

0: naplánované kuchyně německej kvality. XXXLUX, ten s tou červenou stoličkou.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Slovenské chladené kuracie stehná, 1 kg len za 2,69 eur a slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter za skvelú cenu 65 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 20. mája alebo do vypredania zásob.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Váhate medzi dovolenkou a novým autom? Užite si oboje. Navštívte salón Mazda v Autogrande na Vajnorskej ulici v Bratislave a využite výnimočné zľavy až do 12 000 eur. K tomu financovanie s mimoriadne nízkym úrokom, záruku až 6 rokov a kopu ďalších benefitov. Užite si nekonečnú radosť z nového vozidla aj letoplné zážitkov bez kompromisov. Viac v Mazde na Vajnorskej v Bratislave alebo na autogrand.mazdaihneď.sk. Keď Mazda, tak Autogrand.
4: Salón elektromobilov prichádza do Borimol.
5: Čakajú vás testovacie jazdy, výstava elektromobilov, odborné prednášky a oveľa viac.
4: Zažite elektromobilitu na vlastnej koži.
5: Salón elektromobilov v Borimol už 15. až 17. mája. Viac na salonelektromobilov.sk.
6: A je to tu. 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
6: Minus jedna,
7: minus dva,
8: minus
9: prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio

Pohodový večer s rádiom Vlna želáme z večerného juboxu. Presne taký ho má aktuálne poslúchať Martin. Manžel sedí na teraske, dal si pauzičku, stále niečo majstruje, aktuálne s brúskou. Jelka píše, jeho polovička, chcela by manžela aj takýmto spôsobom motivovať peknou pesničkou. Tak želáme pekný večer na záhradu. Martin, a čo neurobiš dnes, odložíš na zajtra, robota neutečie, treba si trošku aj oddychnúť. A dobrá správa je, že ani hity overné časom neutečú. Tie tu máme pre vás aj krátko 5-9. Či už teda k oddychu, alebo do práce, výborne sa počúvajú všade. Modern Talking, Jeroen Maskedilek pred 19.

0: Príjemnú stredu večer, hráme hity overné časom Modern Talking o 19. Už o chvíľu ďalšie aktuálne čerstvé informácie, správy Rádia Vlna. Pre vás pripravila Kristýna Laceková.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Rádio Vlna sme si vybrali kvôli schopnosti osloviť široké a vierné publikum, což pomáha našemu rodinnému řeznictví Krásno zvyšovať povedomí o našich produktech. Sme rádi, že díky Rádio Vlna si na našich výrobcích pochutnávají i posluchači na Slovensku.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
3: 19 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Diaľničiari spustili ďalšiu vetvu križovatky D1 D4 z Rače smerom do Trnavy. Zakarpatsko čelilo najmasívnejšiemu útoku od začiatku ruskej invázie. Zajtrajšok bude so slnkom aj prehánkami. Teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Motoristi, ktorí jazdia z Bratislavy smerom do Trnavy, majú odteraz jednoduchšiu cestu. Národná diaľničná spoločnosť otvorila novú časť diaľničnej križovatky D1 a D4. Konkrétne ide o nový výjazd z Rače do Trnavy. Podľa diaľničiarov to zlepší plynulosť dopravy a zvýši bezpečnosť. Taktiež to uľahčí napojenie na diaľnicu pre ľudí z Rače, Vajnor, Čiernej vody aj Svätého Jura. Nová vetva je už piatou dokončenou časťou tejto križovatky. V budúcnosti majú pribudnúť ešte ďalšie tri, ktoré majú pomôcť odľahčiť dopravu v Bratislave. Prezident Peter Pellegrini povedal, že Slovensko sa po investíciách do zbrojárstva zradilo medzi najväčších výrobcov munície v NATO. Podľa neho krajiny aliancie musia viac investovať do obrany. No problémom je, že zbrojárske firmy nestihajú vyrábať dostatok techniky a munície.
5: Dnes, aj keby ste mali k dispozícii obrovské miliardy, ak by aj rozpočty krajín dovolovali rapidný nárast výdavkov na zbrojenie, nie je dnes možné reálne tieto prostriedky použiť, pretože zbrojárske kapacity sú nedostatočné a nedokážu dodávať to, čo všetko armády Severoatlantickej aliancie potrebujú. Slovensko v tomto urobilo výrazný krok dopredu a výrazne investovalo do zbrojárskeho priemyslu.
3: Pellegrini uviedol, že Slovensko dodáva Ukrajine milióny kusov munície a chce ďalej modernizovať armádu. Krajina podľa neho investuje aj do výroby vlastných dronov. Prezident zároveň pripomenul, že Slovensko si plní záväzok dávať na obranu 2% HDP. Zakarpatská oblasť na západe Ukrajiny čelila podľa miestnych úradov doteraz najväčšiemu ruskému dronovému útoku od začiatku vojny. Do oblasti malo vletieť 11 ruských dronov, z ktorých väčšinu zneškodnila alebo odklonila ukrajinská protivzdušná obrana. Úrady uvádzajú, že útok si nevyžiadal obete ani zranených. Niektoré drony však zasiahli svoje ciele. Podrobnosti zatiaľ známe nie sú. Poďme aj na šport. Víťazom 5. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia sa stal Španiel Igor Arrieta. V dramatickom závere tesne predbehol Alfonza Eulália, ktorý skončil druhý. Práve Eulálio sa však dostal do čela celkového poradia a získal ružový dres pre lídra pretekov. Slovák Lukáš Kubiš prišiel do cieľa na 160. mieste so stratou viac ako 26 minút. Je to jeho prvá účasť na pretekoch Grand Tour a v celkovom poradí mu patrí 107. priečka. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, oblačnejšie bude prevažne na západe, kde miestami treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný večer želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na výjazde z Trnavy smerom na Šolpice. Ide tam po ceste opitý cyklista. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Úderníckej smerom na Gogoľovu. Radar meria na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a tiež vo Zvolne na Neresníckej ceste smerom na Lučeneckú cestu. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
4: Na vlne s Rasťom.
0: Peknú stredu večer, krátko po 19. Tak je to taký príjemnejší tento pracovný týždeň, keďže sa už nevieme dočkať nadchádzajúcej Oldies Party Tour. Rádia Vlna tá začína už o 2 dní. Informácia pre Liptov a široko ďaleké okolie. Začíname práve tam. GoPass Arena Liptov. Oldies Party Tour Rádia Vlna štartuje už v piatok 15. mája. Všetky informácie nájdete na radiovlna.sk/oldiesparty.

0: Je máj, točí sa to okolo lásky. Skupina Olympik, počúvate hity hovorené časom. Krátko pred 4 na 8. A takto budeme vyspevovať už čoskoro na Oldies Party Tour Rádia Vlna. Baltimora, Tarzan Boy, to sú hity hovorené časom, ktoré nesmú chýbať. V stredu večer aj Modus, karty sú už rozdané a hneď potom Elton John s pesničkou Sacrifice. Tak si vychutajte vaše hity overené časom všade tam, kde vám Vlna robí spoločnosť.
1: Hity overené časom. V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Elton John Sacrifice, počúvate hity overné časom z rádia Vlna. Pekný dobrý večer pred pol 8. Vrátime sa o pár hodín naspäť, lebo dnes ste sa v dobrom ráne spolu s Dominikom a Martinom zamýšľali nad tým, že aj keď ste ešte duchom stále mladí, samozrejme, nejaké náznaky starnutia ste už na sebe určite spozorovali.
1: Ja napríklad zoomujem fotky, aby som teda si uvedel lepšie pozrieť. Moji kamoši už zase oddaľujú veci, tam kamarátovi telefón, že pozri sa na toto a on takto natiahne hlavu dá dozadu, že čomu to dá, aby videl tú fotku. Spája nás jedna to isté, zhoršený zrak, alebo ako povedala Dominika, pyžamo už nemusí byť sexy, hlavne nech je v ňom teplo.
2: A ponožky sú tiež pohode.
0: No a do debaty ste sa pridali aj vy, Andrejka to zaklincovala.
3: Mali sme stretko zo strednej školy, už ani neviem po koľkých rokoch, a prezerali sme si normálne papierové fotky. A kamoška, spolužiačka, keďže nevidela, začala si papierovú fotku zlomovať rukami normálne, ako keby to bol mobil. Strašne sme sa smiali do konca stretka.
1: Rozumiem.
0: No a nie jediná, ktorej sa to stalo. Inak k tým vráskam, vrásky zo smiechu, alebo z toho, že sa mračíme, začnú vznikať po tisícom zopakovaní sa. Pokožka si vtedy začne pamätať pohyb svalov. A teda stačí sa tisíckrát v živote zasmiať alebo zamračiť a vrásky nastúpia do služby. To, aby sme si začali rátať. Ak už teda nie sme za tou tisíckou.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Počúvate ráno.

0: Tak sme trocha pridali do tempa, niekto takto ubieha aj na vašich pracoviskách. Pozdravujeme z Rádia Vlna po pol 8. Aj všetkých motoristov, je tu dopravný servis s Kristinou Lacekovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Situáciu na slovenských cestách sledujeme aj takto minútku po pol 8. Opatrnosť zvýšte na D1 na výjazde z Bratislavy smerom do Senca, je odstavený pokazený kamión. Blokovaný je pravýjazdný pruh. A radar vás môže namerať na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Bátku. A to je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Rádio Vlna v stredu večer 13. mája aj romantické balady George Benson Nothing's Gonna Change My Love For You už o malú chvíľu pridáme do tempa. Máme totiž hity overné časom, ktoré vedia popostrčiť ten čas strávený v práci tým správnym smerom. Žanet napísala, že by to chcelo nejakú príjemnú a reskú pesničku pre priateľa Kaja, ktorý je v práci, nech mu to tam rýchlo zbehne. Tak dúfam, že toto je celkom slušný výber. Rokový hit overený časom od skupiny Sweet, Fox on the Run. Všetko najlepšie manželovi Ivanovi k jeho dnešným 30. narodeninám. Veľmi ho ľúbime a chceme mu odkázať, že je ten najlepší manžel a ocino na svete. Dominika, Ivík, Irinka a aj dvojčky v brúšku. No, Ivan, ty si vyhral. Víťaz berie všetko. Toto je pesnička k tvojim narodeninám. Máš okolo seba milujúcu rodinu. Želáme všetko najlepšie. ABBA, The Winner Takes It All pre teba. Deniska zo starej Mijavy nás pozdravuje, ďakujeme pekne, aj my želáme pekný večer, zároveň zdravíme úžasného manžela Jarina a úžasnú dcerku Tamarku s odkazom od maminy Denisky. Veľmi ich ľúbim a ďakujem im za všetko. Aj my ďakujeme, že ste s nami na tej spoločnej večernej vlne do 20. Eros Ramazzotti. Biu, Bela Koza, nech sa dobre počúvajú.
1: Hity overené časom. Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. Arama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Preč z DPH, preč z DPH!
3: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: The Winner Takes It All, Abba z rádia, ona počúvate Hity overené časom z rokov 80. a dnes po 20. V tomto období zostaneme o čosi dlhšie a dozviete sa oveľa viac z vašich obľúbených hitov a o vašich interpretoch. Dnes bude kolega Flebo vo svojej relácii Hity rokov 80. spomínať Kráľa popu, pesničku Kráľa popu, ktorú ale sám Michael Jackson nenapísal.
1: Slávny hit Man in the Mirror pre Michael Jacksona zložil v tom čase málo známy chlapík, ktorý neskôr stal za úspechom Alanis Morissette, Wilson Phillips a objavil 17-ročnú Katy Perry. Viac po 20. na vlne.
0: O kariére tohto pána nám povie viac Flebo. Dnes večer po 20. pozývame teda počúvať pravidelnú reláciu Hity rokov 80.
2: Vypočujte si špeciálnu hudobnú hodinku vždy v stredu a vo štvrtok od 20.

0: Minimálne takú pohodu, akú ste mali doteraz, Rádio Vlna vám želáme aj v nasledujúcich minútach, hodinách, už ale v spoločnosti kolegu Fleba. Pripravená je totiž ďalšia časť relácie Hity rokov 80-tych s Flebom. Predtým si ale vypočujte všetky aktuálne informácie v spravodajstve Rádia Vlna s Kristinou Lacekovou. Príjemný večer na spoločnej vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia monitoruje bezpečnostnú situáciu na východnej hranici Slovenska. Nominácia na tohtoročné majstrovstvá sveta v hokeji je už známa. Zajtrajšok bude so slnkom aj s prehánkami. Teplota vystúpi do 21 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Polícia a slovenské ozbrojené sily sledujú situáciu na východnej hranici s Ukrajinou. Reagujú tak na rozsiahle ruské útoky na západe Ukrajiny. Bezpečnostné zložky uvádzajú, že situácia na slovenskej hranici je zatiaľ pokojná. Zároveň však zvýšili dohľad a sú v kontakte s ostatnými štátnymi inštitúciami. Slovenská armáda monitoruje vzdušný priestor nepretržite. Slovensko je zapojené aj do systému výmeny informácií v rámci NATO. Hraničné priechody s Ukrajinou boli na krátky čas uzavreté, neskôr však obnovili prevádzku. Na Ukrajine medzi tým pokračovali rozsiahle útoky ruských dronov. Najviac zasiahnuté boli viaceré regióny na západe krajiny, vrátane Zakarpatskej oblasti pri hraniciach so Slovenskom. Ukrajinská strana hlási škody na infraštruktúre, obete aj zranených. V niektorých oblastiach boli prerušené dodávky elektriny. Útoky odsúdilo aj Maďarsko. Tamojší premiér Péter Maďar označil útoky za najvážnejšie v regióne od začiatku vojny. Niektorí maďarskí pracovníci sa podľa neho počas útokov ukrývali v krytoch. Maďarsko zároveň oznámilo, že si predvolá ruského veľvyslanca. Asociácia súkromných škôl a školských zariadení avizuje podanie podnetu pre systém e-prihlášky. Avizovala to prezidentka asociácie Eva Ohraďanová, ktorá systém opakovane kritizuje.
3: Podávame dnes podnet na prešetrenie postupu ministerstva školstva v súvislosti so systémom e-prihlášky a automatizovaným vyhodnocovaním primacieho konania. Podávame podnet verejnému ochrancovi práv, pretože domnievame sa, že uvedený postup predstavuje vážne riziko zásahu do základných práv detí a ich zákon.
1: Asociácia žiada verejného ochrancu práv, aby preveril transparentnosť systému aj spôsob jeho fungovania. Minister školstva Tomáš Drucker kritiku odmieta. Tvrdí, že systém nemení poradie škôl ani nerozhoduje na miesto rodičov. Voliči, ktorí budú počas júlového referenda mimo Slovenska, môžu hlasovať poštou. O túto možnosť je však potrebné požiadať a dnešok je posledný deň na podanie žiadosti. Žiadosť sa dá vybaviť elektronicky cez stránku ministerstva vnútra. Týka sa občanov Slovenska, ktorí majú aspoň 18 rokov a budú v čase referenda v zahraničí. Hlasovací materiál im bude zaslaný poštou. Vyplnený hlasovací lístok potom musia vrátiť späť na Slovensko tak, aby dorazil najneskôr do 3. júla. Referendum sa bude konať 4. júla a ľudia v ňom budú odpovedať na dve otázky. Či súhlasia so zrušením doživotnej renty pre niektorých politikov a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie uzavrelo nomináciu na majstrovstva sveta vo Švajčiarsku. Do finálneho kádra sa dostalo 25 hráčov, 3 brankári, 8 obrancov a 14 útočníkov. V tíme napokon nezostali obranca Rajan Petrovický a útočníci Šimon Petráš a Jakub Lacka. K mužstvu sa už pripojili aj posilie zo Zámoria, útočníci Filip Mešár a Martin Chromiak. Obranca William Kmec dorazí priamo do Švajčiarska. Smer Švajčiarsko naberú zajtra a prvý zápas odohrajú naši hokejisti v sobotu proti Norsku. V noci sa ochladí na 7 stupňov až 0. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, oblačnejšie bude prevažne na západe, kde miestami treba počítať aj s dažďom či prehánkami. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D2 pred Malackami smerom s Kútou. Horí tam kamión a úsek je neprejazdný. A radar vás môže namerať na výjazde z Rimavskej Soboty smerom na Bátku. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: Počúvate hity rokov 80.

Naladení ste na vlne, kde si hráme hity rokov 80. a počúvali ste speváčku menom Bonnie Tyler. Mimochodom, mám pre vás horúcu informáciu. Táto dáma bola pred pár dňami uvedená do umelého spánku. Mala perforáciu hrubého čreva a museli ju náhle operovať v Portugalsku. V úvode dnešného programu Hit rokov 80. vám zahrám prekrásnu skladbu, ktorú vydali Roxy Music pár týždňov po tragickom úmrti Johna Lennona.

No to bolo tým, že skoro stratil matku. Spomínam si, že keď sme spolu začali bývať, chcel byť so mnou nepretržite. Keď sme boli spolu v štúdiu, nútil ma ísť s ním na pánske toalety, tak veľmi sa bál, že by som mu z niekým mohla ujsť. Napriek takémuto posolstvu, už verzia Lennona bola prekrásna. Ale spomínaný Brian Ferry z Roxy Music nahrávku ešte vyšperkovali a titul bol v marci roku 1981 3 týždne číslom 1 vo Veľkej Británii. Toto je ten song s názvom Jealous Guy a Roxy Music.

0: Love You More a Never Ending Story.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Zahrám vám titul, ktorý naspieval Michael Jackson na albume Bad s názvom Man in the Mirror. Ide iba o jeden z dvoch titulov, ktorý si Michael nenapísal sám. Pieseň totiž zložil istý Glenn Ballard, geniálny hudobník, skladateľ a producent. Ballard vyrastal v malom meste v štáte Mississippi, kde absolvoval všetky dostupné školy, aby hneď po skončení univerzity nastúpil na autobus a so $400 vo vrecku a s jediným telefónnym číslom sa vybral do LA. Tam zavolal na to číslo, ktoré mu dal strýko a dvihol to istý profesionálny hráč golfu. Ten mu vybavil stretnutie s chlapíkom, ktorý ho nechal po nociach pracovať v štúdiu. Keď Ballard spolupracoval na albume Give Me The Night pre George'a Bensona, tak si ho všimol Quincy Jones. A ten oslovil práve Ballarda, aby sa podielal na albume Bad. Nadšený Ballard dodal gospelovú skladbu Man in the Mirror. Syda Garrett napísala krásny text a svet mal ďalší výborný hit naspievaný kráľom popu. No a ten Glenn Ballard, tak ten najprv v roku 1990 urobil slávny Wilson Phillips. On osobne vyťahol na výslanie Alanis Morissette a taktiež on objavil sotva 17-ročnú Katy Perry. Jeho práca sa nachádza na približne 150 miliónoch nosičoch, ktoré sa doteraz predali po celom svete. Nepatrný kúsok patrí aj nahrávke Man in the Mirror. Toto je Michael Jackson.

0: Keď z DPH.
1: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
2: Legendárna Oldies Party Tour Rádia Vlna, overená časom, príde za vami aj tento rok. Štyri slovenské mestá už čoskoro ožijú vďaka poctivej nádielke Oldies hudby a vy tam nesmiete chýbať. Tie najlepšie tanečné hity overené časom vám namixuje DJ Peter Hurajt a nielen o tanečnú zábavu sa postará energická a zohratá moderátorská dvojka Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. A vystúpi aj skupina Lunetik. Špeciálny hudobný host veľkých májových oldisiek.
3: Ahoj, tady je Lunetik!
4: A vidíme se, slyšíme se a společně se pobavíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
2: Tešíme sa na vás v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Košiciach a v Nitre. Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
5: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidam len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.
2: Hity rokov 80-tych

Podľa časopisu Rolling Stone najvýznamnejší hit z éry 80-tych rokov vôbec, Grandmaster Flash and the Furious 5 a The Message. Naladení ste na vlne a počúvate program Hit rokov 80-tych. Zahrám vám pre mnohých z vás možno menej známu skupinu Five Star. Táto súrodenecká zostava v roku 1987 šestkrát po sebe vypredala londýnsku Wembley Arenu a získali historicky ako prvá černoská skupina cenu Brit Awards ako najlepšia britská hudobná skupina. Dobre počujete. Five Star mali 15 singlov v britskej hitparáde medzi rokmi 1985 až 1988. Za všetkým stál ich otec, Buster Pearson. Ten zjavne inšpirovaný úspechom Jackson 5 vytvoril zo svojich troch dcer a dvoch synov rodinnú kapelu. Všetko by bolo fajn, niektoré ich piesne boli naozaj výborné, ale oni ako rodina to poňali v čase úspechu tak bezbreho, že to jednoducho nemohlo dobre skončiť. Zakúpili si obrovské sídlo s ochránkármi, bazénom, štúdiom a služobníctvom. Prezentovali sa flotilou aut, kde nechýbali Ferrari či Lamborghini. Ale keď začiatkom 90-tych rokov pochlesol záujem o Five Star, tak to pochopiteľne neuniesli. Museli predať honosné sídlo a postupne si všetci piati členovia našli zamestnania v rôznych oblastiach. Viem, že niektorí súrodenci utiekli pred otcom a vysťahovali sa do USA. Presne pred rokom žiaľ zomrel najstarší z Five Star, Steadman Pearson. Mal iba 60 rokov a príčinou smrti bola cukrovka a komplikácie spojené s ňou. Poďme si mi zahrať tých mladých súrodencov z východného Londýna v nahrávke System Addict. Toto sú Five Star.

0: konca 80. rokov a z amerického Detroitu Inner City a skvelý tanečný hit s názvom Good Life.
1: Hity rokov 80. s Flebom.
0: Slovenský Phil Collins, ako prezývali Ľuba Stankovského, stal nielen pri úplnom zrode kapely Modus, ale 10 rokov hral s Dežom Ursínim. Hral na bicie a pomáhal s vokálmi aj pri muzikáli Neberte nám princeznu. Spolupracoval s Jarom Filipom, Rišom Millerom či skupinou Elan a ďalšími umelcami. V roku 1984 sa nikto príliš kapele Modus nechcel ujať nahrávky Ty, ja a môj brat. Nakoniec to naspieval bubeník Moduse, spomínaný Ľubo, kamarátmi prezývaný Kyslík. A ten hit, ktorý zošednel pod názvom Sklíčka, ho sprevádzal celý svoj život. Ľubo Stankovský zomrel pred 2 rokmi vo veku 72 rokov a my si môžeme ten spomínaný titul zahrať.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Servác! Servác!
2: Hlavne nerozdeľovať toto meno, povedať ho treba v rádiu v celku. Servác!
1: Pán na záchode sa otočil, ale ja iba pozdravujem...
2: A pridal!
1: Meninových oslávencov.
2: Daj ten vtip, ktorý nám minule poslala do skupiny Erulka, však prerozprávaj normálne po svojom.
1: Áno, že koľko peňazí vám každý mesiac zostane z výplaty? No, týždeň pred výplatou, keď idem okolo vody, tak mi labute hádžu chlieb.
2: Tulipány vraj zvyknú podarovať výborní milenci. Ty si mal svojho času, Chino, vernostnú kartu v kvetinárstve, tak čo, tulipány, čo si kupoval? No,
1: podľa toho, čo hovoríš, veľa. Veľa tulipánov.
2: Ale si už nepamätáš farbu.
1: A že komu. Ale... Mončičak sa stal prakticky, ale okamžite hitom, aj keď je to japonská hračka, tak to pomenovanie pochádza z francúzštiny, to mon znamená môj a či či je detské slovo pre opičku, čiže mon či či je moja opička, aj keď výrobcovia nikdy nepotvrdili, že ono to vlastne je naozaj opica.
2: Rozhodne budeš potrebovať darčekové predmety od Rádia Vlna, ktoré týmto vyhrávaš, získavaš, obliekaj sa, ologuj sa a prídi na oldisku. Dobre som to zhrnula, nech mi dajú 50 eur za toto promo.
3: Si to úplne vynikajúco zhrnula.
2: Ďakujem.
3: Obliek sa a prísť.
2: Áno.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
4: V Japonsku kvitnú sakury len krátko. A krátko trvá aj ponuka Nissan Sakura Days. Objavte japonskú kvalitu a inovácie Nissan teraz s výhodou až 6500 eur na Nissan Qashqai a až 9000 eur na Nissan X-Trail. Vďaka kombinácii zľavy a výkupného bonusu. Vozidlá sú dostupné okamžite. Viac na Nissan.sk.
5: Preč z DPH, preč z DPH!
6: Využite okamžitú zľavu vo výške DPH a navyše si kúpte terasovú sedaciu súpravu Mexiko len za 399 eur. Je na vás, ako chcete bývať. U nás nájdete svoj trend. Viac na mobilix.sk.
7: Cenový líder prichádza s druhou vlnou dlhodobého zlacňovania. Vybrané už zlacnené produkty sú v Lidli odteraz ešte lacnejšie. Napríklad extra panenský olivový olej iba 6,99 za 750 ml. A rama rôzne druhy len euro 99 za 400 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Fandite slovenským hokejistom na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Zverenci trénera Vladimíra Orsága chcú vo Friburgu nadviazať na skvelé štvrté miesto zo zimnej olympiády v Miláne. Sledujte zápasy našich hráčov na obrazovkách JoySport a fandite im v originálnych fanúšikovských produktoch, ktoré vrátane novej tatranskej kolekcie nájdete na hokyslovakia.store. Slovenský hokej podporujú Kaufland, Fortuna a Orange Slovensko.
9: To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.

zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná.

Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

karton na burek, a taky porcelán. Jsem od

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.